岡山市レディオモモ、以上15曲ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。まあ、北海道5月まではねゴールデンウィスキー、このねスキーが本当楽しいんですよって、要するにねなんかゴールデンウィークの過ごし方をお話しすることがあるんですけれども、やっぱりお花が咲くと嬉しい、そんな日々を過ごしております。北海道札幌からの皆様へのプレゼント、そんな時間になっております。本日もですね、歴史と文化を楽しむひととき、そのような時間になればいいなと、とっても私も楽しみな1時間になりそうです。1曲目から参りましょうか。ビバルディ作曲の海の嵐第1楽章、どうぞ聴きください。

私たちはですね、何かこう5月のゴールデンウィークというのが一つのこう春の迎えであり、本当に春が来たと、そんな思いでおりますけれどもね、私は北海道に住み始めて、あ、まだまだそうではないんだと、北海道ではそうではなかったんだということに気づきました。なので先ほどの春スキーのお話、まさに春スキーがですね、ゴールデンウィークも本当に楽しめるんですね。銀世界の瀬、このね、本当に皆さんが、ね、スキーの大好きな方は全国から集まってこられます。まあ、しかしね、それより思ってましたけれども、さすがに5月も中旬を迎えると、春よ春と、花が咲き、そして梅が咲き、やっとです、桜が咲き、まあ、そのような花盛りの、まあ、本当に花の北海道になってまいりました。そうしますとね、本当に、ああ、やっぱり色のある世界も素敵だなと。いや、銀世界も本当に綺麗なんですよ。白と青の世界、そしてもう全ての葉っぱが落ちて、その木立、枝ぶりだけが見える、まあ、そんな青と白と黒の世界と。

でも言いましょうか、枝の美しいこの姿、ほーっとすることがあります。まあ、そしてそれがまた吹雪になったりして厳しい、そんな世界を垣間見ることもあります。もしかしそれがだんだんこう雪がなくなってきて、そして緑のこの芽が見えてくる、まあ、それがまた嬉しいんですね。北海道の待ちわびた春、やっと長い冬が終わってという、まあ、それが今まさにもう色がたくさんある世界に変わりました。街路樹などもですね、葉っぱがいっぱい出てきました。いや、おそらく本州では、いやそんなことは当たり前でしょうと、もう新緑の季節だよ、藤の花だよと、もうどんどんどんどん季節がですね前に進んでいらっしゃることだと思います。しかしそのような喜びというのがこんなにも大きいんだということを北海道に来て私も教えてもらいました。なのでここからの季節はですね、北海道はたくさんのイベントがあります。子どもたちも、そして大人も、みんながその春が、そして夏が、まあ、その嬉しい、その喜びをですね、もう目いっぱい、その時期を楽しもうという、まあ、キャンプもそうですね。なので、いろいろな形で皆さんも旅をしたり、そのような北海道の人たちの、このまた新たな季節を迎えた喜びを感じる、そんなひとときなんですね。なのでいつもいろいろな方をゲストにお呼びしたりしますけれども、実際に私も本州の方にですね、講演活動に出たりします。その場所で本当にたくさんの方にご縁あってお話ししたり、歴史のお話をしていていただいたりしますけれども、そういう講演から戻ってきまして、地元に帰ってきた時にふと地元の歴史をあまり知らないなと思うことがあるんです。こんなにもね、立派なね、いろいろな方々にお話を伺っているのに、実は足元の歴史をあまり知らなかったかもと思った時にですね、やはり地元には地元の郷土史家の方がいらっしゃるんですね。そういう方とお会いしてお話しできることが本当に喜びでもあり、濃い時間を過ごせます。そして例えば私のようにですね、いや、もともと京都の生まれで、それからアメリカに行ったり大阪に行ったりしながら北海道に来ましたなどという人間は、北海道といえばですね、親戚はもちろん誰もいません。4人家族だけ、まあ、それもですね、子どもたちが巣立ってしまうと何とも心細い状態になりますけれどもね。しかし大半の方々は、いやいや父もここでねと、そしておじいちゃんの時代はこうだったんですよと、その頃はね、この場所はね、なんていうお話を伺うと、こうタイムスリップしたような、あ、そうなんだと、今こんなに便利に過ごさせてもらってるけれども、本当に大変だったんだな、本当にこの寒さとの戦いだったんだなと、まあ、そういうことも感じます。で、今朝もですね、私は少し古い地区の方にこう行ってまいりました。そうしますとやっぱり100年立っている古民家のようなね、まあ、そういうこの個人のお宅がいくつか残ってるんですね。もう本当に、あ、こういうお家がたくさん立ってたんだなと、いや、さぞや寒かったであろうと、まあ、そんな風にも思いながらね、しかしそうやってまだその建物を大切にされていることに感動を覚えて帰ってまいりました。で、いつかですね、その地区のその歴史と、それから街歩きをしている方ともぜひお話をしたいなと、そんな風にも思っています。小さな通りであったり、それから街道であったり、それから運河、まあ、そういったものが持つ歴史をですね、一つ一つ丁寧に紐解いていらっしゃる方がやっぱりその地区にはいらっしゃるんですね。そしてやっぱりこの愛情を持ってその話をしてくださいます。ぜひそのお話を伺いたい、そんなふうにも思っています。で、実は子どもたちは意外とその地区のことについてはですね、郷土の歴史として小学校3年4年生ぐらいですか、副読本で学ぶんですよね。でもその時に初めてその親も、ああそうだったのかこの地区はと、一緒に学んだり、ああいい機会だなと思ったりします。私はその小学校3年生の頃というのは福岡に住んでいました。なので福岡市の歴史については今でも覚えてます。いや、すごいですよね、子供の頃のそうやって覚えた

0: 下北ではまあ、ジオパークということで、日本ジオパークネットワークの方で認定された、ジオパークになってるんですけれども、そういう地形地質の方の話で言いますと、一言で言うと日本列島の縮図だというふうによく言われてまして、日本列島が作られてくるその、まあ、地質の大きな歴史ですね、
1: はい、
0: その中でよく4つの大きな要素があるって言われてるんですけれども、その4つの要素が全部詰まっているような状態ですので、まあ、下北を一周していただくとそれらを全部体感できるかなという、はい、そういうような状態になってますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: なるほどね。この地質の特徴だとかその年代だとかそういったことなんですか。
0: そうですね、まあ、具体的な話で言いますと、もともと日本列島は大陸の端っこにくっついてたわけですね、ユーラシア大陸の、でその時代のものから、でその時代というと何が起きているかというと、よく地震等のことでもプレートって話が出てくると思うんですけれども、
1: プレート、はい、
0: はい、大陸のプレートと、まあ、海洋プレートとあって、で太平洋側のプレートが大陸側に沈み込んでいくっていうような話をよく聞くと思うんですけれども、その沈み込んだ時にですね、海洋プレートの上に乗ってる、要は海の海底の堆積物が大陸プレート側に押し付けられて溜まっていくっていうようなものがまず地質として出来上がるわけですよね。まあ、付け加えられているので深堆っていうらしいんですけれども、そういったものがあったり、まあ、その次には今度は日本列島ができてくる、要は大陸から離れていわゆる日本海ができてくる時代ですね、
1: はい、
0: そういった時代 の火山活動を含めた地殻変動の痕跡だったりとか、その後今度は東北日本がなんか隆起していくような形になるんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でそういうようなことがあって、で、まあ、その後いわゆる氷河時代に突入して、はい、寒い氷期と暖かい時期の寒氷期と言われているもので海水準がもう100メーター以上どんどんどんどん変動していくときに浸食されてできた地形ですよね、段丘と言われている、はい、そういったものが全部抑えることができますよというのが、はい、下北のジオパークの、はい、特徴になってますね。
1: すごいですね。あ、でも本当に下北半島に来たらそのジオパークといいますか地質上のその遍歴といいますか、はい、歴史のそれを知ることができるということですね。
0: そうですね、はい、
1: わ、それはまた興味のある、特にそれご興味のある方にとってはもう本当にたまらない場所ですよね、この下北半島というのは。
0: そうですね、はい、
1: こういったジオパークに関しては学ぶ場所というのがどこかにあるんですか。
0: そうですね、本当は、私たちやってる文化財の側も含めてちゃんと博物館的なものがあると一番いいんですけれども、恥ずかしながらと言いますか、残念ながら、まだ当時にそういうのがないので、はい、今はジオパークに関してはちょっと何でしょう、観光物産館みたいなところでそういった展示等は一部やってるんですけれども。
1: そうですか、はい、なるほどね。じゃあこの地域にこう観光に来られた方などはそういったもので、はい、こういった作りでこの地域ができてるんだねという、まあ、そういったものはパネルなどを見て勉強することができるんですか。
0: はい、そうですね。
1: そうですか、なるほどね。いや、そしてね、またこの地域のこのなんていうんでしょうね、この辺りというのは日本最大の霊場もあったりして、
0: はい、
1: ある意味で皆さんにとっては青森といえばというような、もうちょっとその辺りもぜひご案内いただけますか。
0: あ、はい、まあ多分むつ市あるいは下北というと皆さん恐れ山を第一に思い浮かべると思うんですけれども、ちょうどさっきのジオパークの話に絡めると、ちょっと

0: 起をしていく段階ですかね。それで、そしてその後火山活動がどんどん、うん、活発になっていく段階の、地形のところに当たるんですけれども、
1: あ、なるほど。
0: でそうすると、まあ、今もそうなんですけれども、火山ガスが噴出しているような、
1: うんうんうん、
0: そして荒涼とした風景が広がってて、でさらにその、奥にはその火山活動によってできたいわゆるカルデラ湖っていうものですね、うんうん、湖があって、でその、そばにはその白い、うん、石英でできた砂がですね、まっさらに広がってるっていうことで、
1: うん、
0: 地獄と極楽を体現しているようなな
1: るほど、
0: そういうような場所になっておりますので、
1: あ、なるほどね、皆さんがよりそういった霊的なものを感じるような、まあ、そういう風景になっているということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、そうでしたか。いや、ありがとうございます。ではここでちょっとね、音楽を聴きいただきまして、今度はその後半は歴史について、はい、ぜひお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
0: はいはい、お願いします。
1: それでは1曲参りましょうか。ビワルディの海の嵐の今度は山岳章、どうぞお聴きください。

さて、それでは進め北前船コーナーに参りましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。

0: 伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: むつ市ということでですね、この青森県の最北端のこの場所、そしてその半島が2つあるんですよと、津軽半島と下北半島、その東側の方の半島にむつ市はありますという、まあそのようなね、あのこちらのむつ市でのご活躍なんですけれども、ぜひこの地域、まさに北前船が非常にたくさんこの寄港した、そのような港のある場所なのかなとも思いますが、そのあたりのお話をお話こうねをぜひ皆様にお聞かせいただけますでしょうか。このむつ市のその北前船の足跡というものなんですけれどもね、
1: はい、
0: このむつ市でその北前船が活躍した港というのはいくつかこう決まってたんでしょうか。
1: そうですね、よく言われるのが、まあ、文書とかで挙げられている港の関係ですと、よく田名部七層とか言われてまして、7つの港が挙げられたりとか、されておりますね、はい、
0: なるほどね。田名部七層、7つの港ということですか。
1: はい、
0: あ、それは、まあ、全てこう青森県内にあるようなということなんですか、この辺りの。
1: はい、その中で田名部の七層、7つの港なので、はい、下北半島で7つの港があるよということで、はい、言われておりましたね、はい、
0: 例えばどういった港なんでしょうか。
1: はい、例えばですね、まあ、地区ごとに説明していくとあれなので、先ほど私下北半島が斧が左側刃先を西に向けた形だというふうに話をしてますけれども、今むつ市で言いますと、ちょうどその斧の刃の部分と柄の部分がくっついている箇所、まあ、ちょうど中心になる箇所から、まあ、北側は津軽海峡に面した部分まで、そして、斧の刃の南側ですね、まあ、海としては陸奥湾があるところなんですけれども、そっちの方までは全部陸奥市の方になってまして、
0: なるほど、
1: でその中で具体的にということで紹介しますと、例えば津軽海峡側ですと大畑という港があります。
0: 大畑、
1: はい、はい、で、まあ、平成17年に市町村の合併するまでは、まあ、大畑町ということで、まあ、一つの自治体があった場所なんですけれども、はい、でそこはですね、ちょうど津軽海峡の中でも下北半島の津軽海峡側では一番なんだろう、簡単に言うと立派な河川が大畑川という川がありまして、
0: はい、
1: でその川をおそらく利用するような形で芝をですね、青森芝というのが今も日本三大美人とかいうことで有名ですけれども、
0: そうですよね、
1: はい、江戸時代この下北半島この芝というのがまず一番重要な輸出していく産品になりますので、
0: なるほど、
1: でそれを切り出してそしてその大畑川を使って加工、津軽海峡まで運び出すっていうような形でやっていたものと、はい、考えられてます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうしますとこの大畑港というのはおそらくその青森ヒバを主にこう積み荷として積んだのであろうというような、まあ、そういう港であったということなんでしょうか。
1: はい、そうですね、まあ、もちろんあと、まあ、下北全体に言えることとしてはそのヒバとあとは海産物ですね。
0: あ、
1: よく江戸時代鎖国の中でもその長崎俵物ということで長崎から中国とオランダの方には貿易をしてたという話ですけれども、
0: はい、
1: その中で特に下北では海産物の生産が盛んでして、でそれが、まあ、津軽海峡側です と、やっぱり一番有名なのはアワビですかね。
0: あ、そうなんですね、
1: アワビを干して、あと陸奥湾側だと今度ナマコが取れまして、それも干していりこという形で長崎俵物として長崎の方に輸出をしているような状態ですので。
0: そうだったんですね、はい、なるほどね。こちらのこの 津軽海峡側が干しアワビ、まあ、ハワビだったということなんですね。そして陸奥湾側がこうナマコ。
1: はい、
0: なるほど。それらが、まあ、長崎俵物としてもこれは本当に大事な、
1: はい、
0: 貴重なといいますかドル箱だったということですよね、積み荷としては、うん、
1: そうですね、はい、
0: そうでしたか。ということはその陸奥湾側のその港というのはどういったところだったんでしょうか。
1: そうですね、陸奥湾側はもう、まあ、今紹介させていただくのは4つに絞ろうかなと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、先ほどの斧の形でいうと、まず一番先端には斧の刃先の一番下側ですね、はい、下の先端には脇の沢という、これも合併前は脇の沢村という村だったんですけれども、
0: はい、
1: そこも主要な港になってまして、でそれからその東側、ですので、うん、斧の刃の真ん中あたりって思ってもらえばいいですかね、そこには川内、こちらも合併前には川内町っていう町だったんですけれども、そちらにも港がありまして、そして一番まあ、斧の形考えると柄の方に向かって内側に反り返りますよね、なので一番奥まったところが、まあ、今でいうと大港ということで言ってるんですけれども、まあ、当時江戸時代ですと安土と大平という2つの港が、まあ、隣り合って合ってるような状態で、
0: なるほど、安土と大平、
1: はい、はい、いう港がありまして、であとこれは実は船が直接北前船がつけるような港じゃないんですけれども、この下北半島の中で一番物資が集まる、まあ集積集散する場所っていうのが田名部という場所がございまして、それが一番その斧の刃の部分と柄の部分のくっつく場所に位置してますので、陸運も含めて交通の要衝になる場所なんですけれども、
0: なるほどね、
1: はい、そういうような場所がありました。で、まあ、4つの港でそれぞれさらっとご紹介させていただきますと、脇の沢ですと実はまあ、これは海産物の中でもさっきの俵物とはちょっと変わってくるんですけれども、実は一番まあ、特徴的なのがタラですかね。
0: タラ、
1: 魚の、マダラが冬に陸奥湾内に産卵のために入回遊してくるので、でそれを各国漁で取って、でそれがですね、実は江戸にそのまま漁で釣ったものを江戸に運んでって、でその初物っていうのがやはり非常に値段が高くなるので、非常に高級なものとして扱われますので。
0: なるほど、はい、これは塩かあるいは干しだらにするということですか。
1: そうですね、取って、
0: はい、
1: はい、まあ、ただって口をガバーッと大きく開けてるような状態なの で、はい、でその口の中から臓物を取って、でそこに先ほどおっしゃったその塩を入れてですね、それで運ぶっていうのが新鮮なタラを江戸に改装していくっていう方法だったらしいんですけれども。
0: なるほど、そういうことなんですね、
1: はい、
0: まあ、その口から入れた、まあ、それも一応塩漬けのタラということなんですかね。
1: まあ、塩は、はい、やっぱり江戸まで運ぶのにも日数は経ってしまうので、塩はやっぱ欠かせないんですけれども。
0: そうですよね、はい、そう、なるほどね、素晴らしい。や、そういったマダラ、それは脇の沢の港からということだったんですね。
1: そうですね、はい、
0: 他のところはどういったものだったんでしょう。
1: はい、でそれから、順に東の方に行きますと、今度は先ほど言った川内町の方になっていくわけなんですけれども、はい、川内の方ですとそうですね、まあ、だんだん湾の奥の方になっていくので両まあ、波静かな良好にはなってくるんですけれども、そういうのもあってか、なんですね、川内として特徴的なのは造船、船を作ってるですよね。でそれが、まあ、 この下北管内では随一の造船場だったようで。
0: あ、そうですか。
1: はい。

0: ね、これ造船所ということも、はい、その北前船のような、まあ、戦国船であったり500石であったりというものをこちらで作られていたということですか。
1: そうですね、はい、はい、あの当時の記録から見てもあのそれらを作っていたあの記録がありますので、そこは間違いないかと思います、はい、
0: 素晴らしい、はい、そして大港と今は呼ばれているがというおっしゃってたその安堵ですとか大台だったんですか、はい、それはそれに続いていくんでしょうか、は
1: い、そうですね、まあ先ほども申しましたようにあの一番奥まったところなので、一番やっぱ波穏やかなあの天然の良港として、うん、当時から評価されてまして、
0: うん、
1: まあ、他の地区同様にこの材木の積み出し港でもありましたし、であとはですね、次にお話しする田名部との関連でも、ちょっと重要なんですけれども、田名部の方は直接その船がつけられないんですが、田名部川っていう主要な河川がありまして、その要は川船ですね、観光船って言ってたらしいんですけれども、はい、川船で物資を運ぶ、そして大台だとか安堵に泊まってる船のところに行って積み荷を下ろしてあげてっていうことをやってるということで、そういう中継基地的な役割も含めてありました。はい、
0: なるほどね。その川船のこと観光船っておっしゃってました。
1: あ、はい、
0: あ、そう、そのように呼んでたんですね。
1: はい、
0: それでその田名部川の方から、まあ、このこちらの安堵ですと大平の方にこう物資を、そしてそこでまた待っていた北前船がということでその物資を運んでいくような、まあ、そのような流れということなんですかね、
1: はい、そうですね、はい、あ、
0: そうですか、なるほどね、すごいですね。
1: で逆にその田名部が逆に言うと一番の物資の集積地なので、そういう意味でも非常に下北へ一円を占めるような豪商が実は田名部の方にいたりとかもしておりますので。
0: なるほどね、はい、そうだったんですか、はい、あれですか、川内港ですとかその造船ですとかね、これやはりその大港の方はやはりこのいろいろなものが集まってきて、その、まあ、田名部の方からも、ね、陸送であったり、まあね、この交易であったりしていろいろなものが集まってという、まあ、そんないろいろなお話ありましたけれども、例えばそういったことに特色を出すような、まあ、そういった人たちが集まってたということなんでしょうか。
1: あ、特にその点人の形話していきますと、一つは特に川内の方が関連があるんですけれども、
0: はい、
1: 志学州という瀬戸内の、はい、関わりが実は古くからありまして、川内の一つの神社なんかは寛文年間ですね、もう17世紀の中頃ですよね。その頃には志学州の人によって熊野神社が勧請されたりしておりまして。
0: なるほど、ということは志学州が瀬戸内の方からこちらまでこう移住してきていたような、そんなイメージなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、そこ、はい、こちらの方に移住して、で実はお墓なんかも見つかっておりまして、はい、年号が分かるものでいうと、川内地区で一番古いお墓が実はこの志学州のお墓だったりするんですけれども。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほどね、はい、あ、そういう人たちがこう入り込んでたんですね。
1: そうですね、はい、
0: その他にもやはり北前船のこの時代に活躍された方っていうのはこの地域に来られてたんでしょうか。
1: そうですね、まあ、あと有名な方で言いますと直接来たということではないのかもしれませんが、多分幕末の怪将として有名な、ゼニア五兵などがあるかと思いますけれども、実はその関わりもこの下北は大きくありまして。
0: そうだったんですか、ゼニア五兵も下北半島とはこう大きなその交易の歴史などがあるんですか。
1: そうですね、まあ、先ほど、紹介してました、まあ、下北の中でもここだけっていうんじゃなくて、いろいろな地区と取引を行ってるんですけれども、田名部

0: の方とか、あるいは大畑の方なんかでは、はい、なんでしょうね、取引先というよりは支店、あるいは出張所的な、
1: なるほどね、
0: はい、方が、はい、田名部、川内、大畑あたりでは、はい、なってましたね。
1: そうでしたか。いや、すごいですね。しかし、こうやって青森の一番最北端、もう非常に北前船のこの交易が盛んだったということですね。
0: そうですね、はい、
1: 素晴らしい。そうでしたか。いや、ありがとうございます。まだまだね、いろいろとお伺いしたいので、またぜひご登場いただきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: このね、田名部七層っておっしゃってた、実は7つあるんですよという、そのうちの今日は4つですか、はい、ご紹介いただいて、はい、まあ、まだまだちょっと他の港のですね、特徴などもお伺いできればとも思いますので、またぜひご登場して、はい、いろいろとご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。本日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日はですね、青森県のむつ市教育委員会障害学習課にて学芸をなさっておられます森田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

いや面白いですね。むつ市のこの歴史、森田健二さんの学芸員さんのね、この話というのは非常に興味深かったです。そしてまた北前船の足跡がたくさんあって、またこのね足跡のお話を、この著作として残してらっしゃる方もいらっしゃるようですね。あの、むつ市の出身の鳴海健太郎さんが作られました下北の海運と文化という、まあ、そういったご本も出ているようです。非常に興味深い歴史を今日は楽しくお話をいただきました。本当にありがとうございました。地質としての特色も非常に興味深いものでしたね。ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。では最後に、私明田美雪の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道と空たち、そしてクープランの百合の花咲く、どうぞお聴きください。ではまた。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンターマインには皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが

0: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
4: ヤスポンも
3: 参加します。みんな見に来てね。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は信義をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから

人の移動に必要な自動車、オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

Can AOS カウントラストワンルーツ終焉の声かに風切るツーステップアウト

頑張ろう地球人、頑張ろう地球人。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶蝶々がお届けする蝶々のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、蝶々のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 火曜100歳。
2: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀川

0: あだけたって騒いどんなったわ。
1: 何そのはたがめがあだけたって。
0: はたがめがあだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。はたがめがあだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのメタは自社で開発した AI を搭載したメガネ型の端末を21日から日本で発売すると発表しました。メガネをかけたまま写真を撮ってなどと声で指示をすると、端末のカメラで写真や動画を撮影することができます。1200万画素のカメラやスピーカー、マイクなどを内蔵していて、かけて問いかければ AI の音声で答えを聞くことができます。メタのメガネ型端末は2021年にアメリカなどで発売されましたが、日本で発売は初めてです。クマによる人身被害が増える中、環境省は昨日、全国統一的に実施するクマの個体数調査について、東北地方を中心に来月下旬に着手すること明らかにしました。実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度中に県や生息地ごとの推計個体数をまとめます。調査は3年から4年をかけて全国の生息地に広げていきます。統一調査ではツキノワグマの生息地域を10キロメートル四方に分け、基準となる地域に個体識別用の動画撮影カメラ25台と静止画を撮影するカメラ8台を設置します。19日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ322ドル24セント安い4万9363ドル88セントでした。値下がりは2営業日ぶりです。原油高に伴うインフレへの懸念からアメリカの債券市場で長期金利が上昇し、相場の重荷となりました。IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 220.02 ポイント安い 25,870.71、 3営業日連続で下落しました。以上、 FM 単語ニュース。この時間はオリトがお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

毎週水曜の正午からは私リコがお届けいたしますアミューズメントトークバラエティリコランド。私が気になった情報を中心にお話ししていきます。ランチタイムの BGM にメッセージリクエスト大歓迎。FM 単語が12時をお知らせします。

0: はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。本日は5月20日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、22日の金曜日夕方6時からと、翌日の23日土曜日お昼1時からお聞きの皆様は再放送となっております。はい、ということで、この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間となっております。本日はなんと555回目です。イエイ。だから何っていうことなんですけど、本日555回目ゾロ目でございます。でね、それにちなんだ楽曲とかセレクトしようかなと思っていたのに、ちょっと日々忙しくて、1曲も準備できないまま、今生放送を迎えております。そんな中、ありがたいことに、1、2、3名様、生放送までにメッセージいただいておりますので、ありがとうございます。とりあえず3曲はいただきました楽曲をお届けすることで補えるかなと思ってますよ。まだまだ皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。それでは E メールアドレス申し上げます。794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp、 ぜひもうスマホに登録の方しておいてください。いつでも何時でも、これはと思ったらすぐにメッセージ送れるようにね、アドレス登録しておいてください。さらには、FM 単語のホームページ、こちらの方からもメッセージ投稿できますので、そちらも合わせてご利用ください。はい、ということで、お一人目のリスナー様ご紹介したいと思います。
1: リコランド。
0: はい、お一人目はおはがきでいつもいただいております。ラジオネーム、これからもミニッツさんです。ありがとうございます。いや、もう今回ないのかなと思っていたら月曜日に届きましたよ。ありがとうございます。リコさん、スタッフの皆さん、こんにちはと、体調いかがですかといただいておりますが、いつもね、こんなもんですよみたいな言ってますけど、実は私今日あまり電波に乗せて言うもんじゃないですけど、体調あまりよろしくないです。もしかしたら水曜日は夕方からイブニング794も担当させてもらってるんですけど、音楽が流れるかもしれません。もう再放送聞いてらっしゃる方はね、もう終わっちゃってるんですけどね。これからもミニッツですと、いつもありがとうございます。でね、リクエストありがとうございました。あるかな、聞けるかなと思ってました。よかったです、やはりいい歌ですね。また時間をかけて探していただいてありがとうございましたっていう風にいただいてるんですけど、楽曲名とか書いてないんですね。で、多分高山源さんの心凍らせてっていうやつのことかなと思っているんですが、間違いないですかね。いい曲ですよね。ね、で、今回は20日、22日、25日の分の4曲リクエストしますといただいております。で、その中で1曲目、2曲目、3曲目に書いてらっしゃるプリンセスのアニバーサリーっていうのが書いてあったんですけど、プリプリのことか

かなと思って、プリンセスプリンセスガールズバンドがあって、ちょうど世代なんでね、でプリプリでアニバーサリーあったかなどうかなと思って探したんですけど、ちょっと見つからなくて、アニバーサリーといえばすぐに浮かんだのが松任谷由実さんの楽曲でアニバーサリーと、それとあとキンキキッズのおめでとうおめでとうっていうやつ、ちょっとメロディー違うけど明るくなるねと、あれも名曲なんですけど、その2曲がポンと浮かんだんです。なのでちょっとプリンセスプリンセスのアニバーサリーはちょっと見つからなかったので、もしかしたら別のアーティストさんなのか、プリンセスプリンセスのアニバーサリーじゃないタイトルのやつなのかっていうのがちょっと定かではないですけども、私がちょうど今日ね、まあ記念日っちゃ記念日、555ゾロ目ですよ。あのなんせこの前ミラクルペイントっていう番組もやっておりますので、それも合わせるととんでもない数になってるんですが、アミューズメントトークバラエティリコランドというタイトルに変わってからの放送、本放送だけの数ですよね。これにあの再放送も加わったらもうとんでもない数放送させていただいてるんですけども、本日555回目ということで、ある意味記念日なんじゃないかな。ナイスリクエストでございます。これからもミニッツさんのリクエストで松任谷由実さんアニバーサリーお聞きください。

はい、時刻は12時11分を回りました。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続きましてリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX 賛成さん、ありがとうございます。リコちゃん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家とメールの王子様、おまけに永遠のダンディズム、サージェントルーク RX 賛成です。言うたはります。自分で言うのはいいですよね。はい、ということで放送555回目おめでとうございます。と、ありがとうございます。ありがとうございます。岩滝口駅のホットサロンで10日に開催されたバンバラコさんのライブに久しぶりに行ってきました。月曜日のね、バンバラコのポークデナイトのパーソナリティバンバラコさんのライブに行ってこられたということで、バンバラコさんの歌はいつ聴いても癒されます。そのライブでハガキ職人のこれからもミニッツさんに初めてお会いできましたと。傘と懐中電灯と色鉛筆、その他もろもろをお土産でいただきました。そしてお手紙もいただきました。綺麗な字で涙が出るほど感激しました。今月30日の公開収録でもお会いしましょうと。今月4日にジャズピアニスト作曲家の大野雄二さんが死去されました。その追悼の意で大追跡のテーマをリクエストしますというふうにいただいております。ありがとうございます。そうなんですね、ついにこれからもミニッツさんに会えたんですね。こういうね、なんかなんていうのかな、オフ会じゃないけどリスナーさん同士のつながり持ってもらえるのってなんかわかんないけど嬉しいよね。会えたんだ、よかった。こちらでねつなぐっていうことができないので、これからもミニッツさんがねつないでくださいって言われてましたけど、そういうことはちょっとやりだすとも本当に申し訳ないけどできないんですっていうことだったので、会えたということでなんかすごいほっとしました。よかったです。そして お渡ししたかったね色鉛筆も渡せたということで、多分その色鉛筆を使ってサージェントさんもまたお絵描きされるんかなと思いますが、何度も言っておりますが FM 単語のファックスは白黒です。 FM 単語のファックスは白黒で表示印字されますので、カラフルな色塗ってくれはってもね、それがこっち見て表現できないので、それはもうあらかじめご了承くださいということでございます。はい、ということで、その大野雄二さんの追悼の意でリクエストくださった大追跡のテーマっていうのがなかったんです。で調べたら過去にドラマがあったんですね、大追跡っていう。新しい相葉くんとかが出てるやつではなくて、過去のだいぶ前のやつのことをおっしゃってるみたいで、ちょっとないですし、これからも入ることがないのかなと思ってまして、ただねヘビーリスナー様ですよ、サージェントルーク RX 賛成さんはなかったらっていうのもちゃんと準備をしてくださっておりましたので、そちらの方お届けしたいと思います。なかったらルパン三世のテーマをお願いしますといただいておりまして、ルパン三世のテーマねいっぱいあるし、いろんな人が歌ってんのよ。さあどれにしましょうかと悩みまして、こちらにいたしましたよ。モンキーマジックでルパン三世のテーマ。

はい、時刻は18分を回りました。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。めちゃめちゃかっこよくなかったですか？聞き惚れてた。踊りはしなかったんですけどね、なんかどっぷりその世界に浸かり込んでたら、ああもう終わってた曲みたいな感じだったんですけども、ありがとうございました。リクエストしてくださった楽曲はなかったんですけども、ルパン三世のテーマモンキーマジックでよかったんじゃないでしょうか。また来週あたりにはセバヤンが歌ってた愛のテーマの方とかね、あれも好きなんよ、いい声なんよ、それもね、どっかでかけたいかなと思ってますよ。はい、続きましてリアルタイムにいただいておりますメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームヤマニンさん、わお、ありがとう。リコさんこんにちは。ライラックの花咲く札幌よりヤマニンです。なんとなんと、あ、なんと、違う、なんとなんとなんとか、放送555回、おめでとうございます。拍手のね、絵文字が、あの音符とマイクとラジオと拍手の絵文字がとても賑やかな、ありがとうございます、素晴らしいと、ありがとうございます。いつもヤマニーさんはリクエストはついていないことが多いんですけども、今回はお祝いということでリクエストもくださったんですね、ありがとうございます。5にちなんだ曲ということで、佐々木勲、堀江美智子、コロンビア、ゆりかご会で進め

ゴレンジャーご都合よろしければお願いいたしますといただきましたけども、すすめゴレンジャーってどんな歌、あのえ違うの、えバンバラバンバンバンバンバラバンバンバンバンバラバンバンバンバラバンバンバンバラバンバンバンって、あれ進め、あそう、戦隊ゴレンジャーゴレンジャーってやつかな、合ってる年がバレるでもね、なかったんですよゴレンジャーの歌が、なんでなんと思って、これちょっと入れといてもらおうかな、なかったもんで、でもちょっとアニメのカテゴリーで探していたら5にちなんだ楽曲見つかったんですよ、ヤマニーさんのおかげです。ということでヤマニーさんが初めてリクエストしてくれはったであろうすすめゴレンジャーがなかったもんで、私が代わりにセレクトした楽曲お聴きいただきましょう。マッハ555

0: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析したり、懐かしいあの頃を楽曲とともに振り返ったり、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。
2: 時刻は25分へと向かっておりますね。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。後半戦お一人目ご紹介いたしますのはスーパーリスナー様、ラジオネームカードちゃん、はい、ありがとうございます。リコちゃんこんにちは、とカードちゃんこんにちは。車の車外温度計が35度を表示してて思わず二度見したジジイですそりゃ二度見しますわな。35度ってってなるよね。朝のウォーキングもすぐに汗をかくようになってきました。ニュースでは今日は30

30度だ真夏日だと騒いでいます。でもね、てんてんてん、リコちゃん、てんてんてん、本当の真夏になったらプラス10度以上の40度とか42度とかの日がバンバン出るんですよ。湯船の温度かっていう感じですよね。あー怖い怖い。今からしっかり汗をかいて体を暑さに慣れさせてくださいね。私はドラム叩いて汗かきます。素晴らしい、いいっすね。そうなんですよ、私ね、その本当は昨日も日曜日もそうなんですけど、実家に行かないといけないんですよ。母の具合が悪いんで、母親の具合が悪いんで会いに行ってあげなきゃいけないんですけど、自分の体調が優れず、長距離走るのが危険なので、もう心を鬼にして行ってないんですね。でかといってこっちで遊びほうけてるわけでもなく、で昨日はもうこの暑さに慣れなければいけないと思い、家で風は送ってたんですよ。タワーファンで風は送っていたんですが、冷房を入れずに暑さに慣れようと汗を頑張ってかこうとしていたんですね。多分それでもう完璧に体ダウンしてるんですよ。ダメじゃんって。やっぱりね、暑いの苦手で体温調節ができないっていうのもあるんですけど、すぐに熱中症にねなっちゃうんですよね。それじゃダメだと思って鍛えようとしたんですけど、鍛え方を間違ったのかもしれません。はい、汗かかないとね。でリクエストの方もいただいております。またこれ踊ってまうやん、ザ・ローリング・ストーンでジャンピング・ジャック・ラッシュ。

い。時刻は31分になりました。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコが放送しております。はい、ということでメッセージ全然来てなかったから今日大丈夫かな、ノープランなんやけどどうしようと思ってたらね、札幌市よりヤマニンさんもくれはったし、スーパーリスナーカトちゃんもくれはったし、よかったよかった思ってたらまたいただきましたよ、ありがとうございます。続いてご紹介いたしますリスナー様はラジオネームシューリーさん、おー気にありがとうございます。すごい555回、こんにちはシュリーです。昨日は耐えきれずエアコン入れました。雨が降らず川の水も少なく田んぼは大丈夫でしょうか。熊なども、各町で一頭は遭遇している状態で身近に迫ってますよね。本当にこのまま子どもたちを歩いて通学させるのでしょうかね。大人が着いたところで実際問題どうしたもんだかね、とっていうふうにいただいております。そしてリゴさん、給与は大事だよ、体を休ませるのは必要、お大事に、とありがとうございます。そうなんです、クマ問題ね、昨日テレビでクマに襲われたっていう女の人がその襲われた時の動画をアップされてたんですよ。ご自身に、カメラをつけてらっしゃるので、そのご自身の目線でっていう映像にはなってたんですけど、子グマが2頭いてて母グマがいてて、でこれだけ散々クマに出会ったら静かに後ずさり、背中を見せずに静かに静かに遠くに離れて安全な場所に行ったらすぐに通報してくださいって言われているし、その方は山にね入っていく、なんか動物を撮影するために入っていくっていう方なので、シュミュレーションとかもできていたであろうその方がですね、キャーキャーキャーって言ってたんですよ。ダメじゃん、騒いだらクマもパニックになるし、いやダメじゃん。でその方ちゃんと熊よけのスプレーとかも持ってらっしゃったらしいんですけど、なんだろうね、自分だけは大丈夫って思うんですかね、車の中に置いてきていたらしいんです。で熊がすごい勢いで突撃してきて、左手だったか右手だったか手にボンとパンチを引っかいたんじゃなくてパンチをしたらしいんですけど、車に、走行中の車に当たったぐらいの重さだったとおっしゃってます。でも正直もう自分はもうダメだと思ったと。ただ虫よけに持ってらっしゃったのかな、電子ラケットみたいなあるじゃないですか、 ご存知ないですか、ラケットになってて、それが蚊が触れると電気が走って死ぬみたいな、それを持ってらっしゃって、それでクマのちょうど鼻を叩いたんです。そしたらびっくりしてそのままクマが子グマの方に行ってその隙に逃げたみたいなことをおっしゃってたんですけど、その今回たまたま鼻をオーダーすることができたからよかったようなもの、クマの皮膚ってすごく分厚くて、おまわりさんが持ってるピストルぐらいじゃ貫通しないんですって。なのでその叩いたところが違うとこだったら何にも効かなかったかもしれない、もう九死に一生を得たっていうのをやってらっしゃって、なぜ今回こう公開されたんですかって言ったら、皆さんにも気をつけてほしいから、本当に怖いんだよ、こんな風に迫ってくるんだよ、スピードもすごいんだよっていうところをね見せるために、公開されたっていうことだったんですけど、シミュレーションしてたってね、パニックになった

から声出ますよね。大の大人がですよ。ただだから子供に大人がついていても、子供を置いて逃げないとも限らないじゃないですか、本当に窮地に立たされたら。なので考えものですね。こんなにクマを目撃情報が毎日上がってくると本当に心配ですね。はい、ということで趣里さんからのリクエストご準備できました。お届けさせていただきたいと思います。今日、そう今日ね、本放送水曜日なんですけど、夕方からもしかしたら雨が降るのかな、どうかなっていう天気予報になっていますね。小林あさみさんで、雨音はショパンの調べ。

0: ゴランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランドリゴランド、ヘイ。
1: はい、時刻は40分を回っております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。追伸いただいております。札幌市北区のヤマニンさん、ありがとうございます。わー、マッハゴーゴーゴーの主題歌懐かしいと、こちらの方がゴーゴーゴーでぴったり、お聞かせいただきありがとうございましたといただいております。いや、こちらこそ、またあの気が向いたらメッセージリクエストお待ちしております。ありがとうございました。はい、続きましてご紹介いたしますのは、ラジオネームマーサミンちゃん、大きにありがとう。リコさんこんにちは。リコファミリーの皆様こんにちは。555回目おめでとうございます。私のコンピューターで計算するとざっと11年ですね。堂々たる長寿番組ですやんか。記念に何か美味しいものでも食べてください。いや、うん、食べるよ。そしてどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。でね、今見てびっくり、マジか。リクエスト、マッハ555なんてあれば最高ですが、きっとないでしょうね。あったのよ。ゴレンジャーもあれよって感じですよね。もうめちゃめちゃ今ゴレンジャー聞きたいんですけど、すごい、もうかけちゃった。でさらに、なければっていうことで予備曲もリクエストくださってましたので、そちらの方をお届けしようかなあと思いますよ。こちらはウルフルズで笑えれば。
2: とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道。

はい、時刻は48分へ向かっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今日は555回目だよということで、お祝いメッセージ等いただいておりますが、次の方ご紹介いたしましょう。ラジオネームイブちゃん、ありがとう。リコさんこんにちは、とこんにちは。555回目の放送おめでとうございます。仕事探しをしてましたが、新しい仕事が見つかり、月曜日から仕事に行き始めました。おめでとう。そちらもめでたいめでたい。今日はお休みなので聞いていますと。新しい仕事が月曜日からだというのに、その前の週の半ばから喉のイガイガと咳がひどくなり、今はガラガラ声になっています。ハスキーになってるのかな。病院で寒暖差と、ああ黄砂にやられてるなと言われてしまいました。早く声が治ってほしいですというふうにいただきました。これ一言じゃないですね。本当に朝夕の気温差だったりとか、そういうのはすぐに来ちゃいますからね。今日も最低気温が16度で、最高気温が28度で、これかなり差がありますから、体調崩されてる方多いんじゃないでしょうか。誰が言うとんねんって感じですけどねすいません、私が言って。うん、でリクエストの方もいただいておりますが、あそうやったんか。あー、リクエストはトンネルのガラガラヘビがやってくる、お願いしますといただいてたんですけど、そこが見えてなくて、私あの緑黄色社会のメラをお願いしますだけ、下だけ見て、それを今ね準備しておりましたよ。なのでご勘弁を。この流れで言ったらね、ガラガラヘビがやってくるの方が良かったんですけど、メラをお届けでもよろしいでしょうか。すいません、ちょっと早とちりしちゃってて申し訳ないです。はい、そしてもう一方メッセージ頂戴しております。ラジオネーム団子のひげ親父様、 ありがとうございます。リゴさんこんにちは、とこんにちは。リゴランド555回目の放送おめでとうございます。ありがとうございます。先週のリコランドの NHO なんですが、スタッフさんナイスでした。何でもやんの N

で、ヒゲのエッジ、親父の王で正解ですと。もうね、生放送中に誰かが入ってくるってことめったにないんですけど、コンコンコンとして入ってきたのがジムの人なんで、ええっと思ったら、あのメモ用紙をね、パッと、多分こうだと思うんですって言って渡してってくれはって、それ見た瞬間もう爆笑でしたからね。なんで私わからへんかってんやろみたいな、教えていただいてよかったです。で、話変わってということで、先週末から喉の痛みと咳があり、あ、お二人揃って、週明けに喉の痛みは取れたのですが、咳が収まりません。風邪薬も飲んでいるので、昨日くらいからちょっとな収まりかけているのですが、一度咳が出だすと治るまでに時間がかかります。本当にね、それ私もそうです。妻も私の風邪をうつしてしまったのか、あ、こっち発信だったのねNHO さん発信だったのね、妻はハスキーボイスにまでなっています。妻は病院に行き、原因は黄砂 PM2.5 だろうと言われたそうです。私がうつした風邪じゃなくてよかったです。リコさんも体調不良なら休息してくださいねとね。休める人だったらいいんですけどね、なかなかね、でリクエストなんですが、間に合えば岡村孝子さんのアニバーサリーをお願いしますといただいたんですが、今ね探してるんですけど、岡村孝子さんのアルバムとかいっぱいあるのに、そのアニバーサリーっていう楽曲は曲になかったんですね。わー、申し訳ないです、すいません。また落ち着いて探してみたら出てくるかもしれないんですけど、今見てる限りにはないのでございます。はい、ということでメッセージリクエストありがとうございました。

1時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ということで今日は555回目の放送で、おめでとう言っていただいた方もメッセージいただいた方もありがとうございます。これからもミニッツさんでしょ、サージェントルーク RX 三世さんに、札幌のヤマニンさん、そして加藤ちゃんに、シュリさんに、イブちゃんに、ダンゴのヒゲオヤジさん、あ、マサミン忘れてる、マサミンちゃんありがとうございます。あーよかった、もう3つだけしかメッセージ来てなかったんで、もうノープランで来てたから何喋ろうかなと思って、あの気になってることを一応準備はしていたんですけども、体調が戻ったらイブニングの方でお届けしようかななんて思ってますよ。さあ今日の夕方私は登場するのでしょうか、しないのでしょうかね。再放送聞いてる方は何のこっちゃですけれども、ということで本日エンディングはラジオネームイブちゃんからいただきましたリクエストにお答えしたいと思います。緑黄色社会メラ、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。この時間は私リコがお届けいたしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さん、お昼ご飯は食べましたか？午前中はお疲れ様でした。一休みして午後からまた頑張りましょうね。FM 単語が1時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 声でつながる街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録ミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私厚地凛太郎も参加します。歌とトーク盛りだくさんの一日、ぜひお越しください。
1: 火曜100歳池内春子ワールドへようこそ。

皆さんこんにちは。火曜100歳の時間がやってまいりました。はい、もうメニューは青葉というね、緑の季節がやってきましたね。私はこの山々のね、この若葉を見ているとなんか胸の底から英気のようなもんがね、湧き上がってくる、そんな気がしまして、まあ一年のうちでこの一番大好きな季節なんですけどもね。はい、さあ

はい、しっとりと美空ひばりの津軽のふるさと聞いていただきました。はい、ね、あの運動っていうのはね、本当に体のいいと、体にいいとね言われておりますけど、ね、皆さんはどんな運動をしておられますでしょうかね。まあ手っ取り早いのがウォーキングでしょうかね。私は毎朝食事前にウォーキングしていたんですけどもね、冬場は朝、特に寒いのでもうずっとお休みをしてました。でまたねぼちぼちと今頃になって歩き始めておりますが、まあそうですね、冬場は我が家の近くにトレーニングジムがあるのでね、まあ1週間に1度くらいはと思って今続けているんですけど、まあ運動するとあまり目に見えないんですけど、健康診断に行った時にね、善玉菌が少しずつ増えていて、ああこれは運動のね、おかげだなと思って続けていこうというふうに思って続けておりますけど、うん、頑張ってねジムも続けたいと思っております。私はそうですね、あの悪玉コレステロール、はい、このねコレステロール高くてね、健康診断に行くといつももう悩んでいるんですが、まあいろいろと本なんか見て何がいいとか思ってね、まああれもこれもとこう食べていても数値が下がらなくて、そうですね、あのよく考えたらね、私って食べ過ぎなんだと、はい、思って食事制限するしかないなと。まあそしたら体重が少しずつ落ちてきましてね、まあこれ以上体重を増やさないようにと今努力しているんですが、ついついね、あのケーキとかね甘いおまんじゅうに手が出ようとして、まあ今はできるだけ控えるようにしているんですけど、はい、やっぱり毎日の食事もね、うん、魚中心に、そしてお肉は少々といった感じで、野菜はたっぷりと摂るといいそうなんですけどね、そして私はあまりこう納豆を食べなかったんですけど、この頃は毎日もうね積極的に納豆を食べるようにしてます。まあそれと甘煮油、うん、まあこれもこうね悪玉コレステロール高い人はいいということでね、この甘い煮油も少し、はい、毎日摂るように、朝毎朝そうですね、あのスムージーを作って飲んでいるんですけど、その中に甘煮油を小さじ1杯ぐらい入れてね、はい、飲むようにしております。まあそうですね、何でもねこういいということはやったらいいかなと思っておりまして、まあ食べ過ぎでね体の不調になるなんてね、まあ贅沢な世の中になったもんだなと思いますね。はい、あとそうですね、善玉菌を増やす食べ物はですね、まあ、ヨーグルトがやっぱり一番いいということでね、悪玉菌を抑えて善玉菌を活性化する、そんな効果があるそうですし、そうですね、またあの納豆のこの善玉菌もね、免疫力の向上と、まあ、血液サラサラ効果とかね、抗菌作用もあるそうですので、はい、あ、まあ納豆は安いですしね、まあ体にいい食品なんで、はい、まあそうですね、食べようかなと、うん、毎日食べれますよね、はい、あのそうですね、納豆に特にこの濁り酢、お酢のね濁り酢、これを入れると血糖値の上昇も抑えてくれる効果があるということでね、まあ結構納豆っていいんですよね、はい、まあそうですね、元気でこれからもね頑張っていきたいというふうに思っております。食べ物に気をつけながら、はい、では、はい、ここで歌の方に行きたいと思います。はい、もうすぐしたら紫陽花の花も咲く頃かと思います。北山たけしの歌で紫陽花の人、聞いてください。

田山武史アジサイの人聞いていただきました。ではリクエストコーナーに行きたいと思います。今日は大宮町にお住まいの川さん、はい、川さんから リクエストしていただきました。はい、私の歌にですねリクエストしていただいたんですが、池内さんの歌でお腹の底から頑張っている曲があったなと、どんな歌だったかななんて言われましたのでね、私もああそうだなもっと思ったのがこの単語にこのキーやとね、このここのちょっとここのフレーズをこう歌いましたらね、あそれそれ言ってくださって、はい、その歌をリクエストしていただきました。大宮町の川さんありがとうございます。聞いてくださいね、私の歌でよさこい単語を。

はい、よさこい単語池内春子のリクエスト歌にリクエストしていただきました大宮町の、はい、ラジオネーム川さんから、はい、いただきました。ありがとうございます。またリクエストしてくださいね。はい、では池内春子のイベント情報コーナーなんですが、そうですね、今月ですね5月30日の土曜日ですね、こちら FM 単語17周年祭、17年になりましたということでね、京丹後市の市役所の町の情報コーナーというところで、はい、開催をします。ぜひまた皆さんその時にね私も歌いますので来てくださいね。よろしくお願いいたします。はい、そして6月28日の日曜日は豊岡市 IT で池内春子歌謡フェスティバル開催します。どうぞ聞きに来ていただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、11月29日はまたね、京都 KBS ホールに行ってまいります。年忘れ紅白歌の共演に出場させていただくことになりました。皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、ではそうですね、もうまあ皆さんもね、あのコーヒーっての、ね、もう欠かせない飲み物なんですよね。毎日飲んでいるコーヒー、まあいろんなパワーがね、あるということで、まあコーヒーといえば今やね本当にもう飲んでない人いないんじゃないかなというふうに思っております。このコーヒーでもね、深入りコーヒーとか中入りコーヒーとか浅入りコーヒーがあってね、まあそれぞれに効果もあると言われているようですね。はい、深入りコーヒーね、はい、どんな効果があるかと言いましたらですね、がんとかね、動脈硬化の予防に効果があるそうです。ねえ、深入りコーヒーがいいということで、またね、あの高血圧やアルツハイマーの予防効果もあるということでね、そんないい効果があるそうですよ。この深入りコーヒーはですね、まあ、ちょっと苦いコーヒーなんですよね。1日に2杯ほどでもう効果があると言われているそうです。このね、白内障の予防にもまた効果があると言われて、まあいろいろとね、いい効果があるんですよね。まあでもね、浅入りコーヒーもですね、こちらは糖尿病とかね、膵臓の炎症を抑えたりとかね、またこれも動脈硬化予防とか認知予防、そんな効果もあるそうですのでね、はい、浅入りコーヒーもねいいそうですし、また、中入りコーヒー、こちらはですね、ま、これも血液サラサラとか貧血予防の効果があると言われているようです。ね、まあコーヒーはいろいろとね、効果があるんですよね。どんなコーヒーでもやっぱり飲むといいそうですね。はい、まあ、白内障はですね、60代ではこう7割の人が、はい、白内障にかかると言われておりますし、また80代ではですね、もうほとんどの人が罹患する病気だそうでございますね。え、白内障、厄介な病気ですよね。深入りコーヒーでですね、まあ早めに、予防するといいということなんでしょうかね。はい、白内障ならないようにコーヒーをなるべくなら深入りのコーヒーを飲むと白内障予防できるそうです。もうね、安心してコーヒーも毎日飲みたいなというふうに思っております。はい、私もね、毎朝の、まあ、一日に一杯ぐらいしか飲まないんですけど、毎朝のコーヒーを飲むのがね、本当に朝目覚めて一番の楽しみに今はなっておりますけど、あんまり楽しみがなくなってね、まあコーヒー飲むくらいの楽しみなんかなと思っておりますが、
はい、そんなところでね、もう時間の方も少なくなってきたようです。はい、最後に私の歌を聴いていただきながらお別れとさせていただきたいと思いますが、別れ雨という歌がありましてね、この歌を聴いてください。それでは皆さん、次回また元気にお会いしましょうね。お相手は池内春子でした。ごきげんよう。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 単語が2時をお知らせします。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。
2: 月明かり柳が揺れる、私は泥棒の粒で

0: なあ、単語って好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
0: 単語ってすごいねん。
3: みんなでもっと単語を知ろう。

0: 花子の応援団あいうえお作文
1: は花咲く田舎丹後
2: な
3: 何でも美味しい丹後
0: こ
4: 心のふるさと丹後
5: ののんびりのどかな丹後
0: お驚き発見丹後
5: う海がきれいな丹後
1: 縁縁が広がる丹後
3: ダンだんだんハマるよ丹後
4: そんな丹後の中にある FM 丹後
5: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか
0: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます
5: お問い合わせは電話 0772-627941 まで
6: FM 丹後ピックアップアーティストここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

ックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。

はい、時刻は4時30分を回りました。 FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。イブニング794水曜日、本日担当は私リコとなっております。空曇ってますね。お天気やっと崩れてきたっていう感じじゃないでしょうか。連日ものすごく暑くてねえ、まあ、今日ももちろん暑いんですけども、この後雨が降る予報にはなっているんですが、もう暗くなってからですね、9時ぐらいからピリピリ雨が降り出すでしょうという、あくまでも予報になっております。日中は30度近くまで上がっていた気温ですが、夜になりますと20度、まあ、7度以上気温差があると体調を崩すと言われておりますので、それをはるかに超える気温差でございます。夜ね、1枚羽織るなりして、体温調整を衣類でちゃんとしておかないと本当にダウンしてしまいますよっていうのも、私が早くも熱中症に近い症状に昨日なってしまいました。暑さに慣れなきゃと思って、昨日お出かけしないで家で暑い部屋で、まあ、もちろんこまめな水分補給もしていたんですけどね、とにかく汗をかきたいと思って、汗をかいてこの体力調整が、体温調整ができる体にならないとこの夏は乗り越えられないと思って家でやったんですけど、そしたらもうやっぱりできないものはできないですね。なんか熱中症、体にこれがこもるのでって病院に行くほどのことでもないし、難しいなって、でも甘やかしてたらなって今複雑な心境です。まあ、それの一つとして汗をかくイコールスポーツもありますけど、私ちょっとスポーツ音痴なのと、すごい情けないんですけど骨粗鬆症のね、治療もやっておりますので、こけたら骨折って思ってるんで、なかなか怖くて運動もできずの状態

状態で、あ、じゃあサウナじゃんとかね思ったりもしたんですよ、うん、っていうのもね、今日ね、サウナのお話をしに来られている方がいらっしゃいまして、はい、多分今週の金曜日あたりかな、ゲストで厚地くんのとこに出られるんじゃないかなと思うんですけど、サウナね、私まだ未体験ゾーンなんですよ。行ったらドハマりしそうで怖くていや、ハマったらええやんって話なんですけど、なんせなんとかしてこの夏を乗り越えられる体作りをこの5月6月の間に作り上げなきゃなと思うんですけど、サウナ以外で何かいい方法ございましたら、ぜひぜひ皆様メッセージ送ってきてください。いや、その方法だけじゃなくてね、何でも結構でございます。今日は5時までちゃうわ、6時まで5時50分ぐらいまでにメッセージ送ってくださればお答えできるかなと思っておりますので、お待ちしております。 E メールアドレス794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp または FM 単語のホームページの方からメッセージお待ちしておりますよ。その際に必ず懸命に番組名、パーソナリティ名、そしてあなたのラジオネームを書いて、メッセージお待ちしております。はい、もう曇ってますね、雨降るそうですよなんて言ってましたけど、明日のお天気は雨になってるんですね。明け方6時ぐらいから小雨、弱い雨、小雨、小雨、弱い雨、小雨、うん、めちゃめちゃ降るわけじゃなさそう、焼け石に水程度の雨が降る予報になってます。で、雨が降るから涼しくなるのかなと思いきや、そうでもないね。明日も最高気温25度以上になるそうです。こまめな水分補給、私もそうですけど皆さんも心がけてください。今現在の気温でございますが、丹後町滞沢22.7 度、宮津が 24.2 度、舞鶴が 24.8 度、福知山が 29.6 度となっております。いつもと逆転してますね。丹後町滞沢がいつも高いんですけど、今日は 22.7 度ととても過ごしやすい気温に今なってますね。そして、今日の注意報、今現在でございます。乾燥注意報続いてますね。京都府全域に発表されております、乾燥注意報。そして京都府全域に雷注意報も発表されております。急に空が暗くなったとかね、これはと思ったら丈夫な建物に逃げ込むであったり、車の中に逃げるだったりね、雷が落ちてくる、注意してくださいねっていう注意報が出てるんだっていうのを念頭に置いて、もし屋外歩いてらっしゃる方とかはいつでも歩いてる先に丈夫な建物を見ながらね、何にもないあぜ道とか歩いてはったらちょっと危ないかもしれないんで急いで帰ってください。雷注意報、そして乾燥注意報が発表されております。はい、ということで週の真ん中水曜日イブニング794、そろそろ1曲目お届けしたいと思います。本日の1曲目でございますが、ラジオネームこれからもミニッツさんからいただきましたリクエストにお答えいたします。ちょっとね短めのお歌なんですよね、フィル・フィリップス、フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: はい、お聞きいただきましたのはこれからもミニッツさんからのリクエスト、とっても心地よい音楽ですね。フィル・フィリップスで Sea of Love でした。続きまして FM 単語ニュースお聞きください。
1: FM 単語ヘッドラインニュース。
0: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、片山財務大臣と日銀の植田総裁は19日パリで開かれた G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議後に記者会見しました。為替市場での日本の対応について片山大臣は総じて理解されたと述べました。政府・日銀は先月末に円買いドル売りの為替介入を行っていて、片山大臣は断固たる措置を取るときは取ると改めて市場を牽制しました。中東情勢の悪化に伴う物価高対策として高市総理大臣が電気・ガス代の補助など補正予算の検討を表明したことについては批判や注文はなかったと強調しました。アメリカのトランプ大統領は19日イランへの再攻撃を延期する期間について 2,3 日か来週の早い時期までの限られた期間だと警告しました。戦闘終結に向けた交渉でイランから情報を引き出すため改めて軍事的圧力をかけたものとみられます。ホワイトハウスで記者団に述べました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒が死傷したバス事故で、警察は今日自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで逮捕した和歌山哲夫容疑者68歳の自宅を捜索しました。おとといには和歌山容疑者を事故現場に立ち会わせて実況見分を行い、事故原因の解明を急いでいます。この日の午前中には和歌山容疑者が自宅の敷地内に停めている軽乗用車内を捜査員が調べ書類を確認していました。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。

0: ちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県

0: 西部をエリアに新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

はい、お聞きいただきましたのは5月14日の木曜日のダンゴモーニングサンドの方だったんですけど、ラジオネームまさみんちゃんがねリクエストをくれていました。宇多田ヒカルのパッパパラダイスゲットしましたんでお届けいたしました。 FM ダンゴ

はい、時刻は16時48分となりました。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。はい、ここでですね、コマーシャル CM がさっきも流れておりましたが、5月30日土曜日のライブ単語794のお知らせしておきたいと思いますよ。毎日でもしますよ、みんな来てね。声でつながる、街とつながるライブ単語794、公開ラジオ収録&ライブでございます。時間は午後1時から夕方5時まで。場所は京丹後市役所の街の情報コーナーです。観覧は無料、出入り自由となっております。総勢13名のパーソナリティと会えます。いや、プラスアルファお手伝いで来てくださってるパーソナリティの方もいらっしゃったりしますので、一気に FM 単語を味わうみたいな感じになるんじゃないでしょうか。でね、あの公開ラジオ収録&ライブと銘打ってるだけありまして、アーティストさんにはお歌を何曲か歌っていただこうかなと思ってますよ。だからおいで、おいでおいでおいでおいでおいで。はい、誰が出てるかと言いますと、もちろん私リコ、そして後でリンタロウくんで MC 進行させていただきまして、ゲストという形で池内春子さん、歌謡100歳ね、演歌を主に扱ってらっしゃいます池内春子さん初登場でございます。そしてフォークでナイトでおなじみのバンバラ子さんのお二人、あとはキャッチー船戸のミュージックパフェキャッチー、木曜日の12時から放送しております。音楽好きの薬剤師キャッチー船戸も登場します。で、我らが歌姫、姫のあきらちゃん、姫ちゃんこと姫野明さんも登場ですよ。そして、愉快な2人組コーチョリーナも来てくれます。ヤンブロさんも、昨年に引き続きね登場してくださいます。さらにヨッシーおまささん、ヨッシーおまささんのマーケット散歩、金曜日の12時から放送しております。ヨッシーおまさのマーケット散歩でおなじみのヨッシーおまささん、さらにはモーニングサンド火曜日第1週目第3週目を担当してくださっていますアッコさん、そして新パーソナリティのユッキーさんも登場いたします。バンバラ子さんとあとコチョリーナさんがね、お二人になっているので、合計13名、総勢13名のパーソナリティに会えます。で、さらにですね、ちょっと企画をしておりまして、もう1番から来てくれてる方、生放送じゃないんですけど、始まる1時までに来てくださってて、最後までいてくださる方には特別感を何か与えられないかなと思って、で、まあ私物プレゼント的なもの、パーソナリティさんの私物プレゼントコーナーなんかできたらいいなと思ってまして、とりあえず今ご提供いただいているのは、1番が長谷清美さん、タンゴデイタイムウィンドウの長谷清美さんなんですけど、このライブタンゴ794公開ラジオ収録には来られないんですが、ご提供いただいております。超高級ワンピース、まあ洒落たやつでね、生地もいいやつなんですよ。M サイズのワンピースをご提供いただきました。で、さらにはまたそのワンピースに合うんじゃないのみたいな、最近流行りのクラフトテープバッグ、クラフトテープで作ったバッグで、ショルダーバッグになってるんです。トートバッグ的なのやったらあるんですけど、ショルダー、肩からかけれるタイプになっていますよ。で、月曜日に、頂戴したんですけども、バンバラ子さん、めっちゃ可愛いスヌーピーのトートバッグに、スヌーピーのペットボトルカバー、ちょっと 350ml のかな、ちょっとちっちゃめのやつのになるんですけど、何もペットボトルを入れなくても普通に

0: 着としても使えるんじゃないかなと、小物入れとしても使えるんじゃないかなと思うものと、ちょっと良さげな目を飛ばしをセットにプレゼントとなっております。でさらにユッキーさん、まだね誰やねんと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、ユッキーさんからも可愛いクマのぬいぐるみと絵本いただきました。もうあのこれだけでも十分なんですけど、あのみんながみんなあの協賛してくださるわけじゃないんですけど、あのできる方、あげてもいいよっていうものがある方っていうふうにパーソナリティにこう呼びかけてお答えいただいた品物がもうこれだけありまして、果たしてどれだけの方がこのライブ単語794に来てくださるのかっていう問題ですよね。もうあの全員に当たるかもしれない。つまり、1点ずつには出さなくて、私は3点出したんです。たまごっちと映るんですとビールサーバーっていうかな、キヌアワっていう商品なんですけど、それを福袋的に1つにまとめた形に、1人1アイテム人1点っていう形で出そうかなと思ってますんで、それは、途中で抽選をして収録が終わった後にプレゼントっていう形になっております。まあそれがなくても来てくださる方はめちゃめちゃいてくださると信じているんですけれども、ぜひぜひライブ単語794に来ていただいて、公開ラジオ収録、あの生放送じゃないんで、また収録した音源は6月に入ってからどこかでお届けできるんじゃないかなと思いますよ。もしかしたらあなたの声が、いやわからない、うん、あの収録こんな感じでやってるんだとか、こんなパーソナリティがいるんだとか、いや思ってた人とちゃうとかね、声で想像してはる人とかもいると思うんですけども、そういうこともひっくるめてぜひぜひ声でつながる、街とつながるライブ単語794公開ラジオ収録&ライブは5月30日土曜日午後1時から5時まで京丹後市役所町の情報コーナーで開催しております。ぜひぜひ皆様お越しください。
1: FM Tango
0: はい、時間は4時56分へと向かっておりますね。続きまして翌日の31日のイベントをご紹介したいと思います。舞台芸能祭というのが31日の日曜日の9時30分から丹後文化会館で開催されます。第16回、つまり16回、すごい歴史がありますよね、京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます、まあ、ダンスとか和太鼓とか歌とか、まあ、マジック手品だったり、この文化協会に文化協会の加盟サークルに入ってらっしゃるところがね、日頃の練習している成果を発表されるということで、もうなんていうのかな、ある程度大人になってきたら仲間作りってなかなか難しいと思うんですけども、こういうダンスとか和太鼓とか歌手品、いろんなことあると思います。そういうところに、まあ、新しい趣味を作っていただいて仲間を作るきっかけにもなるんじゃないかなと思うんです。でこの31日の舞台芸能祭の方行っていただいて、ああこんな感じなんだっていうのが、各サークルどんな感じか、どんな人がやってるかっていうのも見れると思いますんで、気になったらぜひそちらのサークルの方に入会して、来年は第17回京丹後市総合文化祭の時にはあなたがそのステージにみたいな、そういう目標を持つっていうのもいいんじゃないのかなと思ってますよ。ということで31日日曜日9時30分から丹後文化会館第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。そう、お問い合わせ先言っておきますね。京丹後市文化協会、電話 0772-69

0630-0772-69-0630 へお願いします。はい、舞台芸能祭の情報を一つお届けいたしました。 FM Tango

いメッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。危ない危ない、発見しました。ありがとうございます。ラジオネームシュリーさん、昼に続いてありがとうございます。嬉しゅうございます。リコさんお疲れ様です。FM 単語流してますよ。ありがとうございます、エレクトリックライトオーケストラ、エレクトリックライトオーケストラのトワイライトがあればお願いします。トワイライトってトロロロトロロロ、違うの、なければ、クリーデンスクリアウォーターリバイバルの CCR ですね、の雨を見たかい、見たかいかな、雨を見たかいを流してください。リコさん、これからの時期は無理は禁物、油断大敵、勇気ある撤退というふうに書いてくださってます。すいませんね、もうご心配いただきまして、もう実はねこれ生放送なんで再放送ないんで、あれで言いますけど、お昼本当にやばかったんですよね。あ、やばいとか言っちゃダメだ、危なかったんですよね。けど持ちこたえました。うん、もう冷や汗をかいて、結構これはあ、もしかしたら音楽を流さなきゃいけないんじゃないかっていうぐらいまでだったのに、すごいですね、盛り返すもんですね。大丈夫だったので夕方も出てきていますよ。本当に暑いの苦手で、今室温は27度なんですけど、外気温の方がもしかしたら低くなってたりするのかもしれませんね。外涼しくなってますかね、夕方になって。どうなんでしょう、本当に暑いの苦手。もうだから衣類で調節するしかないので、同世代の人は薄手の長袖をね着てらっしゃる方がほとんどなんですけど、まあ日焼けを気にしてっていうのもありますが、私はもう結構早い時期から半袖ですね。うん、で気持ちお腹は冷やさないようにはしてますけれども、はい、ということで、お気遣いいただきありがとうございます。勇気ある撤退、うん、勇気出るかなはい、ということで、リクエストいただいておりましたのを今探してみたんですが、エレクトリックライトオーケストラっていうのがそのもの自体がちょっと見つからなくて、でトワイライトで検索いたしましたらめちゃめちゃ出てきたんですね、エグザイルがもういや絶対違うやんとか思って、ちょっとね生放送中は確認することができなくて、賭けみたいな感じでお届けするんですけど、今回はねちゃんと予備曲もリクエストくださっておりましたので、予備曲の方をお届けしたいと思います。ラジオネームシュリーさんからのリクエストで、クリーデンスクリアウォーターリバイ、あれ、クリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかい。

Fandango. はい、時刻は5時4分を回りました。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。この時間ね、どうする、今日の晩ご飯お届けしようかなと思っていたんですが、ろくなものを作ってないんですね、私。で、作りたいなと思ってるものもあるんですけど、作ってからね、お話ししようかなと。超簡単でちょっと変わり種のやつを、まあ、予告はしんときましょうか。うん、また来週お楽しみにということで、早々に終わってしまいましたが、ぬいぐるみのお泊まり会についてちょっとご紹介をしておきたいと思いますよ。ぬいぐるみのお泊まり会なんねって思ってらっしゃる方もね、タンゴモーニングサンドで第3週目に図書館に来てねっていうコーナーがございまして、そちらの方で図書館の方が来てね、図書館情報を伝えてくださるんですけども、その中の人気イベント一つとなっております。それが6月14日の日曜日、大宮図書室で開催されます、ぬいぐるみのお泊まり会。一緒にお気に入りのぬいぐるみを持って図書室に行っていただきます。で、17日水曜日以降にお迎えに来ていただくという、そういったイベントなんですね。対象は3歳以上の児童です。大人はダメですよ、児童です。定員は5組となっております。これ先着ではないんです。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選となっております。受付が明日5月21日木曜日から6月4日の木曜日までとなっております。まずぬいぐるみを持って行っていただきまして、一緒にぬいぐるみとお話し会かな、お話を聞いて、その後ぬいぐるみにバイバイしてお家に帰ると。で、17日以降にお迎えに行った時に、そのぬいぐるみたちが夜図書館でどんな風に過ごしていたかっていうお写真付きでね、お家に帰ってくるという、なんてファンタジーなんでしょう。はい、そういったイベントでございます。こちらについてのお問い合わせは大宮図書室、電話番号が0772-69-0672、0772-69-0672へお願いします。はい、ということで、ぬいぐるみのお泊まり会についてお届けいたしました。 FM Tango

と向かっていっております。ここで一つちょっとお知らせをしたいんですけれども、防災無線の方とかでも流れておりました探し人の情報です。小岩井仁さん79歳、小岩仁さん、79歳、身長が167センチぐらい、5月16日の土曜日5時以降大宮から行方がわからなくなってしまっているんだそうです。その後峰山の荒山付近の目撃情報を最後に行方不明となってらっしゃるということで、なおこの仁さん、小岩仁さん認知症のため受け答えがちょっと難しいんじゃないかなというふうに思われております。私の手元にはお写真があるんですけども、白髪で銀縁の眼鏡をかけてらっしゃいます。その失踪時の服装が白色のカジュアルなロンティーですかね、 T シャツを着てらっしゃいまして、シャツを着てらっしゃいまして、あ、 T シャツじゃないな、これブラウスかな、カジュアルなシャツ、そして紺色の長ズボン、茶色のスニーカーで、白のマスクに銀縁のメガネ、もしかしたらもうマスクはされていないかもしれませんね。ただ失踪された時はマスクをつけてらっしゃったそうです。もう土曜日から行方不明になってらっしゃいまして、今日でもう5日目になっていますんでね、すごい気になるところだと思うんですけども、もしかしたらどこか建物の中にね入ってしまってらっしゃるかもしれません。ご自宅に倉庫があるであったり、ちょっと納屋があるとか、そういった方とかちょっと確認していただけるといいかなと。また車で走ってらっしゃる最中にも困ってらっしゃる方いないかな、小岩さんっぽい方いないかなって運転してない方の方がね、運転されてる方はまあ広く見ていただいてって形にはなると思いますけども、気に留めていただけるといいなと思います。そして間違っててもいいので、あ、もしやこの人はって、どんな些細なことでも結構です、この人じゃないのって思ったら、まあ、本人に声かけるのももちろんなんですが、まず最初に警察の方にね連絡の方をしていただくのがいいかなと思います。まず場所で、なんで連絡したのかっていう、もうそこを警察の方に連絡していただけると良いのかなというふうに思います。もう一度特徴を申し上げますね。年齢が79歳です。身長が167センチで、失踪時の服装が白色のカジュアルなシャツ、上が白ですね、で下が紺色のズボン、茶色のスニーカー、白のマスクに銀縁のメガネ、頭髪は頭は真っ白ですね、白髪です。小岩仁さん、この人かなって思った方発見した場合には警察にぜひご連絡ください。 FM Tango

はい、時刻は12分を回りましたね。もうそろそろ曲に行かなくてはいけないのですが、お泊まり会の話もしたし、まだねいっぱいいっぱい今日もね話したいことがあるんですが、ちょっと先のお話になりますけど、献血の情報をお伝えしておきたいと思います。28日の木曜日なんです。来週の木曜日、京丹後市網野庁舎ラポートで献血行われます。献血カーがやってきます。時間は10時から11時30分、お昼は12時45分から3時まで受付時間となっております。

で、是が非とも予約の方をね、先にしておくとスムーズに献血が受けられますので、ラブラッドというサイトがございます。献血のね、ラブラッド、まあ、献血予約で検索していただいても出てくると思います。ぜひそのウェーブ会員の方にね、なっておいていただきたい。

理が必要になってきます。次献血に行こうと思う方はもうあらかじめ献血ウェーブ会員、ね、ラブラッド会員になっておいていただくというふうにお願いしたいと思います。 できましたら 400ml ご協力いただけると嬉しいかなというところですね。28日来週の木曜日です。京丹後市網の庁舎ラポート、こちらの方に献血カーがやってきます。献血の方ぜひご協力ください。はい、ということでここで一曲お届けしたいと思います。マカロニ鉛筆で愛のレンタル。

0: ネルができました。タンゴビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社タンゴ動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店タンゴ町大座小一郎商店。タンゴの農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。キレイ応援します。アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-621709。峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の字本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館でタンゴの歴史本読んできた。タンゴってすげえな。
2: いや、文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？タンゴの漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちにタンゴのぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。タンゴの歴史って面白い。
0: 京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで、峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課、電話0772-690120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課、電話0772-690580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊り会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊り会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊りをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊り会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-690672へお願いします。次に第24回タンゴ100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回タンゴ100キロウルトラマラソンで、大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-690630へお願いします。次に舞台芸能祭に

についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。最後に、木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について、耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課、電話0772-69-0530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

お悔やみ情報。この時間は京丹後市からの情報をもとにご褒美を申し上げます。網野町浜爪小森安子様。網野町浜爪小森安子様91歳。謹んでご冥福をお祈りいたします。以上、お悔やみ情報でした。

0: 丹後は自然がいっぱい。
1: 丹後は伝統がいっぱい。
0: 丹後は長寿の人がいっぱい。
1: 丹後はおいしいものがいっぱい。
0: 丹後は伝説がいっぱい。
1: 丹後は優しさがいっぱい。
0: 丹後はみんないっぱい。 FM 丹後で
1: いろんないっぱいを発見しよう。
2: Thank you for still hanging there. This is FM 丹後 on the air 79.4。
3: はい、時刻は5時27分を回りました。イブニング794水曜日、私リコが FM 丹後のスタジオよりお届けしております。本当に熊の目撃情報が多くて多くて、私去年一昨年からいや去年かな去年からものすごく怖がっているんですね。もともと心配性なんですけれども、朝ゴミ出しに行くときとかも懐中電灯を振り回しながらちょっとゴミのナイロンの音をわざとシャカシャカ立てたりとか、熊に自分の存在を知らせながら歩いたりとかして、で去年の年末に事故をしたときも朝だったんですけど、警察の方にね、その辺あたりに民家はないですか、見に行ってもらえませんかって言われたんですけど、車から降りるのが怖いので無理ですって言って、熊が怖くて無理ですって言ってね、車から降りなかったぐらいめちゃめちゃ怖がってるんですけど、今日もまた目撃情報入ってきたんで

ですよ。3時57分に来たメールですかね。本日、あ、今日の話だ。午後1時40分頃、京丹後市久美浜町佐野の路上において、子熊1頭の目撃情報がありました。付近にお住まいの方や通行される方は注意してください、というふうに来ております。もうね、お昼にも話してたんですけど、いろいろシミュレーションはしてるんですよ。熊に出会ったら、言われてますよね。騒がず、焦らず、ゆっくり後ずさりして背中を見せず、熊から見えないところに行ったらすぐに連絡をする、通報をするっていう、シミュレーションはできてるんだけど、実際出会ってしまったら、悲鳴あげちゃうよねって。ならば、やっぱり会わないように、努力しなきゃなっていうところだったんです。そしたら先ほどね、ニュースの方でも、読売新聞のニュースの方でも流れてきましたので、そちらの方ちょっとご紹介させていただきますか。見出しがね、熊遭遇回避6か条周知へというふうになっておりますので、皆さんにもお伝えしておかなければということでご紹介させていただきます。木原官房長官は昨日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では、山菜採りで山に入る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなどと注意を喚起しています。鳴らし続けるっていうのが大事なんですね。チョロンチョロンチョロンチョロンじゃダメなんだ。私鳴らし続けてなかったな。なので、木原氏は会見に先立つ関係閣僚会議で、熊との遭遇防止や住民の安全確保などに一段ギアを上げて取り組む必要があると述べ、関係閣僚に対応を指示しましたということで、まあ京丹後市の方にもその指示が入ってくるのかな、どうなのかなっていうところではあるんですけれども、私たちにできることっていうのは、生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かない、もうこれ一択ですよ。美味しいものがあると分かってしまったら、学習したクマはまたやってきます。一旦どっかに行ったとしても、味を分かってしまったクマは戻ってきます。で、一日のうちにかなりの距離を歩くみたいなので、目撃情報が久美浜だったから丹後町は大丈夫とかいうことはないと思った方がいいのではと思います。別々の個体かもしれないし、同じ個体が移動して見つかってるのかもしれないし、もうどこに出てもおかしくないっていうふうに思って、遭遇しないように、そのためにはクマが町に降りてこないように、うっかり通り道で来たとしても餌がなければ、ここに来ても何もないやっていうふうになれば、もうそこには来ないので、ご近所も同士でも声を掛け合ってね、あそこ木の実めっちゃなってんのにほったらかしてはるわーっていうのやったら、収穫できひんやったら木の幹にね、トタンを巻いて、クマがその果物を取れないように、味を知ることのないように対処するであったり、そういうふうに努力をしていかないといけないなと思います。はい、ということで、クマの目撃情報相次いでおります。それに合わせてニュースで、熊の6か条、熊遭遇回避の6か条というのが、今月の末下旬からインターネットや新聞で広く周知されますよという情報をお届けいたしました。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ずっとかけようと思ってなかなかかけれていなかったミス花子で、河内のおっさんの歌。

0: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
1: はい、時刻は5時37分に向かっていっております。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。やっとかけれた。ヤンケーヤンケーヤンケーヤンケーってね、河内のおっさん飲んでけ飲んでけ言うてありましたけど、お酒にちなんだイベントを一つご紹介したいと思います。今週末23日の土曜日、丹後丹波地方で第2回タンタンクラアラウンドイン海の京都が開催されます。1日目となるんですね。23日と30日の2日に分かれて開催されます。その1日目が今週末土曜日に開催ということです。時間は午前10時から午後5時まで、各蔵いずれも入場は無料です。昼間から飲んじゃってくださいというイベントですね。海の京都エリアには現在12もの酒蔵が点在しておりまして、知る人ぞ知る地酒の宝庫でございます。第2回が開催される今年は、丹後地域の10の酒蔵が、参加いたします。12のうちの10ですよ。これすごいかね、10全部回れるのかっていうとこなんですけど、普段は立ち入れない蔵の見学だったり、その土地土地のね、食のブースなど、各酒蔵が工夫を凝らしたイベントを開催されます。イベント1日目の5月23日土曜日の会場は

看護師、木下酒造、熊野酒造、竹野酒造、そして与謝野町の方は谷口酒造、与謝娘酒造、与謝娘酒造となっております。タンクララリーというね、スタンプラリーも開催されるので、こんなんあったら全部回ってまうよね。なんならスタンプラリーなかったって回るよねっていうとこだとは思うんですけど、このスタンプラリーを回っていただきましたら景品がゲットできてしまうというね、それをゲスト景品ゲットを目指して、たくさんの一つでも多くの酒蔵をぐるりとアラウンドして楽しんでいただきながらスタンプ集めてください。で、その際にですね、車でご移動されることもあると思うんです。はい、必ずハンドルキーパー、運転する方はシラフでね、お酒を飲まないっていう方を運転する方一人ちゃんと準備して待機してもらって一緒に回るという。私の知人で去年じゃない、一昨年の、いや去年か、去年のイベントの時には全員家族全員飲むんやけども、一人はもう我慢して飲まずにハンドルキーパー、その代わりに行く先々でその彼女だけのためにお酒を買うという、そういった契約をしてね行ったそうです。なので行く先々で、まあ、大きいお酒ではないのかな、わかんないですけど、お酒を買う

私水曜日の正午からやっておりますアミューズメントトークバラエティリコランドの CM をやってくださってるんですよ。めちゃめちゃいい声なんですよ、熊野酒造さん。行ったらリコランドの CM してる人ですかって声かけてみてください。もうね、台本ができてて、でたまたま違うことで収録に来られてたんですけど、いい声なんでちょっと CM これ読んでもらえませんって言ったら、いいですよって心よくお受けくださいまして、サクサクっと撮ってね、さっそうと帰っていかれましたけど、素晴らしい、もう多彩な方だと思います。めちゃめちゃ上手だったんです。お酒も上手なんだろうなっていうところで、そういったところも楽しんでいただけたら良いのでは。第1回目からね、第1回目も第2回目も、あ、1日目も2日目も、23日の土曜日、5月30日の土曜日、両方ともね参加するっていう方もいらっしゃるかと思いますが、もうすでに酒蔵巡りバスツアーっていうのもね募集されてまして、もう無理だと思いますけど、そういうのを利用していただくと、もう有無を言わさず連れてってくださるんですよ、全部。そういうありがたいバスツアーなんかもあったりするんです。まあでも地元の方がほとんどだと思うんですよね、ここ今このラジオ聞いてくださってるのは。なのでお車でご移動だと思います。くどいくどいくどいようかもしれませんが、必ずハンドルキーパー、運転される方は絶対に一滴たりとも飲んではいけません。はい、それを守っていただいて、みんなで楽しく過ごしてください。23日土曜日、今週末の土曜日、丹後丹波地方の酒蔵で第2回タンタンクラアラウンドイン海の京都が開催されますよという情報をお届けいたしました。はい、ここで1曲お届けしたいと思います。雨はまだ降らないけど、雲が暗くなってきたんで、もうそろそろ降るのかも。柳ジョージ&レイニーウッドで雨に泣いている。

0: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて、公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。
1: 岩崎明のクラシック談話室。皆さん、クラシックは好きですか？幾多の音色が重なる壮大な世界観と、すべてを包み込む温かい音の空間、優雅で心地よいひとときを一緒に過ごしましょう。本放送は水曜日の夜7時、再放送は日曜日の朝9時。岩崎明のクラシック談話室。クラシックをいつでもあなたのそばに。

はい、時刻は17時48分を回りました。もうエンディングの時間となりました。ここで交通情報をお届けしたいと思います。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。はい、続きまして京丹後警察署より交通取締り情報です。明日の交通取締り情報です。明日大宮町で速度の取締りが行われます。明日大宮町で速度の取締りが行われます。ただし変更中止となる場合があります。はい、そしてですね、高速道路の方なんですけども、上下線とも今日の夜8時から翌朝の6時まで八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジ、この区間が夜間工事のため通行止めとなります。八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジ、夜間工事のため通行止めとなります。夜8時からですよ、ね。そちらの方に高速道路を使っていこうと思ってた方はもうあらかじめ迂回をされるか、それまでに時間を早めて行かれるか、調整をなさった方がよろしいのではというふうに思います。そして明日の天気でございますが、オープニングでも言ってました通り変わりございませんね。明日は雨でも、そんなに強くない小雨になっています。気温の方は最高気温が26度、今日よりは幾分涼しくはなりますが決して寒くはないね。25度超えてますからね、夏日ですよね。暑いです。こまめな水分補給、もう本当に誰が言っとんねんって感じですけど、熱中症にならないようにね、十分にご注意ください。アルコール、コーヒーなど利尿効果のあるものは水分補給にはなりませんよ。お茶や水でね、こまめな水分補給心がけてください。はい、ということで5月のマンスリーセレクトは私の大好きなバンドオカンです。一応ロックバンドなんですけどね、バンドの名前がオカンですね。ひらがなでオカン。

今ちょっとね活動休止中なんですけども、とっても熱いメッセージ性を持ったバンドなんです。そのオカンで君の代わりはいない、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。この後6時からは町長さんのしゃべくり法話でお楽しみください。イブニング794水曜日、お相手は私リコでした。それではバイバイ。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さん、こんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は一日前プロジェクト、こちらについてお話をしていきます。災害の一日前に戻れるとしたら、あなたは何をしますかと、地震や水害などの被害に遭われた方々に問いかけました。タンスがあんなに簡単に倒れてくるなんて思わなかったというお話や、家族と連絡が取れずとても不安だったというような体験

談から私たちは何かを学び取ることができるでしょう。日頃私たちは自分は大災害に遭うことはないと漠然と考えています。けれども近年の大災害を見ても思いもよらないところで多くの災害が発生しています。この一日前プロジェクトは被災者の方々にインタビューに答えていただき、その話の中から身につまされる小さな物語を生み出すことを狙いとして国が取り組んでいるプロジェクトです。物語は地域、職場、家庭などさまざまな場面で生まれています。きっとあなたが共感できるものがあるに違いありません。そこで何かを感じ取ったらすぐにでも行動に移してみてください。またご近所の方や職場の同僚などこれらのエピソードをもとに自分だったらどうするかなど意見を交換することも災害への気づきを呼び起こす上で有効です。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために、今回は防災士・防災アドバイザーの三宅孝之が一日前プロジェクト、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小旅有限会社中川印刷わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶町長がお届けする町長のしゃべくり法話、この後すぐ。FM 丹後が6時をお知らせします。
2: 町長のしゃべくり法話、

0: 港宮月長院ごま堂の住職で煩悩まみれ波乱まみれの僧侶長長です。
1: アシスタントのみーです。
0: どうぞ1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、久しぶりの収録、
1: はい、
0: になりました。
1: 収録、そうですね。

0: 週生放送が放送されて、
1: そうそう、
0: 収録本放送はもうね、何週間ぶり、1ヶ月、とかかもしれないですね。
1: そうなんです、なんか久しぶり感あります？
0: ありますね、やっぱり収録と生放送ってやっぱ違いますよね。
1: 確かに全然違いますよね。で、生放送をねこれから、はい、あの月に1回させてもらいたいなと思って、はい、なんかなんていうの、水を得たじゃないわ楽しかったからさ、
0: うん、そうですよね、やっぱり
1: なんかまたライブはライブでいいなと思って、はい、ちょっとわがままを申し上げましてですね、毎週ね、あの、兄さんがやられてるイブニングの後、はい、なので第2ですか、
0: はい、第2水曜日
1: は毎週これから生放送ということでですね、
0: はい、
1: ってねえ、どうですか、なんかあの、まあ、生放送実は、はい、あのまだやん、正直、あ、
0: 実はね
1: で生放送
0: 前に収録してますね。
1: そうなんです、5月13日の生放送前の収録なんですね、はい、裏話を喋ると、はい、なので生放送で何喋ってるかっていうのが
0: まだ
1: 自分ら分かってないみたいな
0: 行き当たりばったりみたいな、
1: 行き当たりばっちりよ、行き当たりばっちり、なので、はいはい、あれなんですけど、まあ、ゴールデンウィークも終わりですね。
0: ね、
1: 本当次夏休みまでなんか休みはないんかな。
0: あ、そうですね、ないですね、6月はしかも3連休もないんじゃないですか。
1: あっという間やな。
0: あっという間ですか。
1: じゃない、
0: 今年始まって、まあ、そうですね、今年始まってもう5ヶ月、あ、そうか、もうすぐ半分、
1: そう
0: って考えたら早いな。
1: 早い、うん、なんか年いけばいくほど早いって言うけど、20歳代とか20代も、あれほんまなんですか。あれほんまやで、あれはあのもう証明されとうね、うん、なんかグラフがビャーって出て、もうだから10歳10何歳かでもう人生半分終わってるぐらいのノリの時間の進みなんやって、うんうん、
0: 確かに。でも、うん、小学校6年間と中高6年間って全然体感速度違いました。
1: 違うよな、
0: 同じ6年でもね。
1: でさ、なんか、はい、あの年配の方とか人生の先輩の方っていうんですか、はい、そんなもん年々やでってよく言われた。どんどん早いでって
0: 感じてますか。
1: あ、そうやな。でもなんていうかな、あのイベントとかやるじゃないですか、はい、私、はい、あの講演会というかね、講習とかやるじゃないですか、はい、ほんならやっぱりね、事前に決まるんが早いんよ、うん、まあ、半年前とか、なんなら1年前とかに決まってる予定とかがあって、
0: はい、
1: 全然先やんと思ってて、
0: はい、
1: で周りの人生の先輩方はあっという間で、言うてる前でってすぐ言われるけどえ、そうって思って、あと半年あるし、みたいな、
0: うんうんうん、
1: あ、待ち遠しいな、まだまだ先やなとかと思ってて、いざその日が来ると、はい、はやって何も準備できてないですけどってなることが多いかなっていう印象やな。でも日々日々、
0: うん、
1: はなんか今あったりね、いろいろしますし、うんうんうんうん、なんか子育てとかもね、兄さんされてるけれども、はい、あの早く中学生ぐらいになってくれへんかな、全部自分にやってくれるしっていう思い反面、はい、今は今しかない、
0: うん、
1: 成長途中ってさ、
0: はい、
1: あのだってさ、20センチとか18センチの靴ってさ、今しか履かれへんやんか、はい、
0: そうですね、う
1: ん、ってことはもう体の成長もそうやけれども、
0: うん、
1: 言う言葉とか、
0: うん、
1: そんなんもまだまだこのコロコロ成長するというか変わっていく時期や、
0: はい、すごい目まぐるしいです。
1: 今しかないと思ってそれぞれ捉えるんか、はい、ああもう一日やっと終わったみたいな時期もあるやん、
0: うんうん、まあそういう日もね、
1: 追われて、うんうん、わーわー言われてみたいなんでさ、うん、まあそれによっても時間の速さって変わるよな。で後から気づくんじゃない、うん、早かったなって。
0: もっとゆっくりでいいのにと思う私。
1: あ、だからそれは後からやろ、進んでからじゃない。
0: あ、進んでから、まあそうですね、
1: うん、日々その扁桃体発火カッてするときに うわーってなるときもあるやろ、その
0: 感じ、そうですね、
1: 一瞬、
0: うん、
1: 瞬間に若式的な、
0: うん、あるある、
1: その時はもう早く寝てくれへんか、まあもうその一瞬やん。
0: 確かに
1: じゃけど、うん、終わってみて1日終わってその渦中から離れて扁桃体の発火が収まり、
0: はい、扁桃体、
1: うん、扁桃体ってこう、はいはい、感情がバーって発火したり怒りとかがバーって出るときに脳の扁桃体が発火するっていう言い方をすんねんけれども、それなんかで落ち着いて、
0: はい、
1: 落ち着いた時、そこが落ち着いた時には考えれることや、うん、だから終わってからやっぱりこう整理できて、いや待てよとなってから、はい、やもうちょっとこの時期が続けばいいのになっていうのもあるやん、
0: うん、そうですね、あその湯沸かしになってる時はね、
1: そう、うん、ややこしいけど面白いっていう感じがね、
0: 矛盾してますもんね。
1: でももうしゃあないんちゃう、うん、やっぱ感情あるし、
0: うん、
1: ただなあ、あるやん、イラッとすることだって、
0: はい、
1: うん、だからそれを終わった時にもうその時に収められへんかったら終わった時にどう捉えるかって感じやんな、それ、
0: うん
1: うん、なんちゃんと子供に、昔なんてさ子供にごめんねなんて言おうやって少なくってさ、昭和の時とかなんか感情で怒ってますよねってもう明らか分かってる、子供から見ても、はい、なんか虫の居所悪くて怒ってんねんなって思ってても耐えるしかなかったし、
0: うん、
1: うん、でも今のお父さんお母さんって結構 あの時強く言いすぎてごめんねとかさ、ママも感情的になってたわとかさ、アフターフォローできるお母さんお父さんが増えてるやん、ような イメージね、イメージね、うん、昔よりは、
0: うんうんうん、世代ごとにだんだんアップデートされていってるんじゃないですか。
1: アップデートなんかな、アップデートなんかな、いろいろお試ししてるんじゃん、それがアップかダウンとかかは、は分かれへん、
0: うん
1: うんうん、そやけど、まあ、そうやったら結構なんていうかな、自分の気持ちも収まるところあるよねって、あ言い過ぎたなとかを黙っとくより言う方が自助になってる、自分を助けるっていう意味の自助にもなってれば、子供にもちゃんと気持ちを伝えた方がいいんだよっていう教育をしたい人はやっぱりそういう風になってくるんじゃないやし、すっげえ頑固親父やからってで、
0: うん、
1: 親がその謝ってるとこ見たことないみたいなやったってすっごい愛情を感じてたりとかもあるわけや、
0: うん、
1: だからまあ一概にアップとかダウンとかじゃないよな、うん、いろんな方法がその時々の時代に合わせて、
0: はい、
1: 考え方に合わせて変わってってるみたいな感じかなとは思いますけど、なんかすごく真面目な話になりましたけれども
0: はい、
1: はい、どうです
0: そうですね、
1: でもなんか、まあええんちゃ、日々楽しかったら
0: 楽しかったそうですよね、
1: そうね、で、まあ、今日もねなんかフリートークが続いていく感じで、
0: はい、
1: 曲をねちょっと今日は多めに入れていこうかなと思ってます。ほんで、はい、まあ、こちらの都合なんですけれども、実はしばらくの間、
0: はい、
1: 収録日を月1回みたいな形で進めていくんで、
0: はい、
1: 対談やってきますねって散々言ってたんやけれども、やっぱり日程が合わなくったら平日の、ね、午前中になかなか日程が合わない相手の方とっていうと、はいはい、ちょっとまたあのお休みお休みしながら、まあそれこそこの蝶々しゃべくり法話こそアップデートをしていかなあかんなっていう話でございますです。
0: はい、
1: はい、
0: その一つの新しい試みとして生放送が始まりました、はい、ということですね。
1: でちょっと曲とかもいろいろ聞いてもらったり、はい、曲の思い出とか、
0: うん、
1: なのでね、なかなか生放送の時ってさ結構本当に
0: メッセージ、
1: メッセージいただいたりとかすごいあんねんけれども、はい、収録ってやっぱりタイムラグがあったりとかするし、
0: ね、はい、
1: うんうん、だからね結構私の選曲であったりみーちゃんの好きやった曲であったりとかの思い出話とかをしながら、
0: うん、はい、
1: やっぱり曲って共有できたりいいよねって、
0: うん、
1: お話ってさなかなか見えへんことがな、うんうんうん、多かったりするけれども、それを喋るんがラジオやっちゅう話やけれどもなので今日は3曲ぐらいなんか流していきたいなと思ってますので、
0: はい
1: はい、じゃ早速ですけど1曲目をこの後聞いてもらおうかなと思うんですけれども、はい、1曲目ね、異邦人、
0: ほう、
1: 知ってる、
0: 聞いたことあります。でも
1: 今結構昔の曲とかが上がってきたりするよねっていう話をよく言われて、
0: はい、
1: そうそうそう、うんうん、で前に フライデーチャイナタウンっていう曲をかけたと思うんやんか、はい、私も好きでこう歌ったりするんやけれども、はい、あれがすごい流行ってんねんな、
0: うん、流行ってます。
1: なんでなんやろな、
0: なんか最近そういう

0: んですよね。新しい曲やと思ってたら、うん、実はその昭和歌謡を
1: 新しいと思ってた。あれを
0: フライデーチャイナタウン、私新しい曲やと思ってました。
1: そうなんや、うん、だからだって私も昔から好きで、うん、えやっぱりいい曲っていうか、また流行るんかな。で見つけてくんのもうまかったら、昔より情報収集ができやすいから、うんうんうん、若い子の感性で、はい、これいいやみたいな感じになるんやろな、もう一回聞いてみて、う
0: ん、ですし、うん、なんか今風にちょっとアレンジされてたりとか
1: もあるよね。
0: もありますし、はい、すごい多いですね、その曲。
1: はい、異邦人も私の好きな中森明菜さんがカバーしてる方の異邦人を聞いていただこうと思います。それで中森明菜さんもね、最近なんかテレ東かなんかに出られてインタビューを受けられたみたいで、なんか YouTube に上がってますよ、それも。
0: へえ。
1: で最近何回か中森明菜って言っても分かってくれへんねんけれども、この明菜を広めていく、はい、まあことを、うん、したいなと思ってますんで、
0: はい、
1: ちょっと1曲目は中森明菜さんの異邦人をお聴きください。

0: チャウチャウ万能スナックのコーナーです。なんかコーナーって言うけれども結構フリートークが多いね。
1: はい、
0: なんか久しぶりに聞きました異邦人。
1: うん、
0: うん、あんまりでも馴染みないんじゃないの、
1: うん、馴染みは全然ないですけど、
0: うんうん、
1: 聞いたことはあるなっていう感じです。
0: はい、
1: はい、曲探してた時もいろんな方がでもカバーされてて、
0: うん、うんうんうんうん、そうか、
1: うん、
0: はい、何ですか、すごい見つめられてるんですあのラジオやから気づかないかもしれませんけれども、
1: いや今日はどんな話題かなと思いまして、
0: ね、どんな話題をしましょうといろいろ考えつつですね、
1: はい、
0: 何か、お悩み事逆にないです、
1: 悩み事、うん、あるんですよ、ね、そういえば
0: なんか言ってたやん、
1: そうなんです、
0: うんうん、
1: 映画をね、
0: はいはい、
1: よくお家で見ようっていう風になるんですけど、うん、私結構好きでドラマとか映画とか、
0: はいはい、
1: で一人で見るんですけど、
0: うん、
1: 夫がね、
0: はい、
1: 一緒に見たがるんですよ
0: 映画をね、
1: 映画をね、
0: はい、
1: 一緒に見ようよみたいな、
0: うんうん、
1: あ、先に見てるやんとか一緒に見たかったのにとか言ってくるんですけど
0: うん、うん、
1: あのね読解力がないんですよ夫って。
0: 私の
1: 読解って言うんですかね、
0: うんうんうんうん、
1: あの意味がわからない
0: 映画を見ても、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あ
1: からあのいちいち聞いてくるんですよね、
0: これどういう
1: 今のどういう意味とか、
0: うん、
1: 伏線とかも全くわからんくって、
0: あらららら、それ楽しめないじゃないですか映画本当の意味で、
1: そう、 何が面白くて見てんのかなっていう疑問もある、
0: うん、
1: あるし、
0: うんうんうん、
1: そのあ、ほらほらほらここ見とかなみたいなところで急に携帯見たりとかするし、
0: あらららら、
1: 一緒に見てたらこう、うん、やきもきしてくるから、
0: うんうんうん、
1: でいちいち、うん、夫も夫でね私に、うん、ほらこれがこうでさとか、あ、見たかな見たかなとか言われるの嫌じゃないのっていうのもあるし、うん、
0: はいはいはい、
1: なんで一緒に見たがるっていう、
0: 共有したんやろな、
1: うん、
0: やし知りたいんじゃない、うん、あのそういうのを才能やと思ってるんかもな、うん、あのうちの妻のなんかの洞察力というんですか、
1: あ、
0: なるほどこういう風に見るんかっていう勉強がしたいのか、
1: うん、
0: 例えばねそれによって人の空気を読んだりとか、あ、もしかしたら人の心を感じるというところはどうですか旦那様、
1: 人の心を
0: 読むと言いますか、多分これ言葉に出して言ってないだけで、はい、こういうことやと思うでっていうのって結構世の中あるじゃないですか、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 私はそういうところを人に心理学とか仏教でさ、うん、伝えてたりとかするわけやけれども、うん、それこういうふうに見れるよ、
1: はい、
0: こうとも見れるよという感じをね、
1: はいはいはい、
0: 今やってるやんか、
1: すごい敏感なわけでもすごい鈍感なわけでもないですね、
0: うん、
1: その人間関係で言うと普通気にしすぎることもないし、かといって全く意味が分かってないってことも少ない、
0: ない、
1: うん、人間関係で言うとね、
0: じゃあ現実社会ではそこそこ別に、うん、
1: そこそこですね、
0: それに対する柔軟力みたいなのもある、
1: ある、わざと無視したりとかはするタイプです。でも、
0: あ、まあ、それはそれであのそれはそれで、うん、それがどういう感情を持って

0: そういう行動に出てるかっていうところを私はこう説明するやん、うんうん、みんなに、はい、まあ、それはちょっと置いといてですね、あの共有したんじゃないの、あそこ面白かったなとか、
1: うん、
0: だから共通の話題でもあったりとかもすると思うし、はい、うん、そういうどういう観点で人は物事をこう捉えるんだろうとかいうのにすごい、うん、人に興味はあるんじゃないっていうとことか。
1: でもこれ面白いのがね、
0: うん、
1: 私お友達カップルにも同じその関係性、映画、
0: はいはいはいはい、
1: こと映画においてね、はいはい、同じ関係性のカップルがいて、
0: うん、
1: そっちは彼氏さんの方が、うん、あの
0: ほっといてほしい、
1: じゃあ彼女さんの方が分かんないタイプで、うん、彼氏さんの方がいちいち教えたりとか聞かれたりとかする立場、
0: はいはいはい、
1: なんですけど多分ね、うん、その彼氏さんと私が映画見たら、
0: うん、
1: 喧嘩になると思うんですよね。
0: あれはこういう意味やんって
1: とか、そうそうそう、いやそれで言ったらここはさとか、そういう熱くなりすぎちゃう、それもそれで、う
0: ん、まあ、その喧嘩は自分が正しいと思えば相手も正しいと思えって自分に言い聞かせて、うん、あ、はいはい、そういう見方もあるんだねって言うしかないよな。それはやっぱり攻撃のトラウマ出てるから、うん、攻撃出てるから、まあ、相手が正しいと思ったら、あ、自分が正しいことを言ってると思ったら相手も正しいと思って言ってるからどっちも間違いじゃないっていう風に聞くと、いろんな、うん、あ、そういう見方もあんねやって、えんちゃんそれはそれで、私それ面白いけどな、やっぱりそういう人を、
1: う
0: んうんうん、あの一緒にいる人には選びたいけれども、
1: こう意見交換みたいな、
0: そうそうけれども、どっちか言ったら、うん、心動けへん人みたいなのが多くて、私が選ぶあの男性っていうのはね、
1: はいはいはい、
0: 多いっていうか、結婚までいたって何年か一緒におるっていう人は結構そういう人が多いね、
1: は
0: い、
1: 意味は分かってるけどってことですか。
0: 意味も ところどころ分かってないと見られる私からは全然こう深くは見てないなみたいなのは思うねんけれども、はい、裏を返せば、うん、一般普通の生活の時に、はい、そういう感性を持ってたら私と一緒におられへんやろなと思うから、そんだけ敏感というか、
1: はいはい、あ、うん、人間関係でも鈍感な方が多いんですか。
0: 鈍感、あのぼーっとしてるタイプの鈍感じゃなくて、はい、すごい全然違う角度から物事を見てる人であったりとか、気にも留めない人とか、
1: 嫌味とか、
0: あ、ないないない、嫌味とかもない、
1: 言われても
0: へー、私が言ってもへえやし、
1: はいはい、
0: でもこうバトルっていうよりは、
1: はい、
0: まあいろんな人っていいんじゃないっていう感じの人が、そこにこうなんていうの、お熱じゃん、お熱がない、だから優先順位が高いよ、私の中で感情を見るとか、この人を、はい、はどういうこと考えてるんだろうとか、もしかしたらこの行動の裏にはこういう思いがあったんじゃないか、感情があったんじゃないかとか、
1: うん、
0: でまあ、心理学のパターン化したりとか、そういうのは好きやんか、
1: うん、
0: 私は、
1: うん、
0: でも相手はそこに私ほどそれが優先順位が強くない人が多いよねってこと。
1: それがうまくいくってことなんですか。
0: そうそうそうやと思う。 あんまりどっちもこっちも、
1: はいはい、
0: あのそんなんやとしんどいんかなと思って、だから、まあ、むしろその範疇に収まらへん観点を持ってるような人であったりとか、
1: うんうん、
0: ちょっと鈍感力がある人の方が、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、私が落ち着く場がない、
1: はあ、
0: うん、外でもそういうことをやってる、楽しいんやね、うんうん、楽しいんやけど、はい、一日中っていうよりはちょっとぼーっとしたり、
1: うん、
0: ただただこれ美味しいねって言える相手であったりとかっていうのを家の中には求めてるんかもしれへんね、私は。
1: うん、
0: でもその気持ちはわかる、あの聞かれたことも実はあるし、うん、私もこれどういうことで、うん、そこ見てなかったみたいになるよな、
1: うん、なる、うんうんうん、何が面白くて見てたん
0: 今までとかな、
1: 今までとかな、
0: うん、
1: もうほんまにどれぐらいのレベルかっていうと、うん、ドラえもんがちゃんと理解できないぐらいの感じで、うん、なんですよ。ドラえもんの映画見たことあります、うん
0: う
1: ん、
0: ありますよ。
1: あれって
0: 何本かやけど、
1: あれってなんか大体の流れが決まってて、
0: うん、まあ、
1: 最初にこうチラッと映ってた秘密道具が後々聞いてくるでみたいなパターンが多いんですけど、あの新しく出てきたものを見る目で見てるんですよ、
0: う
1: ん、後半
0: だからさ、やっぱり本とか読まはれへんの違う、だからその
1: 読まない
0: 物語のそういうのが、う
1: あの、
0: う
1: ん、ファンタジーっていうか、あのフィクションを見ない、ドキュメンタリーとかは好きなんですけどね、
0: はいはいはい、じゃあ理想は何、うん、映画をどう見たいの、あなたの理想。
1: 一緒に見るんやったら、うん、こうもうちょっと真剣に、
0: それは無理どうしよう
1: 無理、
0: それは無理、諦め、
1: あ、そっか、
0: うん、だっていきなりそんな急に変わってあれって子だったよねみた

0: なるわけがないと思う。それは相手変えるのは無理と思う。自分がどう変わったらいいかな、
1: どう変わったらいいかな、
0: もしくはどう言えたらいいかなっていうところに焦点を持っていくと、
1: うん、
0: ストレスがない、気持ちよく過ごせると思います。
1: 難しいな。
0: だからなんで相手を変えようとしてるやろ、今相手がもっとこうやって見てほしい、相手に聞いてほしくないとか。
1: そうですよ。で、
0: 映画はじゃあ一人で見たいのか一緒に見たいのか、一緒に見るならば何がストレスなのか、
1: うん、
0: ですよ。
1: 別々で同じものを見るとか、
0: うん、それもいいね。
1: それやったら共有もできるし、
0: そうやって方法をいっぱい考えるのよ、
1: うん、
0: いっぱい考えるっていうよりは降りてくるって感じ。
1: うん、
0: 方法は絶対ある、絶対あるって、
1: うんうんうんうん、
0: 絶対方法あると思ったら、
1: うん、
0: もしくは人に聞くのもあるやんな、こうやって。でも私答えはあんまり言うことがなくって、やっぱりある程度自分で考えてもらうっていうところが訓練やから、うんうん、だって世の中その選択の連続なわけで、その選択をどう取っていくかっていうところ、うん、いちいち私が言ってたら、うん、もうその競争みたいになってまうやん。だから、うん、その訓練方法を編み出す訓練、
1: 逆に人数増やすとか、
0: あ、それもいいね、
1: うん、
0: 一緒に見る。ただそれが日々可能かな、映画をどれぐらいの頻度で、ね、
1: どれぐらいの頻度で見たいか
0: 見るかによるけれども、うん、これは誰か読んでみようとか、うんうんうん、ちょっと難しそうやなとかがあったりしたらそれもいい ねみたいな感じでこう考えていくと、
1: うんうんうん、
0: でただ一個だけ相手を変えようとか、はい、相手にこうしてほしいっていう欲求は無理っていう中の方法で選んでくださいって感じ、
1: ね、本当に何度も
0: 説明するのめんどくさいねやんとか言ったことないの、うん、それはない、
1: ないですね。それは結構説明しますね。
0: あ、でもそれは自分がしたくてやってるって思うよ。
1: まあね、
0: それもちょっと舌打ちするぐらいの気持ちなんやったら、うん、私はもう最後まで喋、うん、らんと見たいんやって、細かいところ見落としたりするからって、うんうんうん、終わってからお話しましょうかっていうのもあるやんな。
1: そうね、うん、もうついついね、本当に人を変えることはできないよっていうのはもう再三聞いてきたんですが、うん、ついついね、そうね、うん、そういう風に思っちゃうんですよね、
0: うん、いきなりそんなん変われへんで。だからもう、うん、でもほんま本も、うん、だって日々本をさ読むとか言う、うんうん、やったり映画をすごい見て、うん、いちいちこうノートにつけるぐらいのことせな、
1: うん、
0: やっぱり無理なんじゃない。ただただ、うん、なんで一緒に見たいのって聞いてみたら、本当の欲求を聞く、
1: うん
0: うん、本当の欲求が一緒に何か、うん、例えば2時間やったら2時間映画を見てます、あなたが、うん、その間2時間同じ部屋におって別々のことしてるのがなんか寂しいとかいう理由の人もおるわけや、
1: うん、
0: じゃあ一人の時に見ればいいし、
1: うん、
0: 相手も、まあ、通勤時間とかにちょっとずつ、
1: うん、
0: 進めていってもいいわけや、今の時代やったら、
1: うんうんうん、
0: だから方法は山ほどあると思うんよ、
1: うん
0: うん、ほんで我慢してるから、
1: うん、
0: 鬱憤が溜まってるから、
1: うん、
0: あーってなるわけで、じゃあ何を我慢してるんかなと思ったら、聞くところによると、うん、やっぱり自分は自分で映画を集中して見たいとか、うん、相手が理解できひんところを見てるのが嫌なんやったら、相手を見ひんかったらいいよな。
1: そうですね、
0: 見えひんように見る、うん、でもそれを笑い見えてなかったみたいなあー天然さやなみたいな、その代わり、うん、あんたのアラも見えひんで、そういう人って。
1: あ、まあそうかも、
0: うん
1: うん、
0: あそこがこうやったこうやったって日常生活でやられてみ、うん、だから一時が万事でさ、
1: うん、
0: そんな細かいところに目行き届くってことは、うん、あなたのあれやってないとか、うん、これやってないとか、あれ忘れたとか、あれなんかな、
1: うん、
0: シャツからなんか出てるとかさ染みついてるとかさはい、はい、そんなにもうるさい人になっとったかもしれへんと思ったら、うん、やっぱり選ぶべくして選んでて、
1: うんうんうん、
0: そこだけ繊細になってそこだけ大雑把にしろっていうのはやっぱりわがままな欲求よな、
1: うんうん、本当に、
0: まあ、
1: わがままです。
0: だからそんな言えへんやろ細かいこと日常生活の中で言わなさそう
1: やな、言わない、
0: うん、だからそういうことやと思う で、
1: うん、
0: だからそれは私も自分にも言い聞かせてる。だからそういうさことばっかり研究したりしてると、
1: うん、
0: そのままの状態で家庭に入るとすっごい細かいことまで気になり始めて、
1: うん、
0: それが発見やったりする時もあるけれども、うん、ストレスに

0: 感じることもあるわけやん、人と一緒に生きていく上で、そこまで見えなくていいところまで見ちゃえてみたいな、うんうん、それを何もこうぼーっとしてる人やったら、あ、うん、戻れる瞬間が来るのよ、そこに。見なくていいも見なく今は見なくていいっていう瞬間に戻れる人を私は選んでるんかもしれへんな、うん、もしくは今日こんなんでさって言った時に、その角度から来るみたいな視点の人、私はね、その発想なかったわっていうとかが面白いと感じて一緒におれるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ、うん、解決としてですね、
1: はい、
0: どうですかね、どうしてみます、明日から。
1: とりあえず、うん、なぜ一緒に見たいのかっていうのをもう少し深掘りします。そして、
0: うん、
1: まあ別々で同じ作品を見るなり、
0: うん、
1: じゃあお互い気になってるものは、
0: うんうんうん、
1: 何か日を決めて、うん、イベントとして人を呼んで見てみないかとか、
0: うんうんうん、
1: 映画鑑賞会を開いてみないかとか、
0: うんうん、
1: そういう提案をしてみましょうかね。
0: だから1対1でさ、うん、映画鑑賞会すると、はい、それみーちゃんが言ってるだけでみたいな感じにちょっと相手ももやる時があるかもしれへんやん。
1: か、そうですね、
0: 言ったら言ったらな、そんなんじゃなくったんじゃないみたいになっても、
1: うん、
0: こういろんな人交えると、うん、他人から言われたことってすんなり聞けたりするやん。ちょっと距離感の問題でさ、
1: うんうん、笑いやすいしね、
0: まあ、そうやな、
1: 分からへんかったんがほんまに一人やったら、 それはやばいわってなれるかもしれない。
0: バカにしやがってみたいなじゃなくて
1: そう
0: みたいな、
1: う
0: ん、いやだってさ、うん、っていう感じになりやすいかもしれんけど、うん、それお付き合いしてくれる友達はおられます、うんう
1: ん、それこそだからさっきちらっと出た友達カップル読んでもいいですよね。
0: 喧嘩しそうなんでしょでも
1: 、はい、でもいここがカップルやったらって話ですよ、仮に。だからなんかそういう人を選ぶのかもねっていう。
0: あ、そうやな、うん、だからやっぱりデコボコうまくいってるんじゃないですか、そちら。
1: なんかその4人でやっても面白いかもしれないですね、
0: まあ、まあ
1: 2対2なんで。
0: それ私もちょっと行こうかな
1: もうなんか神みたいになっちゃいますよ、最後の審判の人みたいに
0: 審判下せ、だってみんな正しいもん。
1: あ、そうか、う
0: ん、間違ってるのはないから、そういう見方かとか、そこ分かれへんかったんやとか、
1: うんうん、
0: でも分かれへんか、そんなことは映画作ってる人は意図してないかもしれへんことを勝手に
1: 考えすぎてね。
0: そうなわけやから、
1: はい、
0: 正解ないから、はい、作った人ですら正解ない時もあるわけや、
1: うん、
0: これはもう見てくれてはる人に全て委ねましょうみたいな、う
1: ん、
0: ただ家族とかでね映画を見に行った時は、
1: うん、
0: どこが印象に残ったかを私聞くようにしてんね。
1: へ
0: ー、何に心が揺れる人なんかっていうのを見るために。去年の夏なんか見に行ったんよ、はい、子供の映画、なんかエミオのなんちゃらっていう、
1: あ、なんか言ってありましたね、
0: うんうんうん、
1: ディズニー系でしたっけ、
0: ディズニーやったかな、うんうん、
1: そう、アニメ映画みたいなやつですよね。
0: そう
1: 何やったっけな、私
0: も星つなぎのエリオ、
1: はいはいはいはい、
0: あれを見に行ったんよ、
1: 家族で、
0: 家族っていうか子供2人と、
1: はい、
0: 4番目の元夫と見に行って、
1: はい、
0: それぞれ、私はほんまはな、子供は子供だけで映画館行って、私はその間結構自由にしてることが多いよな映画ほんまやったらあかんのかもしれへんけどほったらかしに。そやけど席まではついていくから、席までついてた時に、
1: まあ、もう高学年やったらね、
0: そうやね、うん、そうやね、あんまりにもちょっと人多めやったし、
1: はい、
0: トイレに行く時とかも端の席取られへんかったから、はい、まあ、これはほんなら見ようってなって、
1: うんうん、
0: 一緒に見たんよ、
1: うんうん、
0: ほんならやっぱり同じ人もおれば、
1: うん、
0: 違うとこ言う子もおるやん、
1: うんうん、
0: 一番印象に残ったとこどこって、うん、だから感想言えって言ったら難しいやん、
1: うん、
0: だから一番衝撃的というか、うんうん、心に残ってるとこどこって一応聞くようにしてる、はい、なんか見た後にほんとやっぱ癖出るでな、いろいろ、
1: うん、
0: 面白いで。
1: いや、だから私ね、それでハッと思い出したんですけど、
0: うんうん、
1: 中学生の時にね、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと仲良くなれそうやなぐらいの友達と、
0: うんうんうん、
1: ズートピアっていうね、ディズニーの動物の、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと感動、
0: うんうんうん、
1: 相棒物語みたいなやつを見に行ったんですよ、
0: うんうん、
1: 映画館に、うんうん、で私も昔からこういう性格なんで結構見ちゃうっていうか、うんうん、どんな感情なんやろうとか考え込んじゃうタイプで、
0: うんうん、
1: 映画終わった後に、うん、面白かったねって、
0: うんうん、
1: ワクワクのテンションで行ったらそのと女の子が、うん、ハムスターが可愛かったよねって言われてそこ一番みたいな、ほんまに冒頭に出てくる
0: おうおうおう、
1: ちびキャラみたいなやつなんですよ。何

0: にも関わってこない。え、やばい、この子と仲良くなられへんかもってその瞬間思ったんですけど、うん、今思えば、うん、それ一番仲良くなって、うんうんうん、大人になってからも会う唯一ぐらいの友達になれたんですよね、うんうんうん、
1: やし、その時も正義振り返らしてるよな。だってその子の感想はその子の感想で、
0: うん、
1: 正しいも間違ってるも正義でも悪でもないのに、自分が正しいってこの感性が正しいんだとか、うん、とうん、感動するとこちゃろみたいななんか思ってるから、やっぱ攻撃の目で、うん、はこいつアホやぐらいのさ、うん、感じで思っちゃうやん。だから、うん、それをもうそろそろあの、うん、下ろしません、拳を下ろしませんかっていう話でもあるよ、
0: うん、
1: あの今回ね、あのパートナーさんに夫さんにやってることも、あ、そういう意味だなって、うん、だからこの子の性格の良さとか穏やかさとかってリンクしてるところあるよな、
0: うん、
1: 多分
0: そうなんです、
1: うんうん、
0: 本当に思いますね、
1: うん、
0: 今となっては
1: あるある。だから、うん、結構感想バラバラや ね、うちら家族
0: 性格出るというか癖が出ますよ ね、
1: そうね、だからただそれって可愛いとかっていうところに目が行くのは穏やかなんかなとかさ、
0: うんうんうん、
1: 例えばあの子のあれがもうすごい可愛さやったとかっていうところじゃないんやとかな、
0: うん、
1: だからそれがすごい面白い、ね、
0: 面白いです。印象がって聞くのめっちゃいいですね。
1: すっごい怖いところだけ残ってる子もおるしな、子供やったら、
0: うん、
1: やったり誰々が助けてくれてよかったとかさ、うんうんうんうん、そういうところだけが残っとったり、
0: うんうん、感想難しいですもんね、うんうん、
1: 人それぞれで一言でいいから、うん、っていうか一言の感想も難しいから、
0: うん、
1: 一番心に残ったどこって、うんうんうん、って聞くとやっぱ言いやすいやん。
0: いや面白いです、それ
1: 大人も子供も結構ちゃうかったり、うん、まあ一緒やった意見もあれでやっぱ見せ場はな、うんうん、
0: はいはいはい、
1: ある程度あるから、うんうんうん、ハムスターは可愛いな
0: 本当にびっくりしましたよあの時。
1: いや、だけど、
0: でもほんまに、うんうん、この大人になってこういう話も聞けるようになって、
1: うんうんうん、
0: 本当にその子の良さが出た、うん、いい回答やなって今は、
1: まあ、いいっていうかな、その子らしいな、
0: そう、その子らしい、うんうんうんうん、そうですね、
1: うんうん、と思うで、うん、
0: 回答だなって思います、
1: うん、だからやっぱそういう人を選んでるっていうところもあるやな、うん、自分ばっかりだあれはどうだ、でもそれは評論会で面白いで、あれはこうだったねこうだったね、それはそれの友達、
0: うん、
1: 穏やかな気持ちでほんまやなハムスターかわいいそうみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: あんたとったら落ち着くわっていうやつやん、
0: うん
1: うんうん、っていう友達も必要やし、
0: うん、
1: っていう感じじゃないですか。まあなのでね、
0: うん、
1: あのまた次の収録の時にどういうあれになってますか、
0: はい、
1: どういうスタイルで映画を見るようになったのか、
0: はい、
1: あのまた聞いてみましょうか、
0: はい、
1: でさ、そやね、人間のどもどすぎたら忘れるから、うん、そういうことになんねん、でまた同じこと繰り返すねん、その時に解決せえへんから。
0: そうなんですよ ね、 すよね、だから中学の頃の話もね、うん、今こうあの、うん、いろんな話聞いて、
1: うんうん、
0: あ、その子らしいなとか思えるようになってたのに、
1: うんうん、
0: ことまた人が変われば、うん、なんで分からへんの、うん、と思ってるってことは、
1: そうそう、
0: 繰り返してるんですよね、
1: 繰り返してんねん、だから、ね、うん、定義を決めなあかん、
0: うん、
1: とか、まあ、それも変わるで、あ、違うかった、またこっちの方がもっと考え方楽やわって、もっとそれもそれこそ変わっていって当然やけれども、うん、今ある定義は変えた方が絶対楽になるよな、
0: はい、
1: うん、っていう話でした。次は CM です。 CM の後はまたちょっと曲を1曲お聴きいただきたいと思います。
0: はい、
2: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聴く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聴かせいたします。のぶさんのレコードを聴く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。
3: こんにちは、バンバラコです。
4: バンバラコです。
3: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
4: バンバラコのフォークでないと。
3: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
4: メッセージリクエストお待ちしてます。
3: みんな聞いてね、
4: 聞いてね。
1: お聴きいただく曲はミスター

0: はい、ということでお聞きいただきましたミスターチルドレンの花火です。
1: はい、
0: はい、聞いたことある？
1: はい、これは聞いたことあります。ちゃんと
0: なんかコードブルーっていうドラマでずっと使われてたみたいで、あれも結構シリーズ、
1: はい
0: ね、ミスターチルドレンは世代じゃないけども、
1: 世代ではないけども聞いたことあります。
0: すごい長いな。私が多分初めて聞いたんて中3とか高1とか、
1: そんなに
0: 息が長いよな。やっぱり今改めてこれが2008年の曲だから約18年前ですか、
1: はい、
0: だけど改めて歌詞聞いてもやっぱりいいよな。なんかあのなんていうんかな、メロディーとかが飽きひんよな、
1: うん、
0: と思って、なんか一回あそういえばと思って聞き始めたらミスチルばっかり聞いてる時期ってある。なんかこの何年間に一回またこう再来しそうやから、多分これ次の一本でもミスチル一本入ってるとき、つこいね。なんかあのパーって聞いてしばらく聞かへんくなって、うん、また同じの聞き始めるってないです曲、そういう人。
1: 私
0: なんかしばらく聞いてなかったけどまた聞こうみたいな。
1: ちょっと若いかも、短いかも人生が。
0: ああそうか、うん、まだ23
1: か。あんま思いつかないですね。
0: あそうやな、
1: 一回聞かなれ て, ってい
0: うのが。でも私小学校の時に初めてその CD やったんかな、うん、CD じゃないんかな、 LP なんかな、覚えてないけど、あカセットや、当時はカセットが売ってたんよ。レコード屋さんに行ってウォークマンで聴ける歌手のカセット、
1: はい、
0: 知らん、
1: うん、なんかイメージはできますけど
0: 売っててんな、うんうん、それ初めて買ったのは多分工藤静香やねんな、
1: はいはいはい、
0: でそれも熱があんねん、好きやけど、うん、小学校の時に聴いてました。中学時代とか高校時代はほぼほぼたまにしか聴けへんかったかな。やっぱりその時流行りの曲を聴いたりするやん、
1: うんうんう
0: ん、なんかカラオケとか行った時に歌う歌みたいな、うん、そうやけどやっぱりあの波あるよ、バーってその時バーって聴いてる時ある、くどせとばっかり聴いてる時ある、
1: うんうんうんうん、
0: でその年は絶対ライブに行くみたいな。
1: でもね、
0: うん、
1: ちょっと私それ聴いてて思ったんが、
0: うん、
1: アーティストごとに聴くっていうのが、うん、その今時少ないかもしれないです。
0: あーそう、
1: それこそあの、CD とかもすら買わない世代ですよね。
0: 買わへんで、確かに買わへんけれども、
1: だからでも昔はその、うん、例えば工藤静香さんのカセットやったら、まあ、工藤静香さんの歌ばっかりこう聞くわけでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: それがもう子供のこと、この時からないんで、
0: あ
1: もう生まれた時からウォークマンみたいな、
0: もう声とか歌詞とか世界観みたいなのはそこに入っちゃうから、うん、多分その時に植え付けられた洗脳なんやろな。だから、
1: はい、
0: いろんな人の曲を聴くのは、
1: はい、
0: 自分が歌の練習をするときは、うん、あの1曲ずつアーティストも曲調も、
1: はい、
0: 全部違うのをバーってかけてたりする、
1: うん、
0: けれども、
1: うん、
0: うわ夏いいなってこう何年かに1回再来するとか、
1: はい、
0: あこれこれみたいなやつは、
1: うん、
0: もうバーって同じアーティストの曲ばっかり YouTube ミュージックとかで車でもかけてて、うもう家族中覚えるぐらいになっちゃうっていう感じうん、だからアーティストの中でも好きな曲ってやっぱり何曲かあるから、はい、そればっかりをこうずっと聞く、
1: うん、
0: やっぱりいいよなみたいな感じの中のうちの一人がやっぱりミスターチルドレンですかね。だから青春時代といいますか、
1: うん、
0: もうある程度こう恋愛もしたり、
1: うん、
0: 親とのあれこれもあったり、
1: うん、
0: なんかね、挫折や苦しみ、苦しいことばかり、楽しいことも含め、うんうん、いろんなことが果敢に起こった時代が、
1: うん、
0: ミスターチルドレンの時代かなって感じだな。やっぱり高1とか中3からなずっと大人になって子供が生まれても、
1: はい、
0: 夜働いとってもかかっとったり、
1: うん、
0: すっごい上手い人おるよな、
1: あのミスターチルドレン
0: あのとかもう一人思い浮かんでて喋ってんねんけど、はい、これやっぱり夜やってると、はい、カラオケある店行ったらやっぱりうまい人おるよな、はい、なんでプロなれんかったんっていうぐらいうまい人おるで、うん

0: ター・チルドレンもれば、うん、チューブってわかる夏の歌ばっか
1: り、
0: もうあれモノマネやんなあれはモノマネやけれども、はい、声量とかすっげえうまい人おったし、うん、女の人ではあんまり演歌とかなうまいお姉さま方はいらっしゃったけれど、
1: うん、
0: 演歌、
1: うん、演歌ね、
0: でもどっちも全然別人で一人ずつ思い浮かんでるわ、うん、チューブあの人めっちゃうまかったなとかミスチルめっちゃうまかったなとか、
1: うんうんうん、
0: でなんかあのずっとカラオケがかかってるのお店にはちょっとしか勤めてないけども、うん、
1: はい、
0: 確かに、なんか自分の店はあんまり歌がメインっていうよりはおしゃべり女の子と遊ぶみたいなのがメインやったから、はい、まあ、たまにはかかるけれども、あのその10代の時初めてこう夜の世界に入った時にはすごいカラオケ文化の店やったから、
1: はい、
0: もうすごい思い出すわ、あのすっごい上手い人おんねんほんまに、ほんでなんか2人組とかで来て、はい、ハモったりとかする、
1: へ
0: ー、うんうん、人そう、そうそう、あれ歌おうかみたいなノリで、そんな年配ちゃうで若い、
1: へー、
0: うん
1: う
0: ん、ほらがいやうまい子おるよなと思って、それもその風景をまた思い出した、
1: ね、
0: うん、歌ってな思い出すよな、そうそうそう、またないろいろ聞きたいなと思いますけれども、今日結構さ3曲、はい、もう1曲流そうと思っとったんやけど、うん、結構なお時間になりますねやっぱり歌入れるとなんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あっという間
0: また
1: なのが、
0: うん、そうかかるのがちょっと先になるかもしれへんけれど、
1: うん、
0: ですね、あのまたなんかリクエスト欲しいなと思うけど、うん、あなた今回リクエスト曲、あなたのリクエスト曲1曲もないですけれども、最近何聞いてはるんですか、うん、
1: 最近やっぱりあの花ですね、
0: あちゃみなさんプロデュースの、
1: プロデュースの花、
0: また新しい曲出てるんですか、
1: 出てます出てます、すごいペースで出てます、
0: あそう、
1: うん、
0: もう事前に作ってた曲とかもあるんでしょちゃみなさんって、
1: いや
0: なんかある程度これぐらいまではできてた、うん、ブルージーンズ、ブルースニーカーはそこのフレ
1: ーまた間違えてます、
0: 間違えた、
1: ブルージーンズ古いスニーカーいつも町長さん間違えるんですよ、ブルージーンズブルースニーカーって
0: どんな服装なんやろうと思って、私さ初めてほら耳で聞いた時のまんま覚えてるから、はい、でも想像したら、はい、青のジーパンに青の靴やからな、うん、それやから
1: あれはね確かに
0: あそこのフレーズだけ先に出来上がってたみたいなお話は聞いたことあるよね、
1: うんうん、そう曲順考えてちょっと遅くしたみたいな、
0: あそうなんや、でもなんかもうそのうちに自分が歌う年じゃないなって思ったって言ってた、だから温めてた、うんうんうんうん、誰に歌ってもらおうかなみたいな、うんうんうん、歌えるとしたら、うん、もう自分がその歌詞歌うにはもうちょっと年いっちゃったなみたいな感じで思ってて、うん、みたいなことを何かで言ってたって言ってたのを聞いた、はいはい、
1: うんうんうん、
0: みたいな感じですよね花ね、
1: そうか、
0: カラオケも行かはる、
1: カラオケね行きますよ、あのね、
0: うん、
1: うち娘ポリちゃんがね、
0: はいはい、
1: カラオケ大好きで、でも最近歌わないんですよ、歌わへんのに、あ、うん、ポリちゃんがですよ、うん、歌わへんのに行きたがるんですよカラオケ、
0: なんでな、
1: わかんないんです
0: よ、何してんのほんだら歌わへん間、
1: え手拍子とか、
0: あ盛り上げたいやとか、
1: 盛り上げたい、うん、
0: いやとか、
1: あと踊ってますね創作ダンスを、
0: ああそれがいいんかな、それが楽しいんかな、
1: 多分、うん、
0: いやでもなんかあの楽しい雰囲気なんじゃない、誰と行くんかさ、お友達と行くのか、お
1: 母さん、いや家族で、家族で、
0: あ家族で行っても、
1: ですよ
0: 家族も、うん、あのみんな楽しい雰囲気なんじゃない、その空気が、
1: まあそうかもしれないです、うんうん、ほんまに公園行きたいぐらいの感じで、うんうん、お歌行きたいなとか言ってきますね、
0: だって
1: 音楽が好きみたい、歌うが
0: 旦那さんも好きじゃないですか音楽、
1: 音楽好きですね、
0: うんうんうん、そういうのもあるんじゃないやっぱり、
1: そうなのかな、
0: うんうん、
1: なんか創作ダンス
0: 創作ダンスですか、なんか習い事とかももうそろそろ考える頃ですか、そのダンス、
1: そろそろね考えてますね、
0: まあまあそんな英才教育せんでいいと思うけれども、なんかなあの子供園とかとの違う世界を見たりとか、うん、こんなんあるんやみたいな、あの視野広げる意味ではねいいかもしれへんですね、
1: やっぱりダンス、
0: ダンスやらすって言ったらあれだけど、

0: とドラム。
1: ドラムですか。なぜドラム。
0: 電子ドラムが家にあって、うんうん、その電子ドラムをねよく叩いてるんですよ、好きで。でギターとかもあるんですけど、うんうん、ギターとかよりはそのドラムがお気に入りみたいで、ま、もしかして好きなのかなみたいな。
1: まあ今はまだ3歳4歳でしょ、
0: はい、
1: だったら叩く方が簡単やもんな。
0: いやでも音出ないんですよ、電子ドラムやから。やのに叩くってことは、
1: うん、あの動きでも子供好きやで
0: そっか、バチ持ってみたいな。
1: だからまあ、まあでも何でもね経験なんで、まあ、
0: 何でもやらせてみて何がハマるかなっていうのをそろそろやり始めたいなとは思ってます。
1: まだな、今の間に分かるわけないし、私らも40回っても分からへんかったわ自分がな。
0: なんか公園行くぐらいのノリで週1回でも2週間に1回でもどっか行けたらいいですね、う
1: ん、
0: 遊びの一つとして。
1: 習い事もんないな、ちょっとこれ次週ちょっと喋りたいですね。
0: そうですね、
1: 習い事問題ね、まあ、やめたいだのやるだのいろいろありますよ
0: いろいろありますか。
1: まあ自分もいろいろありましたし、
0: 私もいろいろありましたね、うんうん、行くだの行かへんだの、ね、言ってましたわ。
1: ちょっとこれ次週お話ししません、
0: う
1: ん、
0: しましょう。
1: 習い事問題、ね、
0: 習い事問題
1: いやいやいやいや、でも大人になってもな、いろんな習い事あるしね、うん、あのこれ全世代に見えることやと思うわ、うんうん、
0: そうですね、うん、
1: ちょっと習い事の話しよう。よしよしじゃあではでは今日最後の曲になりました。
0: はい、
1: お聴きいただきたいと思います。ねヒゲダン、
0: オフィシャルヒゲダンディズム、
1: そうですそうですそうですのノーダウトっていう曲で、
0: はい、
1: これそんな流行れへんかったんじゃない、流行そんなマイナー、
0: そんなにね、ヒゲダンの中ではそこぐらいですね。
1: 音が好きやねん、このノリ。
0: いや、わかります。
1: 細かいところ
0: ですよね。
1: あ、ほんま、よかった、うん、そう、なんていうかな、ノリとかこの細かいところの、
0: うん、
1: なんていうの、
0: うん、
1: なんていうかな、パーツがカカカカってこうはまるような、
0: うん
1: うん、そういうスカッとした、
0: 気持ちいいっていう感じですよね。
1: そうそうそう、スカッとした曲調なんですよね。ちょっと一回あの共有して、皆さんのね、はい、ご意見分からへんけれども、ちょっと一回聞いてもらいたいなっていう私のご利用しの歌でございます。はい、それの、ヒゲダンのノーダウトをお聞きしながらお別れです。ありがとうございました。さよなら。

ムタンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携について

でお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。フォーレの小岬曲を聴きましょう。この曲はフォーレと友人のメサジとの合作です。フォーレがグローリア、サンクトス、アニスデーを、メサジがキリエとオーサルタリス、救い主なるを作曲しています。フォーレとメサジの作曲、小岬曲、1曲目キリエ、2曲目グローリア、3曲目サンクトス、4曲目救い主なる、5曲目アニスデー、ヘルベッヒェ式シャロル・ワイル合唱団、三塁少年合唱団、アンサンブル・ミュージック・オブリックの演奏です。どうぞ。

フォーレとメッサージ作曲、賞味作曲でした。次にゲリー・カーのコントラバスを聴きましょう。バッハ作曲、天城市を来たれ、G 戦場のアリア、メネット。ゲリー・カーは時々登場している素晴らしいコントラバス奏者です。3曲を続けてどうぞ。

バッハ作曲アマキシオギタレ、ジセンジョのアリア、メネット、ゲリーカーのコントラバスの演奏でした。次にラヴェルの弦楽四重奏曲を聴きましょう。弦楽四重奏曲ヘ長調アルバンベルグクワルテットの演奏です。どうぞ。

0: ラヴェル作曲、弦楽四重奏曲、ヘ長調、アルバンベルグコルテット。また来週お会いしましょう。おしゃべりは安木明でした。
1: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後、観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯、スマホ、ネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

はい、ということで始まりました、黒会社店主のぶさんがお送りいたします。のぶさんのレコードを聴こう会ということで、まあ本日はですね、まあ、原点回帰というか、私の大好きな、ザ・スモールフェイズスの、ベスト版を持ってきまして、またこれをかけながら、いろんなね、もう本当に暖かくなってきたんで、いろんなライブ情報とかもたくさんありますので、またその辺をあのぐちゃぐちゃと言いながら、聞いていただこうかなと思ってます。まず1曲目、スモールフェイズス、 Here comes the 全然言えてないな、 Here comes the night です。聞いてください、どうぞ。

はい、ということで聞いていただきました。本日は、イギリスのね、本当に私の大好きなバンドでございます。スモールフェイセス、ザ・イミディエイトストーリーということで、まあまあちょっとね、イミディエイト、今度ね、また映画の方があるということで、まあその辺もちょっと注目なわけなんですが、まあとりあえずですね、私個人的にも、まあやっとゴールデンウィークが終わって、まあちょっとこう、ほっとした感じですね。ね、この番組でもあれですけど、まあ、4月から、まあ、一応アイスヤの方に帰りましてですね、カニミツ3月いっぱいで、卒業というか、まあ、ね、終わりまして。で、そこからですね、個人的には、まあ、京丹後はね、まだ秋だと思うんですが、私の住んでる方はですね、まあ、宮津市、まあ、今日宮津はまた違うんですが、私のとこの村祭りというのがございましてですね、それがま、4月の、末に、あったんですが、まあ、それで今年はちょっと自治会の方の役というかね、組長会というか、組長になりまして、まあ、組長の中からま、一応その、採点実行委員というかね、その中でまた、うちらは立ち組っていうかね、立ちと神楽が、あるんですが、それの立ち組の方の委員長っていうのをやらなくちゃいけなくてですね、まあ、でそれでまあほぼ毎晩みたいな感じで、祭りねありましたね。で、まあ本当にいろいろ大変だったんでございますが、本当にまあ、自治会もですけど、まあね、一緒にやってくれた、まあ、メンバーというかね、副委員長の皆さんもそうなんですが、まあ、はじめね、組長さんもはじめ皆さんに本当に、すごく手伝っていただきまして、なんとかこう、役を終わることがね、今週11日、まあ、これ月曜日だったんですけどね、会議が最後ありまして、まあ、それで一応反省会という形で一つ役が終わったかな、みたいな感じでね、本当にお世話になり、このばかりでね、皆さんありがとうございましたということで、まあそんな感じだったですね。まあ天気も本当にうちらのその祭りは、ちゃんと天気に恵まれて

ですね、まあ良かったんじゃないかなと思っております。まあ本当にあのいろいろとね、まあその後も岩滝とか、まあ見ごちとかずっと続いて、まあ一応この5月の15日っていうのがまあ一応宮津祭りで、こっちの春祭りは最後になるんかな。まあでもね、なんか晴れそうなんで、まああのなんとか、やってね、ちゃんと楽しい祭りとかなってもらったらいいじゃないかなとは思っています。まあもうね、この放送が終わる頃、終わるじゃない、この放送が流れてる頃にはもうね、まあ終わってるとは思うんですが、まあそんな感じで、まあ怒涛のね、ちょっとあの3月から4月でゴールデンウィークみたいな感じだったですね。まあゴールデンウィークもね、ちょっと寒かったんであれですけど、まあそんな感じでバタバタしている頃にはですね、もういよいよ本当に、その5月に入りまして、今日がまあ5月の13日になりますがね、もう2週目になりますが、本当にいろいろともう連日というかね、いろんなイベントとかのチラシとかもいっぱい来まして、まあ、4月はですね、うちらもまあ、サイクロンズというバンドが、あやで、私、アイセア天守企画の方でやりまして、まあまあ、なかなか盛り上がったんじゃないかなと思いますね。十数年ぶりか、北サイクロンズ。まあ、ほんで、今回ゲストが、ソーンジのタムちゃんと、ドラムも渡るくんでね、ソーンジ4分の2が来て、結構盛り上がったんじゃないかなと思います。本当にたくさんね、来ていただきましてありがとうございました。本当に盛り上がったんでよかったと思います。まあそんな感じでちょっと今日はまあこのスモールフェイスを聞きながら皆さんにいろいろね情報というか、イベントの話を、しなくちゃいけないんですが、まあ、まずはですね、これちょっとね放送ギリギリになるかもしれないですけど、この、ライブ単語794ということでね、声でつながる街とつながるということで公開ラジオ収録が実はあるんですね。5月30日の1時から5時まで、場所が京丹後市役所の街の情報コーナーということで、本当にこの FM 丹後の、パーソナリティの皆さん、総勢13名のパーソナリティの皆さんが参加されるわけですが、申し訳ございませんね。アイスや店主は残念ながら本当は出たいんですが、お仕事の方の兼ね合いがございましてですね、なかなか今回はちょっと出れないと、来年またね同じことがあったらまあ2曲ぐらい弾き語ってやろうかなぐらいの勢いで、やらないんですけど思ってますので、またそんな機会があればいいかなと思います。またこの本当にこのまあね無料になってますのでね、皆さんぜひ、足を運んでいただいてですね、また情報もこの、FM 丹後のラジオの方の中からまたそういう情報が、流れると思いますので、ぜひ皆さん、楽しみにしてくださいということでよろしくお願いします。さあそしてですね、もうちゃっちゃっちゃといきましょうかね。6月13日、こちらも、私の、愛車店主、信光信さんの、企画の方ではなりますが、昨年ですね、11月の、宮津シーサイドバウンドミュージックライブという、イベントがあるんですが、まあ、去年、それのオープニングゲストということでね、京都のザ・ヒル・アンドンというバンドをお呼びしたんですが、今回は、ワンマンで、レストランカフェあやさんの方にお世話になりましてですね、またライブをすることになりました。6月13日のこれ土曜日ですね、一応会場が19時、開演は7時半からになっておりまして、未だにね、チケット予約とかも多分まあこれギリギリまであるんで、この放送後でも全然大丈夫だと思います。それでまた行っていただければいいんじゃないかなと思います。本当にこのバンド、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。京都のタクタクとかではもう本当にワンマンとかもうやってますし、まあ、僕よりも相当下の若い世代ですが、本当に素晴らしいいろんな要素をね、うまくミックスして、すごくいいロックバンドだと思いますね。だからその、ミュージック、いやすいません、宮津シーサイドバーの時もなかなか、好感触だったような感じがありますので、なかなかね、この宮津で、ワンマンという形はなかなか取れないので、ぜひお足を運んでいただけたらいいのかなと思います。そんな感じでよろしくお願いします。そして、6月の20日ですね、こちらは、このラジオにも、ゲストに来ていただきましたようちゃんですね、吉岡陽一、丹後のブルーノマーズ企画のですね6月20日、去年に続きまして、丹後トレーラーの方で、キングオンズがやってまいります。今日もね、FM 丹後さんの方には、預かってきたポスターをもっちゃんに渡しましてですね、記念撮影もさせてもらって、またこの FM 丹後のブースにも貼っていただくようにということで、ポスター持ってきました。去年も大盛り上がりだったこの企画なんで、

ぜひね、皆さんまたチェックしていただいて、来ていただけたらいいなと思っております。今回私も、前回は、ちょっとうちの企画と被ってましたんでね、今回はちゃんと金を積みに行きたいなと思っております。そして、ちょっとね、前後しましたが、6月7日にはですね、伊豆市の楽館の方に、ザ・ティージローズというバンドがね、来ます。これも友人であります、まあ、豊川の慶吾くんっていうね、村下慶吾という男がいるんですが、先だってもあの、音銀というイベントをね、豊川のホテルですごくあの、素晴らしいイベントだったみたいなんで、私は行けなかったですけれども、そのイベントをやってる、だからもうね、本当にあの、この丹後とか、兵庫県とか問わずですね、いろんなところでいろんな方が、素晴らしいイベントをやってることになってるのでね、皆さん本当にあの、いろいろチェックしていただいて、行っていただけたらいいかなと思います。一応これが6月なんですが、もうここからもう行きますね。まだ曲大丈夫だな。そしてですね、またこれあの私企画なんですが、これも7月の、一応ね、告知の方が決まりましたんで、とりあえずこの場を借りてですね、早々と、告知をさせていただきたいと思います。まずは7月の5日ですね、こちらもレストランカフェあやの方でですね、これも毎年恒例になりましたね、ウルフルケイスケ、マジカルチェーン一人スペシャルということで、毎年恒例ウルフルケイスケさんが、また宮津にやってきます。こちらももう、チケット、ね、あの予約の方ももう、受け付けておりますので、また、SNS 等のメッセージでもいいので私の方にご連絡いただければ、整理番号等ね、またお教えしますので、ぜひ、来ていただけたらいいかなと思います。久々にいうかね、あの本当にあの相変わらずウルフルケイスケ氏は、すごくいいライブなんで、もうまだ見てない方もね、ぜひ見ていただけたらいいなと思います。そしてその週、7月11日ですね、ここ連チャンになりますが、3年ぶりにね、あのブルースのあの歌声の、あのちはなちゃんが帰ってきますので、チハナ&ザ・サザン・ポピーズということで、ツアー2026アット宮津編ということで、こちら2026年7月11日の土曜日です。こちらもレストランカフェあやの方で、やります。チケットの方はですね、またこちらも、SNS と、メッセージなり、電話でも別に構いませんので予約をください。今回は本当にあの前回のワイチル以来のねバンド編成で、メンバーさんも初の宮津になります。本当にカントリーからブルースから、ね、スライドギターから、本当にあの彼女はいろんな、音楽をいっぱい消化してきた素晴らしいアーティストだと思いますので、ぜひね、見に来てください。またそのような感じで7月がとりあえずこんな感じになりますね。あとまたね、もう一つ、ここも言っておきましょうかね。今度これもね7月の25日ですね、今年これ初の企画なんかな、タンゴフルテンロックということで、フェス2026ということで、私もあの先だってあのチラシの方をお店の方で預かりましたけれども、まあそんなあのどうですかね、本当にあの大空と大地の壁のないステージで最大出力のライブを体験しようということで、本当にあのこれはあのあそこですよね、タンゴ王国食の都の芝生広場で屋外の方でやられるということで、本当にボーカル分は無制限、ギター100人以上、ベース100人以上、ドラム30人以上というね、まあまあこれはみんなであの決まった曲を演奏するっていうイベントだとは思うんですが、これまた何年どこやったかな、三宅さんとかね、ウルケイアモとかどっかでやってましたね。そんな感じのあのこれはちょっとこんなんが単語でましてやね、あの道の駅のあそこの食の都で、行われるということになるとなかなか盛り上がるんじゃないかなと思ってますので、またねこの件に関しましてはまたあのこの単語フルテンロックの方の、実行委員会のね、方をこちらの、私の番組の方に、ゲストに来ていただいてですね、その辺について喋、っていただく段取りを今しております。のでまたあのこのタンゴフルテンロックね、ぜひチェックしていただいてですね、私歌ってみたいわとかね、ギターで俺は弾きてえぜみたいなね、ドラム俺も叩くぜみたいな、ドラムさん大変かもしれないですけどね、自分の機材ね持っていかなくちゃいけないですから、まあだけどそんなことがまああの場でできるのであれば、素晴らしいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、取り急ぎですね、こうやって急いで、あの、バッバッバッと来ましたけど、これだけじゃ本当はないんですが、まだまだ今からそういうイベントがね、続くんですよね。そんな感じで、まあ、とりあえず、まあ、今日はこんな感じでバタバタになると思います。ただ、まあ、本当に、やっぱりこう、ね、あの、こんだけイベントが続くっていうのか、やっぱりいろんなところで各地で、

今日短いかもしれないですまあでも本当にさっきのね、あのこの FM 単語さんのこのライブ単語794にこれ公開ラジオ収録ですね、ちょっと行きたかったなまあまあでも仕方ないんですよね、本当になかなかちょっとね、あの昼間っていうのはなかなか動きにくいので、また次回ねちゃんとできたらいいかなとは思っております。まあそんな感じでとりあえずあの本当にいっぱいちょっと急いでやったので、とりあえずもう一曲だけね、これ A 面の最後の曲かな、とりあえずこれ聴いてまた B 面に行ってまたいろんな話をしようと思います。とりあえずまた聴いてください、スモールフェイススマイウェイオブギビングを聴いてください。

0: 単語でジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。タンゴでジャズを楽しもう。さあ一緒にジャズの世界へ。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。
2: 丹後は美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、丹後のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
3: ノブさんのレコード聞く会 B 面です。

はい、ということで B 面の方になりました、本日は、黒川久天使のぶさんのレコードを聴こう会ということで、スモールフェイセスというね、私の大好きなバンドの方、このザ・イミデイトストーリーということで、まあ、ベスト版の2枚組があるんですが、まあ、それを聴きながら、やっております。まあそんな感じでまあお送りしてるわけで、まあとりあえずね、B 面のもう一曲ね、聴いていただきましょうかね。これも大好きな曲ですね。レイジーサンデー聴いてください。スモールフェイスです。どうぞ。

はい、ということで聞いていただきましたスモールフェイセスレイジサンデーということで、相変わらず大好きな曲でございますね。まあそんな感じでね、前半は、いろいろ告知をね、いたしました。まあ本当にそうそう、この5月に入ってね、祭り、まあさっきも言いましたけど、僕らも祭り終わって、ちょうどね、その僕らがその4月の終わりぐらいですね、祭りの時、原始人みたいな方のね、話題がすごく盛り上がりましたね、SNS で。盛り上がっとったというか、僕もちょっと何回か目撃というか、うちの我が村にもね、駅の方にいらっしゃったので、まあ近所の子たちが珍しげに見に行ってましたけど、失礼しました。まあでも、やっぱね、なかなかいろいろとこう、まあ物議を醸し出すというか、この時代なんで、SNS 等もやっぱりこう賑やかになりますしね、まあ動画撮ったりとか写真撮ったりとかもあるんですよね。僕はもう別にその否定もしませんし、ただやっぱなかなかこう、やっぱりこうなるんだろうねって、僕自身もやっぱ興味持って見てましたからね。悪さをされたりとかってやったらもう本当大変かもしれないですけど、なかなかそういうわけにもいかないし、皆さんやっぱ興味本位でね、僕もその一人だったですけど、そんな感じで。まあ今、ちょうどこの番組、今どの辺ですかね。まあ何日か前には舞鶴の方で行かれてたみたいなんで、ずっと旅されてるんですかね。本当に話題をかっさらっていった、4月の終わりだったですね。まあでも本当に良くも悪くも、やっぱ今のこの SNS 時代なんでね、いや、すごいなと思って、やっぱり一気にこう、こんな田舎でもね、すごい注目されたり、当然ね、皆さん立ち止まって、携帯で撮られた方もいらっしゃると思います。僕の友達とかもいっぱい送ってきてくれましたからね、僕の携帯にね、スマホにね。そんな感じで見てましたから、当然駅とかで寝てはったんですよ、うちのね、近くの。バス停とかもあったみたいですしね。だからそんな感じで、こんなラジオで言うことじゃないんかもしれないですけど、そんなことがあった4月の終わりだったですね。そんな感じで、本当に、でも、そういうことを、やっぱり皆さんね、気にして見てるところもあると思うんでね、そんな感じでした。この、峰山とかも来てはったんですよね。僕もそれも聞きましたね。はい。そんな感じで、その話は置いてきまして。そんな感じでね、とりあえず、イベントの方が続々決まっていっております。私個人的には、一応この6月の、そうですね、ヒルアンドンのワンマンから始まりまして、7月のウルフルケースケ、そして千花ちゃんのバンドということで、この3本ですかね、夏場か、8月はさすがに僕もちょっと入れられないので、そんな感じで、やっていこうかなとは思っております。

ね、でそのゴールデンウィーク終わってそうですね5月だったかな8日か7日か、まあ、先週ですねにちょっと京都のタクタクの方に行ってまして、まあ、これもちょっとリコーさんがゲストで出るということと、の東京からね、ザ・ブロークンブルースバンドという、まあ、リコーさんが最近結構僕に押してくるというか、ノブイス聞けよみたいな感じでね、見に来れるなら来てねみたいな感じであとまあ彼らがサポートということで、オーストラリアの方からエルザリーさんっていうねあの鍵盤弾きですねピアノマンとその16歳のギタリストの子が一緒に来て、まあ、それでタクタクでやってたんですけどなかなか面白かったですね。そのまずその東京のブロークンブルースバンドですね、まあ、ブルースバンドっていう名前がつくんですが、まあ、それだけにはとらわれず、まあ、簡単に言うと本当に音を詰めないというかね引き算究極の引き算バンドみたいな感じで面白かったですね。その一切シャウトとかしない、ギターもギャイーンとかキュイーンとかいう音が一切ないみたいなね。ただねドラムセットがすごかったんですよ。これもあの某稲妻ホーンズっていうね、バンドのドラムさんでもある、河合先輩がね見に来てはったんですよね。お前も来とったんかみたいな感じだったんですけど、まあ終わってから、そのタクタクのステージに鎮座してるね、そのドラムセットを見ましてですね、グレッチのねこれ53年だったんですよ。1953年のドラムセットだったんで、まあ、その叩いてる男の子がねそのブロークンブルースバンドの男の子が24歳っていう、ね、どうみたいなねちょっと僕もさすがに見ましたね。ほんでそのスネアも全部ついてるっていうねカバーリングももう昔やったらもっと綺麗緑だったのかもしれない。退職して、フレークもちょっとやれてね、まあ、そのやれ加減がめちゃくちゃかっこよかったんですけどね、音もすごく良かったです。なんかね、いなたい音なんですけど、ちゃんと抜けるみたいなね、まあ、ミュートの仕方とかにもよるんかもしれないですけどね、やっぱ機材オタクなんでね、そんなの見て、あとギターのね、りょうちゃんのギターも、すごいレアな、まあ、よく、メジャーの方で言うと、カイっていうね、メーカーのワンピックアップの、すごいこう、丸太ん棒みたいなネックのやつなんですけど、それのまあ某メーカーの方のお名前になるんですが、そのギターとかもありましたしね、なかなかほんで全部、その、で、あとピアノのエルザリーとかもすごい上手やったんですね。本当ジェリー・リルスみたいな、叩くピアノですね、ロックノールピアノですね、ブギウギとか。まあまあ、リコーさんもほぼブギウギ連発しましたね。まあ、そんな感じでやっぱタクタク行くとなんかいいですね。相変わらずすごく元気になる場所なんで。まあ、でそれがまあ僕にとっての唯一ゴールデンウィークの休みだったみたいな感じなんですけど。でもやっぱりね、見に行きたいライブとかがやっぱ土日になるんでなかなか行けないですけど、まあ、極力ね、やっぱりそういうとこに行きたいなとは思っております。で、まあまあ、私、だから最近もそういう都に行くときはですね、基本的にまあ、もう昔みたいにそのレコー屋さんをね、行けないというかもう体力もないので時間もないのでもうギリギリでまあ出るのでね。いや僕が最近やってるのはまあ一応その高島屋にあるフェイスレコードっていうのができたんですけど、そこにまあ一応僕が自分がまあもうこれは聞かないなとか、もうこれは処分しようかなみたいなやつをまあ何枚かとりあえずカバンに入れてですね、フェイスレコードに行くわけですよ。でまあこの前も外人さんしかいなかったですね。京都から町もうバスなんて外人さんしか乗ってへんかったですけど、まあそんな感じでまあとりあえず高島屋まで行ってですね、4階にあるフェイスレコードマリオの前を抜けてですね行くわけですね。でマンだらけの前を通ってフェイスレコードについてまあ一応買い取り査定をしてもらってまあ大体1時間ぐらいかかるんで、まあその間にまあフェイスレコードの中のまあレコード物色して、いくらで買い取られるかわかんないですけど、あこれがいいなとかこれ欲しいかなみたいな目星つけといて、まあコーヒー屋にいて喫茶店でね、まあ、喫茶店か、まあ、カフェでコーヒー飲んでるみたいな感じなんで、そこからまあ終わったらタクタク行くみたいな。今回はまあちょっと一回二回帰りましたね。ちょっとねダニー・ハザウェイっていう人の日本版の、まあ、セカンドアルバムが、まあ、まあ僕以前持ってたんですけども、ちょっとそのアルバムの B 面がねどうしてももうやっぱ手持ちのレコードそういうのが増えてきまして、まともにちゃんと聞けなくなるとこうレコードはストレスなんですね。A 面はちゃんと聞けるけど B 面の2曲目飛ぶんだよみたいな、それも我慢して聞いてたんですけど、やっぱりねどうしてもそれがこうストレスになってくるから、まあもうこのレコード手放しとまた新しいやつというかね、またいいのが出たら買おうかなと思って早何年みたいな、なかなか巡り会えなかったんですが、まあそれがまあ一応そこに帯がついたやつがねあったので、まあ一応レコード買い取ってもらった金額プラスとちょっとねそう操作すると、まあまあ逆に言ったら安く買えたぐらいの話になるんで、まあそれを買って帰りましたね。でまあそれで
帰ってきて、まあ、次の日ね、まあまあ、僕の、まあ、もう昔からのレコード友達である秀志くんがね、久々に顔出してくれまして、秀志くん買ったんだよ、ダニーハザウェイ、みたいなね、セカンド、みたいな。で、まあ僕実はファーストもですね、持ってたんですけど、これもまた状態があんま良くなくて、エブリシング、もう名盤があるんですが、これも結局手放してしまったので、で、ね、ダメ元でその秀志くんに、1枚目持ってないとか言ったら、あ、うち3枚あるで、みたいな、ね。どういう方なんですか、あなたは、みたいな。まあ僕の友達なんですけどね。まあ本当に素晴らしい、レコードをも集めて、もう持ってはる方なんでね、素晴らしい方なんですが、そんな方がまた周りにいてることによってですね、めでたく、わずか2日間でですね、ダニー・ハザウェイのファーストとセカンドのまともなやつが揃ったっていうのは、これ嬉しかったですね。そんな感じで、やっぱりね、そのなんかあるんですよ、僕、まあ別にいろんな音楽聴くので、やっぱ時期なもんとか、年間の通してね、そう、まあ、多分ね、リスナーの皆さんとかもそうあるじゃないですか。例えば、まあ、ジャズ聴いてる人、まあ、ジャズばっかり聴いてる人って、まあ、まあ、おるんでしょうけど、僕もだからジャズも聴きますけど、別にパンクも聴きますしね、今の音楽も聴きますし、まあ、それがちょっと、ね、こう、年間の中でこう、リサイクル、まあ、リサイクルじゃねえわ、サイクルされていくっていう中で、まあ、この前ちょっとダニー・ハザウェイに関しては、まだそのニューソウルブームが来るわけですよ、突然自分の中に。そうなると今度ね、ダニー・ハザウェイから、まあ、マービン・ゲイに行って、みたいな、で、ロバート・フラッグに行ってとかなるわけですよ。で、そういう、こう、なんか周期みたいなのが、これ多分レコードをね、本当に聞いてはる方とか集めてはる方とか結構あると思うんですよ。もう今日は、まあ今日だから僕の気分は、まあ本編なし、スモールフェイセスだったんですね。まあこれは別に単純に、今日何持っていこうかなと思った時に、この前ちょっとまた違う某ね、ラジオで流れてたのがスモールフェイセスだったんですけど。で、まあこのイミディエイトっていうね、このレーベル、まあ去年も来日しました PP アーノルドとか、まあその辺もいましたし、まあレーベル的にもそうなんですけど、やっぱりもうこのスモールフェイセスっていうバンドは、やっぱり聴きたくなるんですね。これさっき言った周期、スモールフェイセス周期みたいな、あるんですよ、ちゃんと。うん、だからこれはもう、夏になったら僕が、店でスタイルカウンシルばっかりかけるみたいなね、に近いかもしれないですね、もしかしたら。まあまあ、そんな感じで、その前にはね、僕の中でダムド周期っていうのがありましたね。それはたまたま今年、ダムドがね、また来年、なんか、今年か、来るので、ダムドが来たら、またダムド周期になるんですよ。見に行きたいんですけどね、ちょっとまだチケットいつからやったかな、来月、ちょっとはっきりは覚えてないですけど、ちょっと住之江なんでね、ちょっと遠いんでね、考えてますね。でも木曜日なんですね、そのダムドが大阪でやる日が、また見に行きたいなと思ってます。まあそんな感じでいろんな周期が、あるんですね。まあそれがだから僕の中でこうレコードで周期が回ってるみたいな感じなんで、やっぱりこう、まあ本当今後、まあ、レコードをね、やっぱり断捨離もしなくちゃいけない。まあだから僕よく本当に先ほども言いましたけど、こう、レコードを買い取ってもらうっていうのは、特にレコード屋に持って行ってね、もう本当に聞かない。もう今まではそれずっと置いてたんですけど、まあ結局そういうなんかまあそらね、なんか個人的に売買とかしたら、もっと売りやすいのかもしれないです。めんどくさいですよね。で、まあ本当に聞かないんだったら、まあ正直まあそら、某ね、福知山のリサイクルショップとか持って行ってるよりは多分いいと思いますし、まあそれで僕はまあ一応自分が欲しいレコードをまあ何枚か買って帰るっていうサイクルに変えたので、まあ大阪とか行ったらまた別ですけど、京都のそのタクタクとこにライブに行った時にはもう時間もあんまりないので、他のレコード屋も回ることもないんでね、そんな感じで僕のレコードライフは終わらないっていうね。まあまあでもまあめちゃめちゃいいものがね、そこのオフィスレコードが全部があるわっていうわけでもないんですけど、まあでもそのやっぱりね、そのいらないレコードっていうか本当にもう聞かないレコードを売って、まあ何千円かねになって、それ1枚でいいレコードを買った方がいいと思いませんか。僕はそう思うようになったんで、なので、さっきのね、そのダニー・ハザウェイもそうですけど、まあそれで自分がまたニヤニヤできるレコードが一番増えれば、もうそれで問題ないなとは思ってますのでね、そんなことを言うてる時に、またね、ビッグニュースがローリングストーンズのね、いよいよ、新しいアルバムが3年半ぶり、まあ、もう本当今度またこれも AI じゃねえかとかちょっと騙されそうになりましたけどね。でもちゃんとプレスから出たので、今度また出ますね。やっぱりああやってね、ローリングストーンズがこう新しい、どうですかね、アルバムを出すっていうことで、こう世界がこうわーって一気になる、あの流れは素敵ですね。
まあ、ビートルズもそうだったと思うんですが、まあ、やっぱここのローリングストーンズっていうのはやっぱ今世界最強のバンドだと思うので、私も当然ですが、まあ、いろいろ迷ったんですけどね、まあ、当然レコードは買うんですが、レコードもまあ今回輸入版と国内版の差がほぼほぼないとか300円ぐらいしかないんかな、あったのと、まあ、ちょっとポイントがあった分があったので、それを使ってレコードと CD を買おうかなと思ってますね。で、どっちもタワレコに頼みましたね。タワレコは CD 買うとなんか B2 ポスターがもらえる、あのイラストのね、あのちょっと変わったイラストのもらえるらしいので、まあ、それはちょっと楽しみにしておりますね。まあ、そんな感じで、まあ、本当にストーンズの、まあ、正直ね、ツアーはもうほぼほぼ難しいんかなとは思ってますけど、やっぱりこう新曲聴いてね、なんかもうなんか盛り上がるじゃないですか。うん、まあ僕も、やっぱりもう一回見たいなと思いますけどね、もうなかなか御年、日本に来ることも大変だと思うので、まあそれよりも、やってこうやって新しいアルバムを作ってくれてね、世界がみんな、うわ、ローリングストーンズだっつって言ってる時の方がいいかなとは思いますね。まあそんな感じでまたね、7月かな、出ますね。もう楽しみにしておきましょう。まあ、また新しいアルバムね、出たらもう速攻でこの番組で、かけてですね。流したいと思いますので、またそんな感じで楽しみもあります。まあそんな感じ言ってましたら、これあっちゅう間に終わるね。はい、ということで今日はね、本当にいろいろ前半はまあ告知ばっかりで、まあ最後はまあそんなまともな何もいつものように話もしてませんでしたが、まあとりあえず、またね、5月6月いろいろイベントの方がございますし、ね、先ほども言いましたがこの FM 単語さんのイベントもございますので、ぜひチェックしていただいてですね、皆さん行っていただきたいと思います。ということで本日は、スモールフェイセスの方のね、ザ・ミデートストーリーということでお送りしました。これ本当はね、3枚目4枚目もあるんですけども、今日は1枚目と2枚目の方を、かけてお送りしました。じゃあ最後のね、これ曲今かかってますね、Get Yourself Together という曲で、締めたいと思います。また会いましょう。バイバイ。お疲れ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。マイン1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画もなんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: 蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。はい、それでは皆さん、本日は渚屋ハットさんによりますザ・オーディション、これを聞いていただきます。このザ・オーディションというお話、実はですね、皆さん、このハットさん、まあ、古典落語もされるんでございますが、ご自分で作られた、まあ、いわゆる創作落語を中心にたくさん作っておられます。プロの方にもですね、提供されたりもされているんですよ。で、この本日聞いていただきますザ・オーディション、ご自身の作でございます。2016年7月23日メセナ平方会館で収録されました、落語サークル渚の会の一門会での収録でございます。それではどうぞ。
2: はい、ありがとうございます。ということで後半戦でございまして、まずは私渚屋ハットでお付き合いをいただきたいと思います。一つ報告でございますが、小畑さんとこのお孫さんはもう帰られたということでございます。見事に帰られました。先ほどそこに座ってはったんで、そこにね、そこにね、なんかね、最初始まる前にパッとそこを見ましたら関係者席って貼ってあったんですよ。関係者席って見て、後でお孫来てるから紹介するわって、そこに座らしてるというですね、実に身内びいきな落語会になって誠に申し訳ございませんがね、本当にあと2席でございますので、私のところも軽くお付き合いをいただきたいと思いますが、落語界ではですね、普通同じような話を並べるっていうことはまずしないんですね。例えばお酒の話が出たら、その後はお酒の話はやめようとか、子供が出てきたら子供の話はやめましょう、動物が出てきたら動物の話やめましょう、これネタがつくとかかぶるとか言いまして、避ける傾向があるんですね。ところが今日このあと後半、私と、生徒さんの落語というのはですね、生徒さんがタコ芝居という、こちら古典落語のお話で、私がこれから言いますザ・オーディションというのは自分で作った新作落語なんですけども、どちらもですね、芝居を扱ったお話なんですね。で、タコ芝居っていうのはですね、まあ、要するに古典落語で、昔の歌舞伎とかそれのパロディでどんどん出してくるお話なんですけど、私がこれからやりますオーディションっていうのはですね、その裏側といいますか、そのオーディションに来た人たちのお話なんですね。というのは、先ほどミュージカルのご案内をさせていただきましたけども、結構東京でやったりしますとですね、結構東京なんかで同じ作品をやるって、オーディションやりますって言ったらですね、ものすごい子どもの役、子役だけでも30人ぐらい来るんです、応募がね。大阪ってなかなかそこまで来ないんですけど、やっぱり東京っていうのはやっぱりそのチャンスというのがいろいろありますんで、いっぱいこう受けに来るんですね。で、子どもよりもやっぱり誰が一番力入ってるかというと、お母さんが力入ってましてね、あれほんま偉いもんですよ、びっくりするぐらい力入ってまして。ですから、一緒に舞台何回か子どもの人たちと出させてもらったら、最後にね、楽屋でみんな子供側ですよ、名刺配るんですよ、自分で何々役の何々です。で、それ名刺にキャンディー入れたりして、演出家から照明さんから舞台の全部で僕らにもくれるんですよ。お願いします、要するにこれ覚えてください、で次にやりますよっていうのは、ものすごいね、あれ子供がやってるんじゃなくて親がやらしますね、あれね、ものすごいですよ、ほんまみんなくれるんですよ、あれ多分ね、私はこれやるからあんたもこれやったらみたいなのがあると思うんですけど、でもそれぐらいせんとなんかね、インパクト残さんとあかんと言いますか。ですからね、一緒に今まで東京でミュージカル出た人で、皆さん兄っていうミュージカルご存知ですか。毎年やってまして、大阪でも8月にやりますけど、主役の兄になった子が同じミュージカル一緒にやった中で3人いるんですよ。そこ出てる、へえでしょ。だからそういうやっぱりね、親がものすごい力入れてるんですよ、あれ習わしたりこれ習わしたりとか、ものすごいもう必死になってるんですけども、そういうですね、ちょっとそういう裏側のお話でして、あまりこういう落語界には向かないようなお話なんですけども、まあ面白いかどうかは分かりませんが、要するに私の落語はいつも放送禁止の落語があったりするんですけども、まあまあね、今日は大丈夫ですからね、今日は比較的 OK な落語ですので、ただもう後半はぐちゃぐちゃになっていくと思いますので、オーディションというお話を聞いていただきますけども、すると何か、お前君子にミュージカルのオーディションを受けさせとこない言うんか。そうなのよ、 あの子には絶対才能があんねん。せやからな、思い切って芸能界デビューさしたろう思うねん。ちょっと待てよ君子な、今までな学芸会ぐらいしかやったことないねんぞ。それがいきなりミュージカルって無茶やろ。何を言うてんのよ、あの子には絶対才能があんねんて。大丈夫、それにな今は子役ブームでテレビなんかでもぎょうさん子供出てるやんか。せやけどな、みんながうまいかっちゅうたらそうでもないやん。そらな、中には大人の役者顔負けっちゅうのもいてるで。せやけど素人っぽいのもぎょうさん出てるやんか。ああいうな芸能界の手垢にまみれた子供よりも純粋で素朴な感じの方の子供が喜ばれる場合もあんねんから、そう考えたら君子なんかぴったりやん。せやからな、あの子思い切って芸能界デビューさしてがっぽり金稼いでもらおうとこない思てんのよ。お前金儲け目的か。当たり前やないの、子役でも人気出たらどれだけギャラ稼ぐ思てんの。安くても数百万、人気が出たら数千万数億は稼ぐねんから。だいたいな、自分の子供を芸能界に入れたいと思ってる親のほとんどは金儲けが目的やねんから。いやそんなことないやろ。そうに決まってるって。口ではな、子供がやりたいから好きなようにやらしてるんですとか言うてるやん。あんなん口先だけやで、腹の底ではな自分の子供を使ってうまいこと儲けたれと思ってんねんから。けど別に悪いことではないやんかな。昔やったらな、女中暴行子守暴行言うて学校にも行かさんと自分の子供に金稼がしとってんで。吉原とかの遊郭でもそうやんか。15、6歳になったら普通に客とっとってんで。まあそう考えたら君子もそろそろ客とってもええと思うんやけどね。まあ一体何さすつもりやねん。無茶言うなよ。それにあんた、うちの今の経済状況分かってんのか。この危機的な経済状況を乗り切るにはあの子に稼いでもらんとあかんねんで。せやろ、あんたの会社は潰れかけで、給料減らされてボーナスカット、家のローンと車のローン抱えてんの、これどうするつもりやの。おまけにあんたのお父さんは中部で寝たきりやし、お母さんボケで町内徘徊しまくってんねんで。この危機的な状況を支えてるのは私がパートに出てあんた以上に金稼いでるからやないの。待て、お前そんなに稼いでんのか。稼いでるよ、あんた知らんだけやがな。私がどんだけ苦労して汗水垂らしてパート先の帳簿ごまかしてる思てんのよ。ちょっと待てよ、お前何してんの、お前無茶すんなよ。それにな、はっきり言うけど君子にはちゃんとした芸能一家の血が流れてんねん。いやちょっと待ってくれ、それもないぞ、うち芸能界の血筋なんかないぞ。あんねん、ごめん、あんたには内緒にしとってんけどな、実は私結婚する前舞台で踊っとってん。ちょっと待てよ、お前そんなん初めて聞いたぞ。なんで黙ってんねん。ごめん、なんか自慢するようで恥ずかしいから今まで黙っとってん。それに私な、踊り以外でも女優として映像の仕事もこなしとってん。ちょっと待ってくれよ、お前なんやねんそれ、踊りに女優、完全に芸能人やないか。ということはお前もミュージカルに出とったんか。うん、私はミュージカルには出てへんねん、ほんま踊り専門やってん。そやけどあちこちの劇場は出とってんで。東京やったら浅草やろ、大阪やったら重曹、不正、九条、天満とか。お前それストリップ劇場とちゃうんか。そうやねん、踊り越しとってん。踊りの種類ちゃうやろお前。これ女優ってなんやねん。もちろんアダルトビデオの AV 女優。こう見えても結構本数はこなしとって。何してんねんお前、これなんでそんな今まで黙っとって。ごめん、なんか自慢するようで恥ずかしいや。何の自慢やねん。自慢なってへんがな。それにな、うちのおばあちゃんおるやん、あのおばあちゃんも若い時に芸能活動しとってん。お前のおばあちゃんは。そうやで、なんでもな北陸の方で温泉芸者しとったらしいねん。芸者言うたら三味線は弾く、歌は歌う、踊りは踊る芸能人やんか。それにな、夜になったら今度は枕芸者として体張った言うてえらい自慢しとったわ。せやからな、君子も私とおばあちゃんの血を受け継いでくれてるはずやねん。そんなん受け継がさんでええねんがな。それにな、これもあんたに内緒にしとってんけど、実はもうオーディション応募してな、書類審査通って次の二次オーディションに行くことになってんねん。ちょっと待てよお前、なんでそんな先々進めんねん。え、書類審査通って二次オーディション、はあ。で一体それなんていうミュージカルやねん。あんた知らん、結構有名なミュージカルでな、ワー無常っていうミュージカル。何、ワー無常、ワー無常、ワー無、レミゼラブルとちゃうんか。あれはアー無常やん、私が言うてんのはワー無常、ワー無常。なんやねん、あんた知らん、日本のな有名なミュージカル劇団でな、 春夏秋冬って書いて劇団春夏秋冬っていうとこがあんねん。そこがロングラン公演してるミュージカルでな、両親を亡くした幼い少女が田舎の宿屋に引き取られんねん。ところがこの宿屋の女主人というのが血も涙もないえげつない女で、この少女をボロ雑巾のようにこき使うのよ。挙句に借金の方や言うんでこの少女をサーカスに売り飛ばしてしまうねん。えげつない女やなそれ。せやけどなんかどことなくお前に似てるよな。どういう意味やのよ。失礼なこと言わんといてよ。でな、このサーカスに売り飛ばされた少女は綱渡りをやっている途中で綱から落ちて下にいてた猛獣将のライオンに食い殺されてしまうというお話やねん。それおもろいかお前。ライオンに食い殺されんのやろ。あんた知らんだけやがな、このミュージカルは世界中で上演されてて、日本でも今言った劇団春夏秋冬が10年以上にわたってロングラン公演してる大ヒットミュージカルや。しかもな、この少女役のオーディションをやるって言うたら日本全国から毎回1万人以上の応募があって、舞台女優を目指す子供にとっては憧れの作品やね。特にクライマックス、少女がライオンに食い殺されながらこのミュージカルのテーマ曲の明日っていう歌を歌う場面あんねん。みんなこのライオンに食い殺されながら明日という歌を歌いたいがためにオーディションに応募してくんのよ。それどんな作品やのお前。ライオンに食い殺されんねやろ。せやけどな、ミュージカルの歌って言うたら難しいんとちゃうんか。君子に歌えるか。大丈夫。実はな、私が君子にもう演技指導と歌唱指導してあんねん。ちょうどええわ。あの子がどんだけできるか見てあげてよな。それ見てくれたらあんたも納得するで、ちょうどええわ。ちょっと君ちゃん君子、ちょっと来て、ちょっと来て。うん、お父さんにな、今までやってきた練習の成果見せてあげてくれる。ほんだらまずはミュージカルのテーマ曲の明日、あれちょっとお父さんに聞かせてあげてくれる。はい、わかりました。お父さん聞いてください。明日を歌います。明日は必ずやってくる、明日は必ずやってくる。ああ、私はライオンに噛まれて食われて死んじゃうの。それでも明日はやってくる。ランランランランランランララランラン。ありがとうございました。君ちゃんよく歌いましたな。あんたうまいやろ。この歌に音程っちゅうのはないんかお前。これでんか。これがいいのよ。芸能界の手垢にまみれた桑名もうわざとらしく歌って、わざとらしくローローと歌うのよ。こういう素朴な歌い方をした方が審査員には新鮮に映って合格っていうことになるのよ。じゃあ君ちゃん、次はセリフを言うてみようかな。クライマックスの少女が綱渡りをやる直前に言うセリフ、あれをどうぞ。はい、じゃあ次はセリフを言います。私のお父さんとお母さんはどこかで生きてるの。そして必ず私を迎えに来てくれるの。この綱さえ渡りきればお父さんとお母さんに会えるのよ。だからライオンなんて怖くないのよ。えんえんえん。ありがとうございました。君ちゃんすごいよく言えたなあ。あんた完璧やろ。完璧な棒読みとちゃうかこれ。これがええんか。これのよ、芸能界の手垢にまみれた子はわざとらしくセリフを言って最後はわざとらしく泣きじゃくんねん。そやけどこういう素朴な言い方をした方が審査員の心に響いて合格っていうことになんのよ。じゃあ君ちゃん、最後は自己紹介やってみようかな。実はこの自己紹介が一番大事やねん。じゃあ自己紹介どうぞ。
3: はい、自己紹介します。おはようございます、きみこです。私が得意なことはトイレに行ってちゃんと前と後ろを拭いて出てくることです。そして最近はトイレの後はちゃんと流すようにしています。一生懸命頑張ります。だから合格させてください。よろしくお願いします。
2: きみちゃんよく言えましたなあ。あんた合格間違いなしやろ。単なる恥さらしとちゃうかこれ。あんた見てよ、ここがオーディション会場やで。ぎょうさん来てるやないの。ほんまやな、ぎょうさん受けに来とんな。せやけどな、よう見たら付き添いって言ったら母親ばっかりやぞ。なんでわしまでこんとあかんねん。何を言うてんのよ。あんたにはここでやってもらわんとあかん大事な仕事があるやないの。なんやねん仕事って。みんなな、このあとダンス審査の時にダンスシューズに履き替えよんねん。せやから今のうちにな、ダンスシューズの中に画鋲を片っ端から掘り込んでいてほしいの。それにほら、ペットボトルとか水筒持ってきてるやん。あの中には下剤を混ぜていってほしいのよ。待てお前、それ犯罪やないか。何を言うてんの。これも君子が芸能界デビューするために必要なことやんか。大丈夫、もしもな見つかってやばいって思ったら このスイッチ押してくれたらええから。何やねんこのスイッチ。あんたが着てる服の中に爆弾仕掛けてやんねん。もしも見つかってやばいって思ったら、そのスイッチ押してくれたら、あんたもろとも吹き飛んで証拠が全て消え去るのよ。わしはアルカイダの自爆テロか、ほんまにもう。何時も持たすねん。ほんな私これから君ことオーディションの受付行ってくるから、あんたちゃんと仕事しといてや。無茶言うなほんまにもう。恐ろしい嫁はんやな、ほんま。何考えとんねやろな。だけどほんま業さん受けに来てんなこれな。よう見たらな、子供よりも付き添いの母親の方が必死な顔してんねんな。みんなそこまでして自分の子供芸能界に入れたいと思うとんのかな。あそこに行ってる母親も何や真剣な顔して娘に言い聞かしとんで、あれ何言うとんねやろな。よしこちゃん大丈夫よ、いつも通りにやっていれば必ず合格して主役になれるんだから。どうしたの、そんなに暗い顔して。え、自信がないですって。バカ、何を言ってるの今更。そんな弱気でどうするの。何のために厳しいレッスンを重ねてきたと思ってるの。今日はその成果が全て試されるのよ。ママはそのために生活のすべてをよしこちゃんに捧げてきたんじゃないの。よしこちゃんの夢はママの夢でもあるの。大丈夫、ママの言う通りにやってちょうだい。ママの言う通りにやっていれば必ず合格して主役になれるんだから。いいこと、審査員の先生の前では明るく元気で大きなお声でご挨拶するのよ。さあよしこちゃん笑ってごらんなさい。まあ素敵な笑顔、大丈夫、その笑顔さえあれば合格できるんだから。さあよしこちゃんしっかりね。よしこちゃん頑張るのよ。ママはよしこちゃんのことを信じてますからね。よしこちゃん、よしこちゃんしっかり頑張るのよ。
4: 大層な母親やなあれ
2: は。あすいません、あれお宅の娘さんですか。えらい気合い入ってますね。
5: 当たり前じゃないの、あの子を舞台に立たせるのが私の生きがいなの。あの子を舞台に立たせるために私は生活のすべてを注ぎ込んできたの。だから絶対に主役にならなければいけないの。主役にならなければあの子の人生は、あの子の人生は終わってしまうんですもの。
4: いちいち大層やな。せやけど、
2: だけど主役っていうのはそんなに大事ですか。
5: 当たり前じゃないの、舞台に立つ以上は主役にならなければ意味がないの。その他大勢でいいんであれば、そこら辺の市民劇団や安っぽい児童劇団でやっていればいいのよ。舞台では常にセンターに立ってスポットライトを浴びて、たくさんのセリフを言って歌い踊らなければダメなの。そのために、あの子のために、私はどれだけのことをしたと思ってらっしゃるの。
2: ということは、あなたも下剤を混ぜたり画鋲を掘り込んだりしてきたわけですね。
5: 何をおっしゃってるのよ、レッスンに決まってるじゃないの。レッスンよ、よ
2: しこちゃんには舞台女優に必要なありとあらゆるレッスンを受けさせていますの。さあ目を閉じてごらんなさい。舞台の中央に立ってスポットライトを浴びているよしこちゃんの姿が目に浮かぶでしょ。ああよしこちゃん素敵。ほらお客様がみんなスタンディングオベーションでよしこちゃんをたたえてる。よしこちゃんワンダフル、よしこちゃんブラボー、よしこちゃんあなたこそ、あなたこそ世界一の舞台女優だわ。
4: お母さんが舞台女優みたいになってますけど。
2: いやいや、あのね、実はうちの娘もオーディション受けに来てますね。せやけどね、うちとかお宅みたいにこの手垢にはまみれてませんな。
5: 手垢
2: なんですのそれ。せやからね、うちの子はそのオーディション受けるのにレッスンなんか何も受けたことがない素人やっちゅうことですわ。
5: 素人、レッスンを受けたことがないのにこのオーディションに来られてるっておっしゃるの。まあそれはすごいことだわ。
2: いえいえ、別に自慢してるわけはありませんね。
5: 本当にすごいことよ、レッスンも受けたことがないのにオーディションに来られてるだなんて。皆さんお聞きになられました、こちらの娘さんレッスンも受けたことがないくせにオーディションに来られてるそうよ。世間知らずってこういうことを言うのよね。
2: ちょっと待ちなあれ、あんたそんな言い方せんでよろしいやろ。いや確かに娘は素人ですぜ。だけど素人やから新鮮で合格するかも分かりませんやろ。
5: 素人が新鮮で合格
2: バカなこと言わないでちょうだいよ。ズブの素人がなんで舞台に立てるっていうの。
5: はあ、やだわ、子供も子供なら親も親よね。本当におめでたいわ、まさに素人の鏡、あっぱれ素人、ビバ素人、素晴らしっかな素人ですわね。
2: ちょっとマシなら、あんたそこまで失礼な言い方せんでよろしいやろ。もっとあんた何騒いでんのよ。ちゃうねん、このバハンがなわしと君このことバカにしよんねん。バカにすって何よ。はんはんはん、そんなこと言うのこの人が。ちょっと
4: おたくせどういうことですの？
5: あら、私何か失礼なこと申しました？レッスンも受けたことがないような素人がオーディションに来てるだなんて100年早いっていうお話を皆様とさせていただいただけじゃございませんの？
4: なんやなあんた、うちの娘が素人であんたになんか迷惑かけたって言うんかいな。せやぞおばん、うちの娘素人や、娘素人やけどな、わしの嫁はんはストリップの踊り子からアダルトビデオの女優にまで上り詰めてんぞ。しかもこいつのおばあちゃんは昼は温泉芸者、夜は枕芸者として体張って商売しとったんや。娘素人やけど母親とおばあちゃんは完璧なクロートや。うちは芸能一家なんやぞ。
5: 何のご自慢ですの？嫌になってくるわ。どうせあれでしょ、自分の娘を劇団か何かに入れてお金儲けでも企んでるんじゃございませんの？
4: 待ちなはれ、待ちなはれ、あんたなんで我々の計画が分かりますんや。嫁はんこの晩にわしらの計画図星やぞ。くそ、そんなこと言われたら返す言葉がないじゃございませんの。
5: あんたも真似せんでええのよ別に。
4: ああそうです、確かにな、私は自分の子供芸能界に入れて金儲け企んでます。あんたどないやねんな。あんたな、娘のためとか言いながら結局自分が見え張りたいだけとちゃうんかいな。そんなに自分が見え張りたいにやったらあんたが芸能界デビューしたらええねんがな。熟女もののアダルトビデオやったらあんたでもいくらでも主役になれるわ、このエゴイスト。
5: まあなんて失礼な。
4: あんたいい加減にしなさいよ。なんやのなんやの、やるっちゅうのおばはん、誰がおばはんよ、こうしてやる。いった、何すんなか、こうしたるわ、こうしてやる、こうしてやる、もうこうよ、こうよ、にゃにゃにゃ。あんたあかんかったな、オーディション落ちたな。落ちるわそら、あんだけおめえ派手に暴れたら落ちてもしゃあないやろ。何を言うてんのよ、全てはあのエゴイスト女がいかんのよ。あの女さえ折れへんかったら絶対君子は合格してたの。あの子には才能があるのよ。あれへんちゅうねん、君子は芸能界に向いてへんねん。あんたそんな悠長なこと言うてる場合やないねんで。あの子に稼いでもらえへんかったら我々一家は路頭に迷ってしまうのよ。もうこうなったらしょうがないわ。こうなったら私が芸能界に復帰するしか方法がないのよ。
5: 待て、お前がなんで復帰すんねん。
4: 私がまたアダルトビデオに出演してこの肌を晒せば我々一家は生き延びることができる。飢えた男どもの前で私が恥ずかしめを受ければいいのよ。私がまた芸能界の手垢にまみれたら我々一家は生き延びることができるの。私さえ犠牲になれば。
5: お前完全な被害妄想やぞそれ。お前の裸見てもしゃあないやそれ。
4: それよりお前の電話鳴ってんぞ、携帯が。
5: もう誰よこんな時電話かけてくんのは。もう、
4: はい、もしもし、はい、あ、どうも先日は大変お騒がせをいたしました、すいません。
5: じゃあ何ですか、ミュージカルに出れるんですか、オーディションに合格したって言うんですか。
4: はい、ありがとうございます、はい、どうぞよろしくお願いします。
5: あんたえらいこっちゃで、あのミュージカルに出てほしいって向こうから言うてきた。
4: え、
5: 君子オーディション合格したんか。
4: うん、君子やなしに私に出てほしいって言うてんの。
5: お前にそうやねん、向こうでな派手に暴れたやろ、あれがものすごい迫力やって評判になってるらしいねん。せやから主役の少女をいじめ抜く宿屋の女主人の役を私とな、あのエゴイスト女のダブルキャストでやってほしいって言うてきてんのよ。
4: いや、私もついにミュージカル女優としてデビューできんねんわ。
5: もうこうなったら君子なんかどうでもええわ。
4: はっきり言うて、あの子に才能がないのは分かっとってん。
5: お前ようそんなこと言うな、お前。
4: せやけどな、宿屋の女主人ちゅうたら嫌われ役、俗に言う汚れ役やぞ。お前にそんな汚れ役できるか。
5: 汚れ役それやったら大丈夫、私芸能界の手垢にはもう十分まみれてんの。

皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ハットさんですね、なかなか放送できないような新作落語もたくさん作られているんでございますが、まあ、これは特に、放送できないというようなものはなかったかと思います。ハットさんがですね、枕でおっしゃっておりました、実はこの会話ですね、夏の都祭りというですね、この都と言いますのが、この我々この渚の会の中で芸名に都という京都の塔でございますね、これがついている人たちの会でございました。でうちの会長のですね、エイトさん、栄えるという字と都でございますね、それからこのハット

さん初、初春の初と都、それからキュートさんというですね、久しそれから都というですね、この都がついているという方たちばっかりが出演したという会でございました。で、会長のですね、エイトさん、お孫さん、もう可愛くてしょうがないんですね、お孫さんがですね来られてて、そのお孫さんのためだけに関係者席を作ったというですね、さらに自分の話が終わったら孫が帰ったやなしに帰らしたんでございますからね、もう帰れ言うて、もうええ言うて、あと聞かれてもええ、じいちゃんのだけ、じいじのだけ聞いといたらええ言うて帰らしたという、もう会長特権でございますが、そんな会でございました。

0: much, Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf of...
2: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社タンゴ乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
3: この後は FM タンゴ朝の情報番組、
4: タンゴモーニングサンド。
2: 火曜日はアッコ、
5: 水曜日は厚地凛太郎、
3: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、
5: タンゴの情報たっぷりの1時間の生放送、タンゴモーニングサンド
4: スタートです。
6: ラジオ系クレアモノイトゥッティ FM タンゴ。

はい、時刻は7時30分を回りました。タンゴモーニングスタンド木曜日、本日も峰山駅裏の FM タンゴのスタジオより私リコが生放送でお届けいたします。いや、木曜日は7時からではなく7時30分から8時30分までの1時間短縮バージョンでして、7時からは蘭学さんのほっと一息ラジオ寄せが流れるんですが、ちょっと今日なんか音楽のところ落語が終わってビートルズが流れる音量がめちゃめちゃ大きかったような気がしてね、多分再放送の時には治ってると思うんですけども、ちょっとああってすごいドキドキしました。なんかすごい大きい音だったんで、皆さん目がもうそれで覚めたんじゃないでしょうか。はい、あとね、ケーブルテレビさんの方でも最近落語が寄席が放送されているみたいで、この間何時だったかな、夜結構遅い時間に見てたら、あーなんてお名前の方だったかな、アマさんなんですよね。アマさんで、アマとだから住職さんと落語家の二足のわらじを履いているっていう方が出てらっしゃって、めちゃめちゃ面白かったんですよ。地獄巡りっていうね落語をされたんですけど、その落語がちゃんとご当地京丹後市を絡めて、もうどっかんどっかん笑ってましたし、私もテレビの前でずっと笑ってて、で、なんて番組だったかな、もう一回ちょっと調べておきますね。あーいいなーと思って、落語ブーム来てるな、ケーブルテレビまで来てるんかと思ってね、このラジオ寄せの方も実は今この時間ですけど、もうちょっと聞きやすい時間にお引っ越しをして、さらに時間を倍にしようかと考えております。まあ、楽しみにしてくださってる方も結構おられまして、お声はかけていただくんですけど、ぜひメッセージで送っていただけると、そのメッセージをそのままこうね、蘭学さんにお届けできたりとかするので、口頭ではなくよかったらとは言ってるんですけど、なかなかねメッセージでいただけてない状態でお伝えできてないんですけど、楽しみにしてくださってる方も増えてきまして、落語いいですよね。はい、ということで、再放送が土曜日、土曜日じゃないわ、日曜日でしたっけ、日曜日のお昼2時からですね、日曜日のお昼の2時から再放送ございますので、今日のネタも面白かったですよね、オーディション朝からもうちょっと内容濃いね、濃い感じでしたけども、また改めて日曜日の2時からも再放送ございますので、そちらの方ぜひぜひお聞きください。はい、ということで、タンゴモーニングサンドでは皆様からのメッセージお待ちしております。E メールアドレスは794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp、 または FM タンゴのホームページの方からもメッセージ投稿できますので、どうぞそちらもご利用ください。まあね、

メッセージ、単語モーニングサンドだけじゃなくて、いろんな番組に送っていただいて、そのさっき言ってた、収録番組もメッセージお待ちしてますので、生はねすぐに答えてもらえるから送る側としてはとてもいいんですけど、あの収録番組も皆様からのメッセージ待っておりますので、ぜひ懸命にね番組名を書いていただいて、あのご意見ご希望なども感想もね、どしどし送っていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで今日本当にもう朝から雨降っています。恵みの雨、やっと降った雨みたいな感じの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私はね、本当お天気が好きな人には申し訳ない、いや申し訳なくないか、人それぞれだもんね。私は雨の方が好きです。またこのぐらいのしとしと雨いいですね。曇ってるいいですね。もう陰キャなもんでね、こうやってね陽気に喋ってますけどね、陰キャなんですよ。極度の心配性の陰キャなんですよ。とても信じられないかもしれませんが、そんな私の喜ぶ天気に今日はなっております。一日小雨、ピリピリ、ちょっと弱くなったり強くなったり、でもこの程度ぐらいの雨です。なので、長靴履かないとぐらいではないかな。で、深夜日が変わる頃に曇り空になります。明日も、雨は降りますが午前中だけで、明日は午後からは曇り空に、そして土曜日曜とはなんとか持ちこたえていくのかどうかなっていう天気になるようでございます。で、今の気温でございますが、団子町大沢 21.1 度、宮津は 22.3 度、舞鶴は 22.5 度、福知山は 23.2 度と、とても過ごしやすい気温になってますが、ずっとこのままというわけではなく、やはり気温はぐぐぐぐぐぐぐっと上がりまして、だいたいお昼の3時ぐらいには27度ぐらいまで、湿気も加わって蒸し暑くなるようでございます。はい、そして本日注意報発表されていますね。昨日に引き続き雷注意報です。連日出ておりました乾燥注意報は、はい、もう雨降りましたから出ておりません。今日は雷注意報、そして宮津市、与謝野町、舞鶴市の方に高潮注意報が発表されております。ご注意ください。はい、ということで今日は8時30分までの短縮バージョンでございます。メッセージもね、もう始まるまでに送っていただいておりますので、そちらの方をご紹介していきたいと思いますよ。この方は、ありがとうございます。マーシン君おはようございます、リコさんおはようございますといただいております。お写真もね7枚もちょっと見ていこうかな。あ、 KTR、北近畿丹後鉄道の赤松とか青松、これは何だろう、グリーンのとシルバーのとありますね。赤松と青松は私乗ったことあるんですよ。だけどこれは知らない、乗ったことあるかな、わかんないけど、すごい綺麗ですね。こう撮り方次第なんでしょうけど、赤松青松、そしてわー、これなんだろう、ヤシの木みたいなやつ越しに映ってるやつ、いろんな種類あるんだな、デザインがね、ラッピングがいろいろあって素敵ですね。お写真もありがとうございます。メッセージご紹介いたします。この間行き損ねた探鉄の旅、昨日行ってきました。昨日何曜日だ、水曜日行ってこられたんですね。天気もまあまあよく楽しかったです。通学時間帯で学生さんで満員の列車で、宮津から福知山へ。私が学生の頃の通学列車はすごく賑やかだったけど、ヤンキーとかいて、今の学生さんは静かです。あ、そうなんですね。真面目に勉強している子、スマホに夢中な子、友達とお話ししている子も小さな声。福知山からは特急車両で一気に豊岡へ。こちらはすごく空いていて、ゆったりとビールやおつまみ、お弁当を買い込んで110キロを超える特急の走りを楽しみますと。

ビールは列車旅の醍醐味ですね。豊岡駅の、駅員さんに挨拶してから網野まで引き返します。夕日ヶ浦木津温泉駅でたくさんのお客さんが乗ってこられ、静かだった車内が一気に賑やかに。網野で特急車両を降りて丹後青松号に乗り換えて西舞鶴へ。可愛いアテンダントさんの観光案内を聞きながら、冷たい期間限定の飲み物をいただきつつのんびりと過ごします。天の橋立てで観光客が乗ってきたけど、それほど混まずに、名具海岸の絶景や由良川の由良川を渡りました。由良川の橋を渡りました。西舞鶴駅、パソコンが落ち着け。すいませんね、パソコンの方でね、メールを今来てるパソコンを読みながらお話をしてるんですけども、あ、消しちゃった、大変。橋梁を渡りました。西舞鶴に着いたらまた駅員に撮影してしばらく談笑。結構お知り合いが多いんです ね。たまたま出会った丹鉄友達と丹鉄赤松号に乗ります。こちらは有料の観光列車なので少し高価です。たくさんの観光客とともに可愛いアテンダントさん言いにくいなに迎えられて乗り込みます。ほぼ満員で、ほとんどが外人さん、まるで国際列車のようですね。青松号もよりもゆっくり走り、丁寧な観光案内を聞きながら天の橋立て、その後再び丹後青松号に乗り帰路に着きました。下車して観光することもほぼなく、乗っているだけだけど、私にはこれが楽しいんです、癒されるんですといただきました。素敵な休日の過ごし方でしたね。そんなマッシン君からのリクエストは、そうですよね、おそらくこれだろうなって今メッセージ聞きながらも思ってるリスナーさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。コンストラクション9で KTR、 頑張れ探鉄、ありがとう探鉄。

0: の京都言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: FM 単語はみんなで作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。
5: 単語モーニングサンド。

はい、時刻は7時47分になりました。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここからはよいしょ、今日の学校行事お届けしたいと思います。まずはよいしょ、こちらの学校、峰山小学校からです。本日心臓検診が行われます。心臓検診が行われます。続きまして新山小学校、運動会予行練習、運動会予行練習となっております。今週末ですね、23日が運動会の予定が結構あるので、それに向けての練習になるようですが、グラウンドは使えないでしょうね。体育館で練習するのかな、小ぶりだったらやるのかな。一応予定、ホームページの予定には運動会予行練習となっております。続きまして大宮第一小学校も運動会全体練習となってますね。まあ予備日になってるんで、できたのかな、昨日できてたら今日はないのかな。で、あと係会議っていうのがあります。何々係みたいなやつの、各何々係で会議があるんですかね。続きまして網野南小学校、網野南小学校も昨日練習できてたら今日はないのかなと思うんですけども、運動会の練習がやっぱりあるようですね。はい、そして丹後小学校、本日学びのパスポートがあります。4年生学びのパスポートだそうです。続きまして久美浜小学校、お昼読み聞かせがあります。そして6年生学びのパスポートとなっています。続きまして峰山中学校、今日と明日が中間テストだそうです。そうなんだ、今日と明日が中間テストということです。続いて網野中学校も今日と明日中間

コンテストとなっています。じゃあ他のとこも大体そうなのかな。でもね、丹後中学校は中間テスト書いてないですね。書いてないですね。今日いっぱいイベントというか行事があります。リフレッシュデイということで、今日は部活動はありませんと。

久美浜中学校全学年歯科検診が行われます。全学年歯科検診が行われます。さっきね、あの飛行防止の教室があるっていう風に言ってましたけど、今あの世間を騒がれてる闇バイト的なものとかも、もう未成年だから守られるっていうのがもうなくなってきてますからね。で、こんだけ SNS も発達してきてるので、一生棒に振ることになるのでね、なんか絶対にダメなんだけど、もうちょっとね、なんか言い方とか変えればいいのになって本当に思いますね。闇バイトっていう言い方じゃなくて、もう小学生でも本当ダメなんですけども、中学まで行ったらもう名前も顔も出るよっていう風にもうなるんじゃないかなって思うので、名前やそれが出るからダメとかじゃないけど、子供だから許されるっていうことはもうないよっていう風に私は思ってるんですけどね。で、京都府警察本部の方からメールが来ておりまして、闇バイトは犯罪ですと。闇バイトは紛れもない犯罪行為ですと。SNS などで高額、即日現金、ホワイト案件などの楽で簡単、高収入であることを強調する求人情報には注意してくださいと。またシグナルやテレグラムといった匿名性の高いアプリに誘導されたりする場合は犯罪に関わる危険性が大です。もうその時点でおかしいです。少しでも怪しいと思う募集情報には一切応募しないでください。たとえ応募してしまった場合でも警察に相談することがあなたや家族を救うことになります。警察は相談を受けたあなたやあなたの家族を確実に保護しますということです。言うことも聞かなきゃ家族に危害を加えるぞって言われて、言うこと聞いたら同罪やどみたいになって悪循環になるので、まあ、まずは親に内緒でバイトしようと思うなっていうことですよね。あと全然顔も見たことない人に身分証明書を送るなって、もう大人だったらわかるんだけどなっていうこととかにもね、もう大人の人にも引っかかる人は引っかかるんでしょうけど、まあ、学校で定期的にこうやって教えてくれる、でも中学校って思春期だし真剣に聞くのがちょっと恥ずかしいみたいな、そういう時期でもあるのかなと思いますけど、真剣にね、お話聞いて自分の中に落とし込んでほしいなっていうふうに思います。以上、今日の学校行事でした。 FM Tango。時刻は7時53分回りましたよ。皆さん大丈夫ですか？7時53分を回りましたよ。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。続いてご紹介いたしますリスナー様は京都ジュンナッツさん。京都ジュンナッツさん、おはようございます。オイル交換の話されてましたよね。はい、しました。この数字通りで言っていいのか、エレメントに合わせるのかみたいなね、京都純夏さんの考え方をメールでいただきました。最低自動車の説明書に書いてある通りでいいと思います。悩んだ時は軽なら半年ごとに交換、普通車も半年に1回、ほとんど乗らないなら1年の点検の時に交換、距離で管理は難しいなら1年に1回の点検でオイルエレメントも交換し、半年ごとに考えると簡単。タクシー並みに走る方は例外ですと。過去笑いですね。ああ、なるほどね。それいいですね。毎年7月になったらオイル交換とエレメント交換するみたいな。半年に1回だったら、まあ冬入る前とか。それいいですね。この月はそういう風にする。いただきました、そのアイデア。そうします。それもらいました。ありがとうございます。ああ、そんな言うてる間にリクエストかける時間がなくなっていく。本日いただきましたリクエストは、世界の終わりでファビット。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
2: 企業の皆さん、 FM 単語でコマーシャルをしてみませんか。 FM 単語の電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル。単語にあなたのお店をアピールしませんか。お店の新鮮な声を届けてみませんか。いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。

株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、穏便な形で決着させたいという考えを示しました。再攻撃を辞さない構えは崩さないものの、戦闘の泥沼化や支持率低下への懸念から踏み切れない状態が続いています。イラン側も反撃の姿勢を強調していて、軍事的緊張が高まる中で水面下の交渉が重ねられています。トランプ氏は19日、対イラン軍事作戦は非常に早く終わらせることになる、イランが核兵器を持つことはないと強調しました。韓国を訪れていた高市総理大臣は昨日、政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。日韓首脳の総合往来、シャトル外交の一環でイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンを訪問しました。19日の首脳会談後、高市総理はメガネの生産が盛んな福井県鯖江市のフレームをイ大統領にプレゼントしました。その場で試着するため、イ大統領が自身のメガネを外すと、高市総理がこれを着用し、二人揃ってメガネ姿で記念撮影に興じる一幕もありました。イ大統領は高市総理に伝統の木彫りの仮面を贈呈しました。文部科学省は今年度、企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生支援機構に返済する代理返還制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ、若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えです。制度の利用企業は税制優遇や採用活動でのアピール、早期離職の防止などの効果が期待できます。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 最近な、空き巣とかあったいうてよう聞くな。
2: おやな、
1: 誰、防犯カメラとか考えとるだよな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで？
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。 FM Tango

はい、時刻は8時5分へと向かっております。丹後モーニングサンド木曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ここからは交通情報をお届けいたします。まずは高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道

0: 朝とともに現在平常通り通行いただけます。続いて京丹後警察署による交通取締り情報です。本日大宮町で速度の取締りが行われます。本日大宮町で速度の取締りが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。今日はねピリピリと雨が降っております。小雨ではありますが、場合によってはね、視界があまりよろしくないところもあるかと思います。今日もね時間と気持ちに余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。でお帰りの際にですね、連日お伝えしておりますが、今日も今夜も夜8時から翌朝6時まで上下線八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジ、夜間工事のため通行止めとなっております。京都縦貫道のね八木西インターチェンジから、山陰近畿自動車道の京丹後大宮インターチェンジまで上下線ともに夜間工事のため夜8時から翌朝の6時まで通行止めとなっております。もうあらかじめ分かっておかないと予定がもうガタ崩れになっちゃうと思いますんでね、時間を早めるであったり日を変えるであったり、まあ、また迂回経路を、まあ、最初にここ通ろうかなって思っておくと余裕もできるのかなと思います。今日は水たまりもできているとこがあるかもしれません。ドライバーさん、歩行者の方見つけられましたら減速の方お願いいたします。以上、交通情報でした。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

はい、ここでメッセージ頂戴しております。ご紹介させてください。ラジオネームシュリさん、おはようございます。リコさん、体調はどうですか？気遣いいただきましてありがとうございます。正直嘘つかずに本調子ではございませんけど頑張れるっていう感じですかね。今朝は少しはこの雨で全体的に潤ってほしいと思っているのですが、まあなんでしょうね、焼け石に水的な、本当にもうちょっと降りゃいいのにっていう思ってらっしゃる方もいるのかな、降ってほしくない方もいるかな。なんせ今週末運動会っていうのがネックですよね。だからだって降ってだって止むのもいいけど、カンカン照りもいらないし、程よくまんべんの降ってくれるのが一番災害がなくていいのかなと思ったりもしてるんですけれどもね。そんなシュリさんからリクエストをいただいておりますのは、キャットスティーヴンス、スティーバンスで合ってるのかな、キャットスティーバンスのワイルドワールド、なければ雨に濡れた朝を流してくださいということでいただきました。このキャットさん探しました。1曲しかなかったんですよ。このワイルドワールドっていうのはなかったので、これはもう洋楽タイムカプセル案件ですねなので曲に合った方、雨に濡れた朝、こちらの方をお届けいたします。

はい、時刻は8時13分になろうとしております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで小判様よりPR メッセージ頂戴しておりますのでご紹介させてください。湖畔のラーメンお持ち帰りサービス、お店の味をそのままご自宅で味わっていただけます。生麺と焼き豚、当日に作った出来たてのスープのセットとなっています。忙しい日でもお家で簡単に本格ラーメンをお楽しみください。冬季限定でもやしとネギもお付けしてワンセット税込み756円。ただいまお電話で予約受付中です。お気軽にご連絡ください。ご予約は0772-725575、 0772-725575、 後半へお願いします。はい、ということでラーメン後半さんPR メッセージありがとうございました。この小判さんね、網野町の方に、網野町の小浜、ふるさと病院の前あたりかな、行かれたことある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日はお休みなんですよ。臨時休業されてまして、ゴールデンウィークの振り替休日ということでね、19日から19、20、21と2泊3日でどっか行ってはるんですかね。お休みされております。明日また開店すると思いますので、今日ご予約のお電話していただいてもお休みなのでちょっと通じないのかなと思いますが、あ、そうなんだ、そういうのやってはるんやっていうのを頭にね入れといていただけると嬉しいかなと思います。通常ですと定休日は火曜日、第3水曜日となっておりまして、時間は11時から2時30分、午後2時30分まで、ラストオーダーは2時15分となっております。当日分の予約は10時から1時までにお願いいたします。で、予約日が決まっている場合に関しては前日までにご連絡をください。

はい、で受け取り時間は予約時にお伝えください。最終6時まで OK だそうです。お店の方はね2時30分までだけども、お受け取り持ち帰りの分は最終6時まで受けますよということでした。でもう重々もう皆さん分かってらっしゃるとは思いますが、生ものなのでお早めにお召し上がりください。セット内容は生麺、スープ、焼き豚もついて税込み756円となっております。はい、ということでラーメン後半様行きたい。先週ね、私金曜日の日に井上さんのホルモン焼きそばの宣伝めちゃめちゃして行ったら空いてなかったんですよね。そのイベントとかあったりとか、まあ、その日の体調だったりとかいうのでお休みになることもあるんですけど、もうちょっとね、もう先週からホルモン焼きそば食べたいなと思ってたんですけど、ちょっと上書きされそうですね。小飯さんにも行きたいな、どうしようかな、明日のお昼悩む。はい、直接ねもちろん食べに行っていただくのも OK かなと思います。なんかね、あつじくんによるとチャーハンもめちゃめちゃ美味しいと言ってましたよね。他のメニューも気になります。場所は網野町小浜912-3小飯さんです。湖のひらがなで飯で後半と読みます。以上 PR メッセージお届けいたしました。

0: はい、もう一方メッセージ頂戴いたしました。ご紹介させてください。ラジオネームタンゴのひげ親父さん、ありがとうございます。リコさん、おはようございます。エンジンオイル交換の時期の話が聞こえてきたのでメッセージします。 ありがとうございます。私は基本3000から5000キロメートルで交換しますね。オイルエレメントはオイル交換2回に1回交換しています。エンジントラブルを避けるにはまめな交換がおすすめですよというふうにいただいておりまして、リクエストもいただいております。これエンディングにね、見つけてお届けしたいなと思いますよ。もう頭の中で流れちゃってるわそう、もういろんなね、皆さん あのルーティーンみたいなのもあったりとかするんですけど、特にタンゴのひげ親父さんはね、普段トラックに乗ってらっしゃる、車に携わるお仕事をされているので、あの人一倍、大事にされているっていうのもあるのかなと思うんですけど、ちょっとね、もうあの悩むんですよ。オイル交換行ってエレメントをもう流れますよとか言われたら、なんかもう、同じ時にやりたいって思っちゃうんで悩んでたんですけどね。あの メッセージというかアドバイスありがとうございました。
1: タンゴモーニングサンド。
0: はい、ここでちょっとあの行方不明の方の情報をお届けしたいと思います。先週の、ね、土曜日から、市の防災アプリとか入ってらっしゃる方はそちらの方にも流れてきていたかと思いますし、防災無線の方でも流れていたと思います。先週の土曜日、16日の土曜日の5時以降、大宮から行方が分からなくなってしまっている、年齢79歳、お名前が小岩仁さんとおっしゃいます。身長が167センチぐらい、白色のカジュアルなシャツ、そして紺色の長ズボン、茶色いスニーカーで、その失踪された時にはマスクを、白いマスクをされていまして、銀縁のメガネをかけてらっしゃったそうです。でこの小岩さん、認知症のために受け答えがちょっと難しいかもしれないと、あなた小岩さんですかって見つけてお話ししても、ちょっとその対応があの違う

0: 違いますって言われたりとかするかもしれないんですけども、もしやこの人はって思う方がおられましたら、間違ってても結構ですし、どんな些細なことでもいいので、警察の方にご連絡いただきますようお願いいたします。今人探しされている小岩さんに似た方をどこどこで見かけましたっていう情報をね、もし発見されましたらご連絡いただけたらなというふうに思います。網野の方なんですね。でご家族と一緒にこちらに来られてたのかな、どういういきさつでこちらの方に来られていたのか、どうして失踪されたのかとかいうその詳細は私にはわからないんですけれども、めちゃめちゃ心配だなっていうふうには感じています。ちょっとやっと雨は降りましたが、連日暑いですしね、今どこでどういうふうに過ごされているのか心配ではあるんですけれども、もしかしたらすごい暑かったりしたので、京丹後市空き家も多いじゃないですかね。お家どこかのその納屋であったりガレージであったり、そういうところで休んでらっしゃる可能性もあるんじゃないのかなっていうふうに思っています。お家の全然見てない納屋だったり、あそういえばガレージあるなっていう方はちょっとそちらの方もね、チェックしていただいて、もしかしたらそちらの方で休憩されているかもしれないので、発見されましたら保護の方してね、警察の方に連絡をいただけたらなというふうに思います。小岩仁さん、年齢が79歳、身長が167センチ、失踪された時の服装は白色のカジュアルなシャツ、紺色の長ズボン、茶色のスニーカー、白のマスクに銀縁のメガネで、こちらの情報の方には書いてないんですけども、私お写真を頂戴しておりまして、見ましたところ、ゴブ狩りぐらいですかね、頭が、ゴブ狩りぐらいで割とふさふさとされていまして、綺麗に真っ白白髪です。綺麗な白髪のお写真になっておりますんで、結構特徴はあるのかなと思います。車を運転されている方、ご近所買い物行かれる際とかね、ちょっと気にして見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。以上、この人を探していますという情報をお伝えいたしました。
1: コミュニケーションパラサバーティサンサンベエナー FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は8時24分へと向かっております。丹後モーニングサンド木曜日、私リコがFM 丹後のスタジオより生放送でお届けしてまいりました。もうエンディングの時間となりましたよ。雨降ってますんでね、今日はワイパーも、走る車のワイパーも動いてますし、歩いてらっしゃる方傘さしてられますね。今日一日このぐらいの感じの雨が続く予報でございます。ただ雨が降ったからといって涼しくはなりません。今日もこまめな水分補給、熱中症予防対策に心がけてください。この後も9時まで FM 単語は放送してございます。 BGM 代わりにお聞きいただけると幸いです。今日は正午からキャッチー船戸のミュージックパフェキャッチー、1時からは竹さんのハングアウト、そして4時30分からはイブニング794、大江美穂子さんが担当です。6時からは2時間、バンバラ子さんのフォークデナイトの再放送をお楽しみください。で、本日の締めくくりは後藤先生の単語でジャズを楽しもうとなっております。はい、ということで本日ラストの楽曲は単語のひげ親父さんからのリクエストにお応えして、長渕剛さんのロックなもんじゃねー、こちらをお聞きいただきながらのお別れです。本日も皆様にとって素敵な一日になりますように。丹後モーニングサンド木曜日、お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析したり、懐かしいあの頃を楽曲とともに振り返ったり、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。

京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課電話0772-69-0580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69-0630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会電話0772-69-0630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課電話0772-69-0530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口、レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心、確実、丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。